0: Bože, kako bi volio znat svirat saksofon. Ovako neku solažu bolesno odraditi. Uf, to mi je
1: jela
0: jedna od životnih želja.
1: Da, da.
0: Probao sam jedno svirat saks, nula bod. Nisam uspio ton proizvesti.
1: Aha.
0: Jako je teško.
1: A baš na saksu?
0: Da.
1: Isključio.
0: Da, ne mogu se zapravo sjetiti je li bio saks ili klarinet, ali neki od tih muhačkih velikih instrumenta.
1: Ma nije, nula. Treba to puhnuti u to.
0: Šta ti znaš? Kada je sa saksom.
1: Nije ti to ovo. Nije ti to, to treba puno. Nije to ovo koje inače što pušaš. Baš treba snage.
0: Ok. Ljudi, vrijeme je sad, ne treba previše snage za otipkat jedan broj i nešto malo slova unutra, napisati na koju pjesmu hoćete slušati ili poslati glasovnu poruku, još manje snage potrebno. Ko ima neku dobru ideju u svojoj glavi, neki ne čuva tamo, neki stavi u našu playlistu, gdje se ko može javiti.
1: Ako je ništa od te ideje, ako ne znate gdje ćete uputiti, a uputit ćete na 099-616-7002. A možete i direktno se javiti evo na 01-616-7002.
0: Da, neki dan smo razgovarali, mislim da je to utorak bio, o CD-ima, pločama, kasetama i ostalima. Hrpa dobrih priča je bila tamo. Ajmo poslušat neke, recimo Toni nam se tad javio.
2: Long story short, priča vezano za CD. Ja i moj najbolji friend iz osnovne smo skupa počeli tamo, ono, peti razred slušat svašta nešto, Limp Bizkit, Linkin Park, bla bla bla. Sedmom osnovne smo prešli na malo žešće, znači na Maidene, Metalliku i tako to. Kasnije smo malo skrenuli u black metal, što Marko kaže bleh. Ali imali smo dogovor od sedmog razreda praktički do pred nazad 4 godine da ćemo jedan drugom za rođendan kupovati barem jedan original CD. Kasnije je to pred kraj prešlo u ploče, tako da ono, u ovih koliko, 15-ta godina što smo si međusobno poklanjali CD i ploče, smo si na kraju dobru kolekciju smo si stvorili. Iako smo i u međuvremenu sami sebi kupovali CD i u zadnje vrijeme ploče i išli po tim sajmovima ploča i tako dalje i tako.
3: Hvala bliže na ovom long story show.
0: Treba se čuti long story long. Znaš koliko je to trebalo. Ali zapravo je jako dobra ideja i treba bi se dogovoriti nešto slično sa svojim prijateljima. Hoćeš možda pročitati nekog ko nam se javio tad, imaš u sinopsisu koji sam ti poslao.
3: Pa da, mislim, Bojan je poslao sliku svog, kaže majmunčić, ali zapravo to nije majmunčić, nego je to francuski bulldog Franky.
0: Kako god da ga ti zoveš, okej. Okay. Ali nemoj više slati slike.
3: Uglavnom, tražio je pjesmu Me and My Monkey Robbie Williamsa. Kaže, vraća se po njega sutra u Požegu, nakon što je tamo probao svoje divno ljetovanje kod mame i bake.
0: Treba pitati mamu i baku kako njima to. Evo i Renate i njene priče.
4: Evo, podsjetili ste me sa ovim pločama na jednu davnu uspomenu na mojeg brata, kojeg više nažalost nema. On je meni, kada je Daniel Popović pobjedio sa pjesmom Đuli na Euroviziji, ušao na Euroviziju, on je od svojeg džeparca meni kupio tu ploču i poklonio, jer sam ja cijele dane po kući pjevala Đuli, Đuli, Đuli. Evo, hvala mu i hvala vama na ovakvim divnim uspomenama na koje nas podsjećate.
0: Hvala ti, Renata. Đuli, kako ono ide ta pjesma? Kako... Jo, ne mogu se sjetiti uopće Beti.
4: Đuli. Đuli.
0: Tako nekako.

0: Slušali smo Electric Light Orchestra i Mr. Blue Sky. U nastavku Sandy nam svira i da mogu biti njen. Dora me upravo informirala ovdje i da je kupila novi baloner, što znači ja dovoljno dugo znam. Tako da znači sad biti još manje dobro raspoložena kad čuje ove prognoze za sljedećih nekoliko dana. Jer kiše i hladnih temperatura, Dora moja, niti na dnu.
1: Ne boj se, gledala sam.
2: Ma,
1: gledam
2: biće.
1: Stalno. A vidi četvrtak idući.
2: Tako je.
0: A da, a u četvrtak 22
1: stupnja. Kiša 22 stupnja. Idealno da se
2: za
1: možda obuče neki balone.
0: E, makar se znojila ispod njega. Sva će se
1: u studiju cijelih 4 sata ću sjediti u baloneru.
0: A Dora, ti si opet, mislim, vi imaš i novu majicu, sva si se ponovila nešto. Što se događa u tvom životu? Ti danas i ti prije 6 mjeseci, ono, totalno dvije različite osobe.
1: Pa da.
0: Trebali smo
1: fotkati. Zadovoljen?
0: Ja sam prezadovoljen.
2: Bravo.
0: Sjeti se što si ti od mene učinila, kakav sam ja bio klošarčina kojeg su ono, kao da su me kukom izvukli iz Neretve. Otprilike, a sam izgledao. I šta si ti od mene napravila, poštenog čovjeka, i bilo je vrijeme da uzvratimo uslugu.
1: Ne, ovo sam ja sama isto.
2: Ovo je sama.
1: Kako si ti točno, molim te, sudjelovao i utjecao na sve ovo? Na moje mršavljanje, na moje vježbanje, rast mišića, novu odjeću.
0: Ja sam te dovoljno dugo sprdao dok nisi sama došla do ideje.
1: Samo sebe uništila u glavi.
0: Znači, nema na čemu. A jesi li mi ikad rekla hvala što ti toliko zezam i vrijeđam? Nisi. Ali... Ne radim ja to za hvala.
1: Da.
0: Nego zato što te volim.

0: Poslušali smo Sandy da mogu biti njen u nastavku. Bolje da ni ne najavljujem sad ovu pjesmu, ali bit će odlična. Prije te odlične pjesme, ajmo čuti je li se u Hrvatskoj svijetu događaju odlične stvari ili ne baš toliko. Vrijeme je za novosti.
1: 6.30. Drugi program.
2: Novosti. Požar koji je kasno sinoć buknuo na području Ninčevića iznad Solina u jednom je trenutku zahvatio prostor između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Požar je ugašen malo poslije ponoći, a na intervenciji je sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama, nagorjela je jedna štala. Predsjednik Zoran Milanović podržao je prosvjed protiv ilegalno odloženog opasnog otpada u Lici, poručivši da ga vidi kao poziv institucijama da brže i uspješnije počnu rješavati taj problem u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost svih koji su omogućili njegov uvoz i nezakonito odlaganje. S druge strane, premijer Andrej Plenković poručio je kako problem ilegalnog otpada u Gospiću neće riješiti prosvjed ni oporba, već vlada. Ponovio je kako nema opasnosti za građane što se tiče ispravnosti vode.
3: Ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve, u smislu ispravnosti vode nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazuje da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej, sve to očekivano. To je demokracija, svak koristi šansu. Šansa se stvorila pa igraju. Ali neće oni riješiti problem.
2: Vlada bi na današnjoj sjednici trebala odlučiti o nabavi 18 južnokorejskih samohodnih višecjevnih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama, vrijednoj 435 milijuna eura. Riječ je nakon Rafala o jednoj od najvećih nabava oružja za hrvatsku vojsku od završetka Domovinskog rata. Chunmoo je sustav velikog dometa, a može ispaljivati i balističke rakete dometa većeg od 300 km. Zamijenit će postojeće bacače Vulkan i Grad. Vlada bi trebala odlučiti i o nabavi dodatne opreme za Rafale, te na dogradnji komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i druge vojne opreme. Jača napetost između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, Rusija je odgovorila zabranom rada brojnim njemačkim zakladama i organizacijama. U međuvremenu istražuju se još dva napada na trafostanice i požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu u kojem su smještene obrambene tvrtke. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul upozorava.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima.

0: ima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, urednik Davor Rendulić. Novosti. Vrijeme danas sunčano, ujutro na sjeveru mjestimica umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviša od 30 do 34 stupnja.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice, mokrite, vlažni i skliski. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog uočenog psa na autocesti A7 između naplatne postaje i čvora Rupa u smjeru Rupe. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakov, Ličko Petrovo selo i Brgat i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Svilaj i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Good morning from the Croatian Automobile Club. Roads are occasionally wet and slippery. Traffic is increased on city and bypass roads, and delays are possible in roadwork and temporary traffic regulation areas. Due to an animal on the A7 waterway between the Rupa, Beitol and junction in direction Rupa, there is a speed limit of 60 km per hour. Longer wait times are possible at the Bajakovo, Ličko Petrovo selo and Brgat border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
5: Dobro jutro.
6: Ko nije poslao svoju glazbenu želju ili svoj glazbeni prijedlog, ne bi li oplemenio ovaj petak, šteta, jer upravo zatvaramo vrata za to. Sljedeća šansa je u ponedjeljak. Ali srećom imamo dosta dobrih želja ovdje. Jedna od stvari koju bih vam htio spomenuti, ne znam ko je to vidio, ko nije, ali Kelly Clarkson, koja ima onaj svoj The Kelly Clarkson Show, ne znam sad koliko ste upućeni to, koliko niste, ali uglavnom završila je talk show, imali su tamo nekakvu rubriku koja se zvala Kelly Oki, gdje ona pjevala kao obrad.
7: Kelly pjeva karaoke.
6: Tako je, da, dosta jasno. Mm. I to su gledatelji, čini se, tražili koje pjesme bi ona trebala otpivati tamo. I za zadnju emisiju je odabrala Golden iz K-pop Demon Huntersa. Tako da sam zaključio da i Kelly Clarkson gledaju i slušaju djeca, kao i nas ovdje, jer ja ne sjećam se je li bio tjedan od kako radimo ovdje, da neko dijete nije nazvalo i naručilo Golden od Hendrixa.
8: Do, pa normalno.
6: Konstantno. Tako da ćemo vas preduhitriti sad i sami pustiti pjesmu prije nego što naručite. Samo ću vam kratko pustiti Kelly Clarkson kako to zvučalo. By the way, ovo je poznata pjesma, ne kao da je samo pjesma poznata, nego da je poznata po tome što je jedna od najtežih modernih pjesama uopće za pjevat. Mm-hmm. I da gotovo niko je ne pjeva u originalnom tonalitetu, što je Kelly odlučila napraviti. I razvalila.
8: Stvarno?
6: Da, ubila.

0: Ajde, Dora, uključi se da vide ljudi koliko je teško. Srušila bi se mrtva ovdje kad bi probala.
1: Uf.
0: Kad bi probala opjevati.
1: Pucao je žile.
0: Slušamo sad Origigi verziju ovdje. Huntrix Golden. Krećemo uskoro sa željama. Ostanite ovdje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Poslušali smo Hendrix i Golden, 6.40 nam je došlo, uskoro krećemo s ovim željama. Prije toga, ajmo vidjeti, hoće li se vrijeme prilagoditi našim željama, jednostavno kao što to radi naša playlista ili ne. S nama je Josipa iz DHMZ-a. Josipa, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
2: Dobro jutro.
1: Vrijeme se rijetko baš dobro jutro. Vrijeme se rijetko prilagođava baš našim željama, ali svi oni koji vole sunčano i vruće vrijeme i danas će biti sasvim sigurno zadovoljni. Dakle, i danas imamo utjecaj anticiklone koja nam onda garantira pretežno sunčano vrijeme, s tim da ipak nešto vlažnog zraka je dolazilo noćas na središnju i istočnu Hrvatsku, tako da tu u ovim trenucima još uvijek ima umjerene lokalno i povećane naoblake pa i slabe kiše. Međutim, to će biti sada još u ovim jutarnjim satima. Ti oblaci postupno odmiču na istok, tako da tijekom dana će uglavnom ipak prevladavati sunčano vrijeme. Što se tiče vjetra, vjetar će danas biti slab do umjeren, jugozapadni i južni na kopnu. Na Jadranu u ovim prijepodnevnim satima bura, u Dalmaciji i osobito na krajnjem jugu će ponegdje biti i jaka. Tijekom dana će ponovno vjetar okrenuti na vjetar s mora, bit će jugozapadnog i sjeverozapadnog smjera. Mm-hmm. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 30 i 35 celzijevih stupnjeva, tako da evo, kao što smo rekli na početku, i danas tijekom dana vruće.
0: Okay. Hvala puno Josipa na javljanju i uživaj u vikendu.
1: Hvala vama i do slušanja.
3: Pozdrav.
4: Bok, bok.
0: Okay. Ništa, morat ćeš istrpiti do sljedećeg
4: četvrtka,
0: čini se, da, s tim balonerom.
4: Ili napravi kratke rukave od balonera. Baloner sa kratkim rukavima.
0: Znaš što će si napraviti? Već vidim, preko vikenda će se staviti u stanu klimu na 19 i onda će u baloneru
3: sjediti
0: u baloneru i gledati Office.
4: To je dosta tužna scena.
0: Ali realistična isto tako. Znaš da nije nategnuta ova priča.
3: Nema biranja, tako je vrijeme došlo.
4: Ne znam, ovo je neka nova Dora. Ja ne znam, ja se ne bi usudio prognozirati.
0: Niko se ne može toliko promijeniti toliko kratko vremena. Vanjštinu je puno lakše promijeniti od svojih želja i navika.
3: Njom kamuflirat ovu unutrašnjost koja ne valja.
4: Isto, da. Prvo je podupire i sve i tjera u sve te promjene, a onda...
0: Da. Pa uvijek moraš biti, uvijek mora biti na nestabilnom tlu, da ne znaš šta je, da se ne opusti previše.
3: Dosta više, neko donese burger i kebab istog trena.
0: Prije nego što krenemo dalje s glazbom, samo moram najaviti sljedeću pjesmu na poseban način. Podsjetimo se Ivone koja nam se javila neki dan.
5: Jelena, prije 35 godina si mi uzela 2 kazete od magazina sa Ljiljanom Nikolovskom. Molim te, vrati ih nazad, još uvijek ima vremena.
0: Follow up te priče, kao jedan mali nastavak, dogodio se ovog jutra, javila se opet Ivona.
6: Dobro jutro svima, s obzirom da ja ne mogu prižaliti svoje kazete od magazina, a i da me malo digne, jer je petak i puno je rano, može li magazin i ne mogu da ga ne volim.
0: Evo ti preko reda jedna.

0: Poslušali smo magazini Ne mogu da ga ne volim, ovo je Ivoni, ne bi li zaliječilo malo rane oko ovog CD-a, odnosno kasete koje treba još već koliko, 30 godina, 20 godina, koliko je rekla da joj falim?
1: Dugo,
0: u svakom slučaju predugo. Ko nam se još javio s ovim glazbenim željama da čujem malo Dorice?
1: Samo malo da odgovorim Mireli. Ajde. Koja je odmah na moru i koja ide na izlet Brodićem. Uh-huh. Kaže, krećemo u Biograd, Brodić je tamo, tako da evo, njihov prijedlog je kad naš brod plovi ili sve bi seke ljubile mornare.
0: Okay.
1: Onda nakon toga nam se javio Ivan koji ima prijedlog Clean Bandit Rockabye i pozdravlja na sve iz Karlovca. Uh-huh. Drugi Ivan bi slušao B.I.G. Hypnotize. Selma kaže, neka vas sila prati u vikend, s obzirom na to da je danas rođendan Dadi Topiću, bilo bi mi po guštu čuti Makedoniju.
2: Okay.
1: Sretan rođendan, Adolfe.
3: Sretan rođendan ti.
0: Grozno.
1: To mu je ime.
0: To mu je ime, to je istina, da.
3: A da?
1: Onda se javio Bero koji nas pozdravlja, inače iz Bosne, ali kaže, vozim se prema Splitu i ta pjesma mi se stalno vrti u glavi, a to je Ispod sunca Zlatnoga, Oliver. Uh-huh. Vrlo prigodno. Kruno pak kaže da mu je danas zadnji radni dan prije godišnjeg i osim na praznike nije izostao niti jedan dan još od zimskog godišnjeg. I kaže da će biti uglavnom u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji. Nikakve vrućine ga ne zanimaju na jugu. Trudit će se slušati nas što više može. Kaže čak možda i više nego inače. Za prijedlog ima Philip Kamin od Lady Blackbird. Kaže, oduševit će vas. Od još nekih koji su stigli, recimo Ivana koja bi nojnu nojnci Luftballons, ali moram i ovu tu jednu posebnu poruku pročitati od Kristine koja kaže, za jednu malenu Doris koja je danas zadnji bezbrižni petak u životu jer u ponedjeljak kreće u prvi razred, Doris Zrinka Tutića.
0: Čekaj, sad ću ja nešto. Sad ću vam je Doris Zrinko Tutić.
3: Ajde, ajde. Može za danas.
0: Za zadnji bezbrižni dan. Ne možemo joj to upropastiti. Ok, ide ta stvar, ove ostale su isto bile odlične, budemo ih negdje ubacili u nastavku.

0: Slušali smo Ramonce i Sheena iz The Funk Rocker. Vraćamo se uskoro, ko ima kakvu preporuku za poslat, samo naprijed.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
5: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
4: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
5: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
4: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
5: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
6: HR mreža. Oglasi.

0: sam ovo Kruno preporučio u pjesmu. Kruno, stari moj. Odlično, bravo. Nismo znali za ovo Lady Blackbird i Feel It Coming. Hvala, jako dobro preporuka.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ok, od sad malo više fokusa na Halo Radio, ne znam što bi radio, time ćemo se baviti nekad kasnije, ali želimo skupiti što više tih nekakvih preporuka, što radite ovog vikenda. Ima niz sadržaja za koje već i ja znam, ali postoji sigurno nešto što ne znamo, plus može biti neki film, može biti neka serija, može biti neki recept, može biti bilo što što je vama cool u vašem životu za
3: može.
0: Dora, jučer smo zaboravili pročitati Erika nam se javila.
2: Eričiju poruku. Da, rekla nam je da vozi na posao i na semaforu vidi ženu koja, kao i ona iz sve glasa, pjeva Vukovi umiru sami koju smo pustili, pa je onda pozdravila i nas i nju i rekla pozdrav svim Vučicama ako može prigodno za nju prijateljica od Severine jednom tijekom jutra.
0: Može, ići će jednom tijekom jutra. To je tako lijepo osjećaj kad vidiš nekog pored u autu ili iza u autu da ono, sluša isti radio, pjeva istu pjesmu i jednako ga je pogodila kod tebe. Wow.
2: Moram isto tako pozdraviti Ivanu koja nam se javila, koja je rekla da je prije par dana dala otkaz. Jesam rekla Ivanu?
0: Da.
2: Ja sam već Ninu, oprostite, s Ivanom sam još odgovarala.
0: I sam rekla da je dala otkaz, ne, dobila je posao.
2: Da, ne, Nina, da. Dala je otkaz i kaže, eto, stigao mi je zadnji dan, pa je onda zamolila final countdown, ali nije to važno nego to što kaže, družili smo se 3 godine svaki dan, ujutro 40 minuta, a sad ćemo nažalost samo 10. Znači, zašto si nam to napravila, Ivan? Nina.
3: Ivana, sve na Ivana.
2: Neku ono bliskost s njom i tu se ljutim što je dala otkaz i neće nas više slušati,
3: a ne znam
2: je ime.
0: Vjerojatno zato što si joj već 100 puta fulala ime, pa je odlučila.
2: Nina moja.
0: Dobro da i ovih 10 minuta slušam. Što
3: ne može više slušat kako je fulala.
0: Nina, ja se ispričavam u Dorino ime. Ako uspiješ naći 15 minuta, mi ćemo biti sretni, ali iz 10 će biti ok. Ono što bih htio Hrvoju samo predstaviti, jer Hrvoj može tu presjeći ovu debatu.
3: Ajde da čujem.
0: Dakle, jučer razgovarali smo, sjeća se kad smo u srijedu bili ovdje, smo još u vrtićima razgovarali, o nekakvim uspomenama iz vrtića tamo vamo. Jučer smo to malo precizirali, koji je bio razlog zašto su zvali vaše roditelje. Bilo u vrtiću ili u školi, i jednako tako vrijedi za one koji jesu roditelji, zašto su ih zvali vezano za njihovu djecu. I tome se možemo posvetiti kasnije, malo ih hoćemo jer ima još niz poruka koje nismo pročitali, ali u nekom trenu se javila tema kožice na mlijeku u vrtiću. Je li to odvratno ili je to izuzetan specijalitet?
3: Delicija.
0: Delicija, da. Ja sam bio jako protiv. Bernard se javio.
4: Marko, nema ništa bolje od kožice sa mlijeka. Domaček.
0: Mislim da mogu smisliti barem jedno 100-200 stvari koje su
3: ovako,
0: značajno, bolje, značajno bolje od toga. Evo još nekoga.
5: E, moj Markane, kad bi se ti napio jedan put prave friške varenke, tek uzvarene, pa da ti onaj skoro postavi brkove, vidio bi ti šta je pravo. Lako je za kajmak, kajmak je isto lip, ali friška varenka uzvarena, to je prava stvar.
0: Ok, nećete ni malo iznenaditi da je Dora bila veliki fan kožice s mlijeka, uvijek voli.
3: Ne.
0: Da bi baš vjerojatno posrkala ostalo i djece. Druga djeca ne znaju da je to bilo uopće, gdje Dora sve išla, žličica.
2: Prvi glas, mlijeko na kožica.
0: Nikad čuo. A išao sam s Dorom u vrtić.
3: Tebi.
0: Daj se.
2: Mlijeko na kožica.
0: Evo, odi molim te malo, kožica. jedan krug po HRT-u odradi pa se
2: vrati.
3: Ivana te treba.
0: Hrvoj, jesi li ti bio fan ili ne?
3: Šta bi ti rekao?
0: Ja bih rekao da nisi bio fan. Da si ti bio gadljivo dijete, a tek si onda kasnije postao ono kanta za smeće. Stani mu na stopalo i otvara usta.
3: Pročitao si me, Marko moj, ko otvorenu knjigu.
0: Tako?
3: Tako je. Nikako kožica.
2: A to znači da je sad u odrasloj dobi piješ? Ili?
3: Mogu ti reći da je dugo nisam vidio.
0: Jel tako? Toga nema više.
3: Toga nema više, čovječe. Iskorijenili smo kožice na mlijeku.
0: Evo, bude nam Dora.
2: Pudin kožica.
3: Isto.
2: Ne, voliš li?
3: U početku ne, sad mi ne smeta. Okay. Sad mi ništa više ne smeta. To mi sad.
0: Budemo se vratili, nadam se, ne ovoj temi, nego ovoj drugoj temi o vrtićima. Ima još hrpa dobrih priča ovdje koje nismo još stigli ubaciti. Prije toga, uz Golden, ja bih rekao možda najnaručivanija pjesma ovdje. Pa, ajmo otvoriti petak onda na ovaj način. AC/DC i Thunderstruck, iza toga Pageant Band i što si u kavu stavila?
3: Kožice.

0: E, pa ti imaš ovaj neki novi začin za kavu što si donio.
1: Da, riječ je o arapskom začinu za kavu. Naime, moja kuma mi je kad sam bila na kavi rekla želiš li probati, ja sam rekla može.
2: Naravno.
0: Jesi ikad rekla ne?
1: Teško. Teško ne iz mojih usta izlazi. Kardamom, cimet, klinčić, piment, muškat i papar. Jako je fino.
2: Piment. Ja sam probao.
1: Da.
2: Ja sam probao i stvarno je dobar.
0: Šta je piment?
1: Začin.
2: Ne želiš znati. Samo staviš u kavu.
1: Začin, evo, kaže, potiče si Jamajke. Aha. Imaju snažan ti plodovi, kao snažan paprenasti okus koji podsjeća na cimet i klinčić.
0: Dobre, da ćeš malo da probam. Uglavnom, ljudi, u nastavku svira Beyoncé i to pjesma koju je Dora odabrala, mm-hmm, za se Formation. Bog nam pomogu ovdje u studiju kada pjesma krene. A razlog zašto Beyoncé ide, zato što Beyoncé danas slavi rođendan.
1: Tako je. Čestitke.
0: Sretan rođendan ti, Beyoncé, sretan rođendan ti. Inače, samo ću vam skrenuti pažnju na nešto. Dora malo danas nije baš skroz svoja. Ovdje fulava imena slušatelja, priča krive stvari, izmišlja gluposti, ovo ono. I sad malo smo joj rekli to i odmah je počela prijetiti batinama. Samo ću podsjetiti neke od vas koji možda slušaju već neko vrijeme pa znaju to. Može se naći uvijek na društvenim mrežama. Nisam siguran jel svi vide, jer neki su uklonjeni zbog nasilnog sadržaja.
1: Tako je.
0: Ali jednom isto ovako davno, prije koju godinu je prijetila batinama i onda smo organizirali meč.
2: Nekoliko mečeva.
0: Nekoliko mečeva. Da, pa će prvi meč smo se normalno nismo se tukli, nego hrvali Doraja. Koliko je meč trajao? Do 3,5 sekunde otprilike.
2: Da.
0: Onda sljedeći meč je bio ajde vezat ćemo meni ruke iza leđa.
2: Da.
0: Prošao isto kao i prethodni meč. Onda je bilo ajde vezat ćemo mi ruke iza leđa i stavi i vezat noge također. Dora, kako je taj završio, podsjeti me?
1: Tad nisam trenirala. Ok, sad je potpuno druga priča.
0: Sad bi si barem još 2-3 sekunde kupila. I na kraju je uspjela pobijediti kad su mi vezali lijevu ruku za desnu nogu, desnu ruku za lijevu nogu i povez preko očiju.
1: Jedva.
2: Bila je borba, ali da.
0: Uspjela. Ali taj urlik pobjede nje na kraju. Taj ono iz dubina njene duše je izletio van.
2: Da! Da, sad bi se duže držala, sigurno.
0: Sigurno, 2-3-4 sekunde bi uzela minimalno. Evo ti, Beyoncé ide.
1: Kakva stvar. Želi ti da pio?
2: Dježmo. Your head is corny with the Illuminati
0: mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. Možda ja maknem Beyoncé, pa samo ti. When I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock cocky set.

0: Slušali smo Masima i Samo za tvoje oči. Ko nam se javlja i zašto?
1: Mnogi nam se javljaju, recimo, iz Međimurja, jer je danas jako lijep prizor svima koji su tamo. Inače, održava se festival balona na vrući zrak u Prelogu i evo dobili smo već nekoliko poruka, niz poruka ljudi koji se nalaze u Prelogu ili okolici Preloga. Već od ranog jutra se leti, izgleda jako lijepo.
0: Nice. Budemo se više tome posvetili kasnije kad ćemo raditi Halo Radio, ne znam što bi radio, ali kogod ima neku preporuku može poslati već sad. Nego jučer, za one koji su propustili, uključujući Hrvoja ovdje, bili smo fokusirani na razloge zašto su vaši roditelji bili pozvani zbog vašeg ponašanja. Bilo da je u vrtiću ili u školi ili gdje već, jednako tako koji je roditelj ako su zvali zbog vašeg djeteta, možete se javiti za to. Evo idem.
2: Pozdrav, kad smo već kod ovih priča o vrtiću ili školi. Kad sam bila prvi razred, u razredu je s nama bila jedna Romkinja koja nije imala olovke i jednom kad je zatražila olovku u nadi da će joj pomoći, ja sam iz prve klupe bacila do njezine klupe olovku, ali ta olovka nju pogodila u glavu i ispalo je da gađam Romkinju olovkom i pozvani su roditelji na razgovor gdje sam se ja morala objašnjavati zašto sam pogodila Romkinju u glavu, a nisam to uopće htjela. Pozdrav!
0: Bojim se da je kasnije išlo, nije imala ni ovo, ni ovo i sve sam je htjela baciti.
3: Da.
0: Nikad ne više probao biti dobra osoba, ne isplati se. Ko se još javio? Dobro, ćemo čuti Krešu i Robija. Recimo.
1: Može, Krešo kaže da je on bio još u jaslicama, imao je negdje 2 godine i odlučio je za vrijeme spavanja pobići iz sobe preko terase u drugu grupu.
0: Nice.
1: I tamo je izgrizao djecu.
3: I vratio se nazad.
1: Kaže, nisu mi morali zvati roditelje jer mi mama radila, još uvijek radi tamo kao teto vrtić.
0: Uvijek su. Kako se kaže, u postolara najgore postolara.
3: Da. Su ga otkrili po zubima.
0: Zubima.
3: Tragovima zubima.
1: Robi kaže, prošlu školsku godinu završio je u školi na sastanku s ravnateljicom, pedagoginjom i razrednicom pod prijetnjom ukora, jer je njegov sin, koji je tada bio učenik 6. razreda osnovne škole, dobacivao papirićem sa djevojčicom iz razreda i odmah rekao da lajkaju jedno drugo.
0: O, slatko, romantika.
1: A problem je nastao jer je na papiriću bio nacrtan kukasti križ.
0: Ok, ne romantika ipak, sorry.
3: Okay.
1: A bili su na satu povijesti. I kaže, tako da sam imao divan razgovor kako bih uvjerio gospođe da nismo nacisti i da dijete niti ne zna što je to na papiriću. Na kraju su ipak povjerovale da je papirić nađen na podu, a ne kreiran od njih dvoje, kako su od početka tvrdili.
3: Vidiš kakva slučajnost, i moji roditelji su bili pozvani
1: zbog iste stvari.
3: Svastiku ovoga.
0: Bio sam zaljubljen, isto zaljubljen si bio vjerojatno.
3: Ne, bio sam revoltiran, nešto...
1: Našla je drugog.
3: Ne, nešto nije htjela posuditi ove papire ili tak nešto, klinci. Wow, to... Prvi razred osnovne.
0: Prilično pretjerana reakcija.
3: Okay. Pa ne znam, ja sam mislio da nije.
0: U tom trenu se činila razumno.
3: Da sam naučio da je.
1: Neki su i... 1939, tako
0: govorim. Ok, u nastavku, evo, u nastavku taman Nena i Nojno Nojcih Luftballon, s jedna Njemačka ide. Život piše najbolje priče.
4: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
6: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.

0: Slušali smo Nenu i Nojnu, Nojnici klub Balon. U nastavku Dalmatina slušamo i dvije sestre blizanke, prije toga spremni smo za novosti.
1: 7:30. Drugi program. Novosti. Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati, te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana.
2: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao je biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
1: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati za većinu, odnosno 33 tisuće tone otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
3: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
1: Vlada bi na današnjoj sjednici trebala odlučiti o nabavi 18 južnokorejskih samohodnih višecjevnih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama vrijednoj 435 milijuna eura. Riječ je, nakon Rafala, o jednoj od najvećih nabava oružja za Hrvatsku vojsku od završetka Domovinskog rata. Chunmoo je sustav velikog dometa, a može ispaljivati i balističke rakete dometa većeg od 300 km. Zamijenit će postojeće bacače Vulkan i Grad. Vlada bi trebala odlučiti i o nabavi dodatne opreme za Rafale te nadogradnji komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i druge vojne opreme. Posmrtni ostaci Ratka Mladića dopremljeni su jučer kasno poslijepodne u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Mladić, bivši zapovjednik vojske Republike Srpske, umro je 27. prošlog mjeseca u pritvoru Haškog suda, gdje je služio doživotnu kaznu zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina. Prema neslužbenim informacijama, pokop bi trebao biti u ponedjeljak. Šteta nakon katastrofalnih poplava u Nepalu prošlog tjedna procjenjuje se na najmanje 2 milijarde 560 milijuna dolara, objavile su tamošnje vlasti. Za prva 4 mjeseca obnove bit će potrebno još oko 53 milijuna dolara. Poplave su uništile najmanje 7500 kuća, a ukupno će ih trebati obnoviti oko 20 tisuća. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredio Davor Rendulić. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti umjerena na oblaka, mjestimice uz malo kiše. Vjetar umjeren, jugozapadni i južni, na moru prije podne bura.

0: u Dalmaciji ponegdje i jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. U zoni radova na Zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno u kolonama između čvorova Lučko i Zagreb zapad u oba smjera, na Jadranskoj magistrali zbog pojačanog prometa između Podstrane i Stobreča te Omiša i Stanića. Na graničnim prijelazima Ličko Petrovo selo, Bajakovo i Karasovići pojačan je promet osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
2: Good morning from the Croatian Automobile Club. Weather conditions are favorable in most of the country. Due to increased density, traffic is proceeding slowly in roadwork area on the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in both directions, and on the DC8 Adriatic road between Podstrana and Stobreč and between Omiš and Stanici. Longer wait times are possible at the Bajakovo, Ličko Petrovo selo and Karasovići border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
4: Hej,
5: dobro
6: jutro. 30 je, hvala svima koji ste ovdje sad, dosta dobro petak ide za sad, bit će još bolje u nastavku kakve pjesme smo spremili. Ej, stari moji, pripremite uši na plakanje. Ko se javlja, vidio sam da smo dobili nekakvu prijavu o Kids Day na poslu,
7: da.
6: To je dosta zabavno.
7: Super izgleda, znam da roditeljima malo manje super nego klincima, ali Daniela nam je podijelila kako danas je kod nje na poslu, dakle Kids Day, uglavnom vode svoju djecu na posao. Uh-huh. E sad, to ne izgleda onako kako sam ja mislila u trenutku kad sam Danielu pitala kako izgleda, to je da klinci dođu, onda tamo ono, dok roditelji rade, lamaču nogicama, hodaju, trče i ne znaju šta bi sami sa sobom. Uh-huh. Nego u njezinoj tvrtki se tu stvarno potrude i kaže, hrpa klinaca, kaos, svima im donesemo neki šećer, zato je kaos, na puhanci vatrogasna vozila na kojima klinci cijeli dan lupaju po trubi, face painting, gađanje praznih konzervi šmrkovima, pjeva im Stella Rade, imaju nekakvu predstavu i cjelodnevno, kaže, vrištanje, trčanje po hodnicima. I poslala nam je slike kako izgleda lift, odnosno dizalo u tvrtki, sve se potrude. Tema je svemir, odlazak u svemir, dakle lift izgleda kao da si u svemirskom brodu. I kaže, evo, stvarno jako fora, naravno oni svi na kraju dana su ono premoreni i nikakvi. I kaže, daj zamisli kad klinci dođu i misle da je roditeljima tako svaki dan na poslu i onda kad se zaposle šokiraju se.
6: Upravo to, baš se ti reći, ovo je katastrofa po meni. Znači treba, ako radiš Kids Day na poslu, to treba biti najgori dan. Znači sastanak za sastankom, šef se mora derat.
7: Košulja, kravata, moraju sve obući.
6: Mora biti ili dosadno, ili teško, ili frustrirajuće, jer ne možeš nakon ovakvog dana doći doma i reći djeci, šta ti misliš da novac raste na grani? Ideš tamo svaki dan se zabavljaš face painting ovo ono i sad meni tu kukaš da mi ne možeš kupiti novi mobil.
8: Nemoj mene muljati, vidio se što vi radite. Treba im uvaliti odmah hrpetine papira, predmete da rješavaju. I
6: moraš pomoć mami, moraš potpisati ove dokumente, zbrojiti ove brojeve, ovu Excelicu mi dovrši i to sve do jedan. Jer u protivnom otkazamo dobiti
8: zajedno. A onda imaš još ovu hrpu i tako.
6: Tako treba djecu uvesti u radni život. Ne, da. Okay, preporuke već neke stižu, ali ima mjesta i vremena i za druge. Budemo se još malo vratili na ove neke poruke koje nismo jučer pročitali, a onda ćemo se više fokusirati na vikend pred nama. Gdje ići, što raditi, preporuke stižu uskoro. Do tad, evo, ovo je za Ana Mariju, koja se javila, koja ima sestru blizanku. Ti zaželi ženu. Ako nikad nisu glumile jedna drugu, kakva propuštena prilika.

0: Chapel Roan, ili tako? Jel Chapel ili Chapel? Slušali smo The Giver. Prije toga Dalmatino je svirao, evo Nikoline.
1: Dobro jutro ekipa, nadam se da ste dobro i zdravo.
0: Odlično.
1: Evo ova pjesma Dvi sestre blizanke od Dalmatina me podsjetila na jednu situaciju koju smo moja sestra blizanka i ja proživjela kad smo išle u školu. Bile smo negdje prvi, drugi osnovne i sestra se u to vrijeme, bila je zimsko doba, ona se u to vrijeme bila razbolila, pokupila je neku gripu, a ja sam bila zdrava kod ren. I odem ja u školu, naravno kako nam je mama uvijek kupovala iste torbe, uvijek nas naravno isto i oblačila. Ja sam zabunom uzela njenu torbu i otišla u školu. I što je najjače, ja sam totalno loša u matematici, ja sam njoj taj dan uspjela zaraditi 5 iz matematike. Kako? Nemam pojma. Jedino mi je bilo bitno da učiteljica ne skuži da to zapravo nisam ja, odnosno da to nije ona. Ajde, bok!
0: Bok, Nikolina, bit ću sad potvista koja je učiteljica cijelo vrijeme favorizirala njenu sestru i kao neovisno o tome kakav je
2: da,
0: učinak.
2: Da, jednako su znale.
0: Uvijek ali, da, Nikolini uvijek trojkica, a sestri uvijek petica. Čekaj, ko se još javio vezano za ovo roditelji koji su pozvani u školu? Neki su od jučer, neki su danas. Ovo je sad recimo svježe, Mario se javio.
3: Kao dijete u četvrtom osnovne nije bilo dozvoljeno iznositi na tjelesne sa svom djecom, nego sam ja morao u razredu ostati čitati jer sam bio nemiran svakako. Međutim, dok su svi bili vani, ja sam našao sebi praznu dozu TikToka, igrao sam se čitao vrijeme s njom, napunio je vodom i međutim čuo sam da dolaze nazad i ja dječju kuću sakrim tu dozicu iza plakata, dok je bila još uvijek puna voda. Kad su se svi vratili, odjednom je se krenulo nešto dimit, skroz na kraju učionice, dok nisu vidjeli da ispod plakata curi voda, ide i direkt u šteg dozu. Tako da sam napravio kratki spoj i malo je se sve zadimilo.
0: Naravno.
4: Malo
0: da.
4: Se sve zadimilo.
2: I od onda može na tjelesni opet.
0: Znaš šta, aj ti ipak tamo.
2: Aj ti ipak na tjelesni.
0: Evo tebi lopta trčiti za njim, aj. Evo i medem.
5: Jutro ekipa, lipi pozdrav. Evo sad ste me sjetili na jednu situaciju iz početka moje srednje škole. Znači ja inače nisam bio divlji, nisam radio probleme, ali nagovorio me jedan prijatelj iz razreda. Čini mi se da smo imali nekakav ispit, a naravno da se nismo pripremili, jeli? I plan je bio da isključimo struju u učionici, ali da prekinemo neke kablove, nije to bilo ništa, nije opasno, valjda, jeli? I što smo htjeli napraviti? Znači, popeli smo se na klupu i skinuli smo onu plafonjeru od svjetla. I naravno, kako smo bili nespretni, ta plafonjera nam je ispala i to se čulo, jeli? I sad ovaj što je bio sam, on je pobjegao kroz prozor, ali on je bio toliko mršav da sam uspio provući kroz rešetke. Probao sam i ja, uvijek isto, ali mi je zapela glava među rešetkama i uvatio me profesor.
4: Jadan.
2: Pušao sam.
4: Kako bi me panika ulovila. Mislim, meni se to dogodilo, su mi pričali dok sam bila jako mala, tipa godinu, dvije na moru.
2: Naravno.
4: Pa niš, izvukli su, ali mogu
2: samo... Jesu.
4: Pa jesu, evo. Ne jesu bi vjerao, jesu.
0: Imam osjećaj da kod
2: da
0: tebe...
2: Nisu.
0: Ne, imam osjećaj kod tebe da nije bila situacija da si pokušavala bježat odnekle, nego da si pokušavala... Da su oni stavili rešetke oko hrane, oko špajze su stavili rešetke i...
4: I onda mi je maslac im je taman bio pri ruci da malo podmažu i da zvuk.
0: Ok, hoćeš nam pročitati par poruka ovih jučer koje nismo stigle u bazi.
4: Josip, jedan od dražih... kaže, vezano za temu, nisu zvali doma jer nisu mogli dokazati krivca. Mm-hmm. Dakle, ovo nadmašuje sve moguće načine ono, prenkova, kako mm-hmm. bi se reklo. Uglavnom, kum i ja smo u srednjoj školi stavili onu razglednicu, odnosno čestitku koja svira kad se otvori iza ploče. I treba se pisati neki ispit i ulazi profesorica, čuje to, uglavnom poludjela je. Preselili su ih u drugu učionicu, mora tražiti dopuštenje da ode na WC i ode do naše učionice. Kad tamo domar skida cijelu ploču sa zida. I kažu, neko bude ideja za nove generacije, malo nestašlu kako i neće nikog ubiti.
0: To je istina, treba ono, vratimo normalne prenkove.
4: Da.
0: Ovo sad je sve kao idemo biti viralni i onda naš, idemo skočiti na glavu s mosta.
2: Sve gore i gore, da.
0: Sitne gluposti, to trebamo vratiti u modu.
4: I recimo Neven koji kaže, teško da netko njega može pobijediti što se tiče poziva roditeljima. On je u 7. razredu osnovne u tajništvu podignuo markice za pokaz od cijelog razreda pa ih je preprodao. I kaže, naravno, zvali su roditelje, on nikako da prizna i kaže, nakon toga tata je morao dići kasu uzajamne pomoći da otplati što se trebalo. I dan danas me mama zeza za to, ja se pravim bedas, kažem, nisam nikad, a najgluplje, kaže, od svega je potpisao ih je kad je uzimao.
0: Odlično. Ne, ne do Bog da dijete bude poduzetno, da pokaže nekakav poduzetni karakter i odmah.
2: Odmah, sreži,
0: upor je. Odmah, sreži, budi jedan od, budi kao svi ostali. Ne, ne, ne, daj

0: trebalo i žao mi je nas. Nisam čuo da se Snježana javila vezano za Robijevu priču, koji je pozvan pod prijetnjom ukora, jer se njegov sin, tad učenik šestog razreda, dobacivao papirićem s djevojčicom iz razreda, uzeli taj papirić, a tamo kukasti križ.
1: Halo, ima više tih roditelja koji su bili pozvani zbog tog kukastog križa, ali problem je još kad vam je prezime njemačko. Pozdrav, ali onda mi nije bilo smiješno.
0: Mogu misliti. Super mi je Robijeva poruka, smo morali, morao sam imati divan razgovor kako bi uvjerio gospođu da doma obiteljski nismo nacisti. Okej, okay, ili mišliš nekog sad zaubaciti?
2: Kaže ovaj Tina da njoj je bilo najteže jer su njeni roditelji bili učitelji.
0: Ajme, da.
2: Mama je predavala prvom osnovne, pazi sad, molim te da naglasim da mi je dala jedan iz pjesmice.
0: Tako treba, sa svojim djecom najstrožnije. Ja sam bio A, u B razredu je išao dečko čija je mama bila učiteljica, a tata je bio ravnatelj. Nikad nije imao povlaštenu poziciju. Da pače.
3: Da, čak da mu je bilo i gore.
0: Da pače.
3: Pa vjerujem, da.
0: Da, da. Pozdrav svima koji su tako nešto preživjeli. Mm. Bili u toj situaciji.
4: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu.
5: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.

0: Slušali smo Panic at the Disco i High Hopes. Ovo nam je Andreja naručila, je li tako?
1: Da, Andreja nam se danas javila prvi put. Kaže, inače vas slušam svako jutro, ali evo danas se javila, rođendan joj je, i kaže, spremam se na put u Ljubljanu u svoj najdraži jutarnji program, pa vas molim ako mi možete pustiti Panic at the Disco. Pozdrav iz Rijeke i sretan rođendan svima koji slave danas.
0: Ne samo da smo ti pustili pjesme, nego ćemo ti sad jednu i odpjevati. 3, 2, 1 i sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Andreja, sretan rođendan ti.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Čudno čuti ovu djecu dva puta za redom. Ljudi, šta si ti tu? Ja vidim i po tvojoj faci i osjetim tvoju energiju kroz staklo da je nekakav problem tu, i vidim da, jesi ti to sa ChatGPT-om, da li si još nešto?
1: Da, moram, razgovaram s njim.
0: Šta je bilo?
1: Problem svog postojanja, šalim se, nešto tu u montaži videa me muči, pa skoro mi je pao laptop cijeli.
3: Skoro te prestalo mučiti.
1: Sve, da, montiram neka videa od ovog tjedna iz našeg programa, kao evo svima ovako mali, kako se to kaže, teaser, ne znam na hrvatskom,
0: da,
1: nema riječ, ima, nema.
0: Zeznik, ne znam.
1: Uglavnom, nešto montiram za sve one, evo, koji nas ne prate na mrežama, možete pratiti pa čekati.
0: A hoće li biti išta tih videa, sudeći po tome kakva je tvoja faca i kako namrgođena montiraš u zadnje vrijeme?
1: No, hoće, zeznula? Samo će trajati duže nego što bi.
0: A, mislio sam da su nestali videa. Ne.
4: Šta ti ne?
3: Ma ne.
1: Bude heroje sad.
0: Sad će riješiti. Jeste probalo ugasiti pa upaliti? Čuj, dobili smo jednu posebnu priču vezano za ove nestašluke i bragolane u osnovnim i srednjim školama i ostalo, zašto su roditelji morali biti pozvani. Ovo je svježa priča, sad javljena. Molim vas, poslušajte ovo, jer uključuje jednu osobu za koju svi znamo.
5: Ja sam bio dosta vragolast, radio splačke u osnovnoj školi, i kad sam krenuo u srednju školu, ja sam svojima rekao da ću biti uzoran učenik i da neću raditi više probleme. I tata rekao, kao poticaj da ti budeš normalan konačno, ja ću ti kupit komp. Rekao, može, odlično. I tata je kupio komp. Ali nastao je problem taj što je u srednju školu u moj razred išao naš proslavljeni nogometaš Domagoj Vida, koji je jako vragolast, i ja i on smo odmah kliknuli. I nakon 2 tjedna škole, znači nama je škola bila potpuno uređena, nova škola, sve je dočekala super, i tako veliki odmor bio, jeli, i sada sjedimo u učionici, a tamo je bio vatrogasni aparat. Domagoj je uzeo taj vatrogasni aparat, nas trojica sjedimo i ja njemu kažem, Vida, ne do ti Bog da nas pošpricaš. A, šta misliš da neću? Nemoj. Ja kak sam rekao, nemoj. On stisnio lagano ono, e kad je to počelo špricat, ta pjena, učionica nam je bila smeđe boje, nakon 5 sekundi učionica je bila plave boje, i dolazi nastavnica, gleda nas trojica plavi, učionica plava, šta ćemo sad? I mi kod ravnatelja, nas četvorica, šta je bilo, kao slučajno je on to tamo vamo, ali svi smo krivi, i naravno morali su nam biti pozvani roditelji, a tata je moj rekao, aj svaka ti čas sine, izdržao si barem 2 tjedna da budeš normalan, ostao sam bez kompa. Hvala, Vidi, na tome.
0: Dobro, sad bar ima novaca da ti ga može kupiti. By the way, ajmo ruke u zrak, svi u Hrvatskoj, gdje god jeste, ruku u zrak, ako vas ovo oko Domagoja Vide iznenađuje.
3: Nimalo.
0: Niti jedna ruka nije dignuta, sad to vam mogu garantirati. Ajde, ovo bi mogla biti dobra rubrika za nekad. Ne vjerujem da ćemo imati puno priča tu, ali nepoznate stvari opoznate.
3: Opoznate.
0: Ja, ko je išao s njima u školu ili nešto.
4: Da.
0: Ok, ako neko ima odno tako, aj nek javi, ali sumnijem da će to biti.

0: Slušali smo Looking Glass i Brandy, You're a Fine Girl. 8:10, hvala svima koji ste uz drugi sat. Ajmo vidjeti malo preporuka. Prije nego što krenemo sa ovim preporukama koje ste vi postali i ove koje mi imamo, vidio sam da na prokurativama počinje Splitski festival koji traje od 4. do 6. rujna. Dakle, ako pogledamo svoje kalendare, to je od danas.
1: Tako je.
2: Da.
0: Do nedjelje. Vidio sam, prva večer je nekakav nokturno posvećena Zdenku Runjiću uz Jazz Orchestra HRT-a i goste. Druga večer, pra izvedba dalmatinskog jukebox musicala Galeb i ja.
1: Mm-hmm.
0: I treća večer, Ana Oksa.
1: Nemoj zez.
2: Da,
1: opa,
2: Ana Oksa. Da.
1: Wow.
0: Da, La Voce se zove ta večer.
1: Mm-hmm.
0: La Večer. Inače,
2: La Večer.
1: La Vočer.
0: Inače, La Vočer. Gledao sam i neke od najvećih hitova, baš sam jučer malo to googlao, najvećih hitova koji su došli od Splitskog festivala. Jeste li spremni da vam pročitam neke goleme, goleme hitove?
2: Izvoli.
0: Slušao, Mišo Kovač, Proplakaće Zora, Oliver Drgojević, Galeb i ja.
1: Da, da.
0: Ti si moj san, Oprosti mi pape, Čače mi Copacabana, to mu inače bila prva nagrada publike, mm-hmm, i prva velika festivalska pobjeda. Pa Stijene, Ima jedan svijet, kako ću jesmo. Magazin, Kokolo, Jasna Zlokić, Skitnica, Petar Grašo, Moje zlato, Meri Cetinić, Konoba, More, Samo simpatija, Novi fosili, Diridonda, opet Meri Cetinić, U prolazu, Giuliano, Kako ću voliti to ludo more, Džibo, Tebe nisam bio vrijedan, Daleka obala Tonka, Mija Dimšić, Život nije siv, Dino Dvornik, Ništa kontra Splita, majke.
1: Da,
2: velika tvornica hitova.
0: Mm-hmm. Mogu bi ja neke od tih stvari malo ubaciti ovdje, baš bi se sad kad sam ih pročitao, ne može samo na tome ostati.
1: Da, naravno, pa posipaj malo.
0: Ok, od ovih svih koje sam pročitao, dajte mi svoje favorite.
2: Odmah ti kažem Kako ću voliti to ludo more.
0: Ok.
1: A čekaj, pored Galeb i ja ne znam. Da.
2: Dobro, pa slobodno ti reci Galeb i ja.
1: A ja kažem Galeb i ja.
0: Ti kažeš Galeb i ja.
1: Da, da.
0: Kako ću voliti to ludo more, ali sad ne mogu reći to jer je Dora rekla, pa ću reći Stijene i Ima jedan svijet.
2: Inače, ne znam jeste li primijetili ovako sad kad je Marko govorio o programu, to je novi koncept Splitskog festivala, da zapravo se napušta taj natjecateljski format po kojem je bio poznat i koji je donio sve ove hitove, nego će imati te tri tematske večeri, dakle na prokurativama, gdje će se probati onda tako spojiti glazba koju je obilježilo to razdoblje, odnosno sva moguća razdoblja u Splitu, kazalište i kaže međunarodni umjetnički iskorak. Dakle, nema više ovog natjecateljskog dijela.
0: Ok, ne bi li se vratili malo umislimo u taj natjecateljski dio. Mm-hmm. Ako se ne varam, ovo je bila prva nagrada publike koju je dobio Dino Dvornik. Slušamo Ništa kontra Splita.
1: Koja
0: iza njega,
1: je, znaš?
0: A?
1: Jel se možeš sjetiti koja je godina?
0: A mislim, mogu googlat, ali da sad znam, nemam pojma. Dora.
2: 2000 i da vidimo, ne, čekaj, zašto mi sad ovdje izlazi? Ma ne, zato što je krivo ovdje piše, 95.
1: 95.
2: Da, da.

0: još hrpa ovih ostalih. Slušali smo Rockabye. Da ne bi ispalo, sad spominjali smo Splitski festival, da ne bi ispalo da je Split jedini grad u kojem se nešto događa ovog vikenda u Hrvatskoj. No, no. Gdje sve još ima? Mi smo spominjali neke stvari još jučer, Dora i ja, ali evo, i neke preporuke su stigle. Ajmo čut ko se sve javio i zašto.
1: Veronika kaže da je zapravo njezin plan i poziv za sve druge Zlatne žice Slavonije, koje se ovog vikenda održavaju u Požezi. Kaže, poslušajte slavonske pjesme, uživajte u dva super koncerta, kućicama sa hranom i pićem. Inače, što se tiče ta dva koncerta koja čekaju su, dakle, Doris Dragović večeras.
0: Opa.
1: Na Trgu Svete Terezije i na istom mjestu sutra Jacques Houdek u Stamburaški orkestar HRT-a.
0: Nice. Samo da unaprijed poput viteza obranim Doru od svih koji će sad napadati jer je rekla u Požezi, ona zna da se ne kaže tako.
1: Da. Druga preporuka koja je stigla je festival ovih balona na vrući zrak koji se održava u Prelogu i već smo dobili danas, cijelo jutro nam zapravo ljudi šalju kako to izgleda jer se već leti.
0: Opa.
1: Tako da svi oni koji su u Međimurju ili žele biti blizu Međimurja, onda dođite tamo jer evo, jutarnji letovi kreću i recimo sutra već otvaranje je bilo jučer popodne i već u 6:30 se zapravo događa to uzlijetavanje balona, tako da eto, u nedjelju imate i koncert Dalmatina za zatvaranje.
2: Zakon, da. A vas dvoje ste već najavili, kad mene nije bilo jučer, koliko znam, ovoga vikend muzeja u Zagrebu, a u sklopu toga ja bih malo konkretizirao, Muzej grada Zagreba priređuje retro igraonice, a danas je po planu od 18 do 20 sati turnir u Beli.
1: Opa, ideš?
2: Idem, ali više ću malo moderirati to, malo, znaš, nisam u Beli baš bio, ali imao sam sreće sa zvanjima, to, na taj način sam
1: Ja nikad nisam mogla naučiti. Toliko puta su me pokušavali naučiti tata i prijatelji i jednostavno evo ta Bela.
2: A dobro, tu je presudno malo prakse, ono, trebaš ju igrati.
1: Ne znam, ali
0: znaš što je isto problem s Belom, jer često kad kreneš učiti s nekim, ljudi su toliko, ja sam bar učio Belu sa trojicom koji odlično igraju. I onda oni nisu imali razumijevanja za to koliko meni treba zapravo da naučim, ne mogu odmah preći u partiju, znat sve. Kad se neko u trećoj partiji već dere na tebe da si budaletina i idiotovo ono, onda si mislim, okej, idem igrat nešto drugo.
2: Je, Bela pobuđuje ove niske.
0: Najgore, najgoru stranu tebe izvlači.
1: To nisu niske, izvlači. To su ono, ne znam šta da kažem.
2: Da, dobro, ko je zainteresiran, u svakom slučaju, evo, danas sve informacije može naći na stranicama Muzeja grada Zagreba i prijaviti se, evo.
0: Još preporuka ćemo baciti nekad kasnije, ko ima što za reći, ne mora biti čak ni događaj, može biti film, može biti recept, može biti serija, može biti...
2: Nogometna utakmica.
0: Ma može i to. Ajde.
3: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
4: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
5: Sinestar Kina s 5 zvjezdica. Spektakli, rođendani, kino i vino. Obiteljski paket, kids dvorana, Sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
6: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.

0: Slušali smo Redbone i Come and Get Your Love. Slučaj da vam je ova pjesma poznata od nekud, a ne možete se sjetiti gdje ste je čuli. Guardians of the Galaxy soundtrack, odnosno kako se upravili, Čuvari galaksije ili nešto. Jedan od najboljih soundtracka koje sam slušao ikad. Ko nije to preslušao, sve pjesme su bomba. A u nastavku Stijene i Ima jedan svijet, prije toga spremni smo za novosti.
1: 8:30. Drugi program.
2: Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati, te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana.
3: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao je biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
2: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada još nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
4: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
2: Ususret novoj nastavnoj godini koja počinje u ponedjeljak u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Evo što je rekao o broju prvašića te postoji li i dalje trend velikog broja odgoda upisa.
5: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
2: Talijanska premijerka Giorgia Meloni upisala se u povijest sa svojom desnom vladom koja je neprekidno na vlasti dulje od bilo koje druge vlade od osnutka Talijanske republike 1946. godine. 49-godišnja Meloni nadmašila je dosadašnji rekord koji je držala druga vlada Silvija Berlusconija koja je na vlasti bila od 2001. do 2005. godine. Meloni, koja je ujedno na čelu krajnje desne stranke Braća Italije, sada je premijerka 1413 dana. Na dužnost je prisegnula 22. listopada 2022. godine kao prva žena na čelu talijanske vlade. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, urednik Davor Endulić. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti umjerene na oblaka, mjestimice uz malo kiše. Vjetar umjeren jugozapadni i južni, na moru prije podne bura, u Dalmaciji ponegdje i jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni u većem dijelu zemlje. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Usporeno se vozi na Zagrebačkoj između Čorova, Lučko i Zagreb zapad u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali između Podstrane i Stobreča i na dionici između Omiša i Stanića.

0: Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog životinje uočene na autocesti A6 Rijeka Zagreb kod odmorišta Ravna Gora. Ograničenje brzine 80 km na sat. Vozilo je u kvaru u tunelu Veliki Gložac na ugibalištu u smjeru Zagreba. Ograničenje brzine je također 80 km na sat. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Ličko-Petrovo selo, Brgat, Karasović i Vitaljina i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Svilaj. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Proizvodi Rio Mare, 2+1 gratis. Špageti ili penne rigate Barilla, 500 grama, 94 centa. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to an animal on the A6 motorway near the Ravna Gora rest area, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to a broken down vehicle in the Veliki Gložac tunnel in direction Zagreb, there is also a speed limit of 80 km per hour. Due to increased density, traffic is proceeding slowly in roadwork area on the Zagreb bypass road, between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in both directions, and on the DC8 Adriatic road between Podstrana and Stobreč, and between Omiš and Stanici. Longer wait times are possible at the Bajakovo, Vitaljina, Brgat, Ličko-Petrovo selo and Karasovići border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
4: Ja znam da se ova djeca ovdje veselo deru, ali...
5: Ne, još par dana.
4: Kad bi bila reprezentativna za atmosferu trenutno u studiju, barem s moje prednje desne strane ovdje, djeca bi govorila... Što se događa, ljepotice?
6: Jako me ovo ljuti, jako sam živčana.
4: Šta je
6: ne mogu raditi svoj posao kako treba na ovom...
5: programu.
4: Ovo je prvi put da ja nisam razlog tvoje živčanoće, tako da moram ovo izmustiti.
5: Malo si ljubom moram.
4: Da, moram izmustiti još malo ovo. I šta se događa? Kompjuter te na živciru.
6: Totalno mi komplicira i produžuje vrijeme koje mi treba da nešto napravim, a to me strašno frustrira. I nema mi gore stvari.
4: A šta ti treba od Hrvoja i mene? Kako
6: da me pustiš na miru.
4: A to, ja mislim da je to prvi odgovor.
6: Ne,
4: pozivnica za prokopat malo
6: dublje. Ne, to je prvi odgovor koji, znaš ono kad kažu ono što ti prvo dođe, to je tako, instinktivno. Meni je instinktivno ovo došlo, tako da to je istina.
4: A sjećaš se ono kad kažu ono što ti prvo dođe, probaj drugo?
6: Ne, nije, nikad mi to nitko nije
5: rekao. Ja koliko primijet, ti si na dobrom putu da ovoga...
4: Da preuzmem ulogu.
5: Da preuzmeš.
4: Ja pokušavam se žrtvovati ovdje, ko Šimun Cirenac, bacit se i preuzeti žrtvu kompjutera. Ne želim. Ako mene razbije, to je okej, nije neka šteta, ali ako kompjuter razbije, kako će
6: ga...
4: Neću. Evo, vidio sam ja kako si ga gledala, imam čak i snimku koju mogu objaviti na društvenim mrežama. By the way, inače na društvenim mrežama je i snimka Dore koja pjeva Beyoncé jutro.
6: Rekla sam ti da to žurno obrišeš. Hitno, molim te.
4: Probao sam, ali mobitel...
6: Nikad te ne tražim, ali molim te, taj izbriši, evo.
4: Probao sam izbrisati, ali mobitel me nešto zeza. Sad, znaš kako sam živčan?
5: Koristiš vjerojatno isti program koji
4: isti
5: je Dora.
4: Jako sam živčan sad i nekako, evo kliknem sad delete, no.
5: Evo, objavilo.
4: No.
5: On stisne delete, a ovo je objavio.
4: Ne reš vjerojatno, s tom tehnologijom nešto se osloniti.
6: No dobro, idemo mi se okrenuti nečem korisnijem za ljude.
4: Ajmo recimo ovo, Sandra se javila.
7: Marko, slažem se s tobom vezano za Čuvare galaksije, o Guardians of the Galaxy, znači jedan od boljih, daleko od boljih SF filmova i soundtrack taj, koga nije slušao, definitivno nekoga posluša. Najbolji soundtrack ikad.
4: Sandra, samo zezala si se sad jer sad imam ovdje nešto čime te mogu ucjenjivati, naime izvukao sam ovaj dio.
7: Marko, slažem se s tobom.
4: Tako da od sad, ako kažem ikad nešto jako kontroverzno ovdje što će podijeliti Hrvatsku, ću već slušaj, ljudi se javljaju i kažu...
7: Marko, slažem se s tobom.
4: Eto, znaš, ko će se sjetiti da je to ovo bilo?
5: Sve pretvaraš u oružje.
4: Tako, ja, moraš se na oružje. Kad znaš s kim radiš, moraš uvijek imati pištolj, nož, ton, sve treba biti tu. Marina, da čujemo tebe neke preporuke.
8: Pozdrav Evo, imam jednu preporuku za jednu seriju, zove se Atypical. Na Netflixu sam slučajno nabasala na nju, nemam pojma jel već bilo riječi o njoj. Uglavnom radi se o 18-godišnjem autistu, malo kao duhovita i onako svakodnevne situacije, baš približi taj problem uopće života i suživota kada imaš u obitelji nekog s takvom bolešću, tako da svakako preporuka. Što se tiče glumačke postave, nije ekstra poznata osim Michaela Rapaporta, koji mi je inače uvijek bio cool tip, imao neke smiješne uloge, svakako preporuka, a ako je već nekad bilo, sorry.
4: Nije,
6: ali znam o čemu pričaš, vidjela sam to već na... I vidim da ima i visoku ocjenu, 8,2.
5: Mm-hmm. A ja?
4: Vidiš? Da, nikad nisam čuo za tu seriju, ali zvuči mi zapravo jako dobro.
7: Marko, slažem se s tobom.
4: E, odlično.
5: Ne, super, kad neke kao teške teme, pa onda pretpostavljam da je na malo ležerniji način. Mm-hmm. Dobro,
4: slušamo sad Stijene, Ima jedan cvijet. Oh.

0: slušali smo. Ne mogu te gledati više tako. Molim te, raspoloži se.
1: Ja ću ti riješiti taj problem. I da budem ljuta.
0: A ljuta si već 2 sata, ne mogu.
1: Nisam 2 sata ljuta, od kako ovo radim sam ljuta. Idemo na Halo radio, Halo radio, ne znam što bi radio.
0: Ok, dobro.
1: Mnogi su poslali svoje preporuke.
2: Ajde.
1: Okay, recimo, Martin kaže, ovog vikenda u Đakovu, u Strossmayerovom parku, održava se Đakovo Craft Beer. Tako da, evo, kaže, sutra se trči pivska milja, a sutra svira vatra.
0: Uh-huh.
1: Biće domaćeg piva iz cijele Hrvatske.
2: Aha, nisu samo vina, dakle, u toj regiji, nego i pivo.
1: Kaže da će biti odlična ponuda hrane, jer srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo, odnosno učenici su pripremili, dakle, te slasne zalogaje.
0: Ok, ako ćeš dalje ti čitati, ja ću pustiti ovu podlogu. Dakle, ovo ti odgovara raspoloženju.
2: Ajde. Se da ne rade učenici pivo isto.
1: Mateo kaže, predlažem seriju Outer Banks. Taman je prije 2 tjedna izašla posljednja 5. sezona. Grupa mladi koji stalno istražuju neka blaga i misterije, upadaju u razne probleme i avanture, dolazi do međusobnih zaljubljivanja, a kroz sezone sve to postaje veće i ozbiljnije. Sad ću ja ljuto. Kristijan kaže, ovu nedjelju u Gornjoj Stubici 29. susreti za Rudija. Dakle, uzletački program i navečer koncert Miroslava Škore u spomen parku Rudolfa Perešina. Onda Ivan ima jednu malo drugačiju preporuku za manifestaciju koja se zove Pračkijada. 27. Pračkijada u Radikovcima. Tamo će se, dakle, održati prvenstvo Slavonije u gađanju pračkom.
2: Opa.
1: Nešto što bi ja voljela trenutno imati.
0: Sebe u glavu pogodi.
1: Ne, već bi ja našla.
2: Si pucaš. Praćemo u glavu.
0: Ali možeš kao držiš u rukama i onda nožnim prstima nategneš dole skroz.
2: Pa
0: i onda,
2: da.
0: To bi moglo.
2: Da.
1: Okay. Može.
0: Može dalje.
1: Igor kaže, jedan vikend, 2 potpuno različita doživljaja neba iznad Siska. Prvo, sutra Aeroshow Kupa 2026. Dakle, let za hrvatske branitelje, letački program iznad rijeke Kupa i centra Siska. A onda nakon toga, kaže, najljepša kontinentalna šetnica uz Kupu, prelet između 2 mosta, ponovno postaje mjesto susreta pilota, akrobatskih zrakoplova, ljubitelja zrakoplovstva i cijelih obitelji. Tako da, evo, moći će se vidjeti i Rafali, i Krila Oluje i druge letjelice.
0: Hvala ti, Dora, što si pročitala i što si unijela ovu nevjerojatnu energiju u eteru. Idemo dalje sad sa Red Hot Chili Peppersima, slušamo Road Trippin'. Inače, javila nam se Teja, spominjali smo ovaj balone na vrući zrak u Prelogu. Ona je tamo dio ground crewa. Javila nam se sa više informacija o tome.
2: Opa.

0: Evo, kaže Zoran, biti, piti, jesti, odojak, Dorica, mali izgled u Hrvatsko Zagorje. Super.
1: Evo.
0: Hvala.
1: Super, hvala.
2: A to bi te raspoložilo.
0: Nakon, sigurno.
3: A to bi si ti posla, tog posla sad, koliko ti još ostalo? Ja mogu očekivati do kraja ove smjene da ćeš
0: završiti. Ne znam na koliko sam posto, jer ne znam.
3: Okay, hvala ti na iscrpnom odgovoru. Budemo se vratili uskoro na ove preporuke. S Teom ćemo razgovarati, odnosno poslala nam je update tamo od same situacije, onaj dio Ground Crew, a sve o tome za jedno, dvije, tri minute. Budite tu.
4: HR mreža. Oglasi.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
10: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
11: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
10: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
11: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
10: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
11: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
4: HR mreža. Oglasi.

0: hladno pivo i samo za taj osjećaj došli smo do 9.2.
1: Pa nisam gledao na sat, što mi ne govorite ništa?
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Stari moj, ja sam mislio 8.59.
3: Ma ne, ma kako?
4: Prekinuo pjesmu, pa dobro, nema veze.
0: Dobro, ne bi prekidao, ali bi skrušeno ušao u eter, a ne ovako kao
5: prostite ga.
0: Prije nego što krenemo dalje, ajmo poslušati ko nam sve javljao ovdje. Imamo još nekih poruka vezano za ono kad su vam zvali roditelji, ali mi za se nećemo više vraćati. Ne. To primjerice ovo.
6: Ja sam jedinice iz povijesti pretvarao u četvorke. Nije me skužila nikad.
0: Ja mislim da su jako zločesti.
7: Marko, slažem se s tobom.
0: Eto, ja. Oboje mislimo.
5: Dobro da nisi neku peticu dobio, kako bi to pretvorio u četvrku, to je teže.
0: Teja nam se javila, mnogi su jutros preporučili ovaj festival balona na vruće zrak u Prelogu. Slušajmo Teju.
8: Evo, čujem da ima puno vaših slušatelja, pa i ja sam tu jedna od njih vezana za festival balona na vruće zrak u Prelogu. Pa evo, htjela bih reći koju riječ više, jer baš i ja danas upućujem tamo kao dio, to se zove ground crew, dio zemaljske posade, gdje ćemo pomagati u podizanju i spuštanju, pripremi balona za let i spremanju balona nakon leta. Pozvala bih pa ne čak samo ljude iz Međimorja i neke bliže okolice, nego i svoju zainteresiranu ekipu iz Zagreba, zato što je to stvarno blizu. A doživljaj, organizacija je stvarno predivna. Ovo je već negdje peta godina da sudjelujem na tome i baš onako zastane vam dah kad vidite i ono malo osjetite i neku poniznost kad vidite te nježne divove kako se ono dižu i evo, jednostavno kao da se na trenutak vratite u djetinjstvo, vidite sad ono što ste crtali, crkarali možda ili o čemu ste maštali, sad to imate priliku vidjeti skroz u zraku. Eto, tako da poziv svima koji su željni to vidjeti, odlična je prilika za ljude sa djecom, malo se podružiti, nalazi se na obali jezera Dubrava u Prelogu. Osim toga, letovi se događaju rano jutro, kako ste i rekli, ali isto tako postoji popodnevni letovi. Na večer će biti i night glow, to je kada se postavi jedno 10 balona i svi pale svoje brenere tijekom noći i naprave jedan pravi mali noćni light show. Eto, toliko od mene, hvala.
0: Hvala tebi, wow. Teja, što si se javila, ovo je baš jako lijepo. I baš čuje se u glasu da uživa u tome što radi, da je baš dio nečeg većeg.
5: A ovo pored nje se čuje kao da puštaju u kamione, balone. Ali prekrasno, da. Pa malo tužno, mislim, ti gledaš ono kako lete baloni i to kasnije moraš pospremati za njima.
0: Da, a pretpostavljam da je Teja i letila par puta, ali ne znam sad ili se može, pretpostavljam da ne možeš doći tek tako letjet, nego da moraš to biti dio neke ekipe ili nešto.
5: O, ne bi se ja ni gurao, da ti se ne bi iskren.
0: Jo, ja bi volio bi to probati jednom, čak razmišljam možda ići ovog vikenda, mislim, vjerojatno znam kakav sam ja, evo kažem, ići ću negdje pa na kraju kad dođe trenutak mi se ne da, ali jednom bih stvarno volio otići ovako, let balonom tako je nešto uvijek čarobno, ti se čini, ne znam, jel ono zbog puta oko svijeta u 80 dana, možda mi se to nekako, kad sam bio klinac, urezalo u glavi.
5: Pa ne znaš kud će te odvest,
0: Prvo je, ne znaš kud će te život odvesti.
5: Tako je.
0: Da sve jedno živiš.
5: Šta je onda jedan balon?
0: Kakve je mudrosti, prosipam.
5: Bravo, bravo.
0: Ja, Dori je pozdravila već vas. Da nije bilo dovoljno.
5: Ne, dijeli.
0: Si popravila, nisi.
4: Ne.
0: Nek sam te podsjetio.

0: još jedna od stvari sa Splitskog festivala. Počinje večeras. Ovo je bio Džibo i tebe nisam bio vrijedan. Vidio sam da se večeras odvija jedna prilično zanimljiva stvar. Naslov kaže šahovski velemajstor protiv cijelog malog Lošinja. Nije baš protiv cijelog malog Lošinja, ali već godinama velemajstor Ivan Šarić iz Splita u petak danas će biti gost šahovskog kluba Lošinj na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju u 19 sati igrati protiv nekih 20 ljudi istovremeno. Ne kao njih 20 na jednoj ploči pa svi odlučuju što će napraviti jer bi trajalo 800 godina, nego protiv 20 ljudi će on igrati istovremeno u krug, ići sa svakim jedan potez, dok ih pretpostavim ne pobjedi sve na kraju. Bio bi priličan bed da na kraju izgubi od njih 18.
1: Od svih.
0: Samo su ga ono, šutali su ga to. Ali, pretpostavljam se to neće odvijeti zato što je čovjek svojedobno pobjedio i najjačeg šahista današnjice Magnusa Carlsena.
1: Jo?
2: Carlsena je pobjedio, molim.
0: Tako barem piše na internetu. Dakle, ili je to stvarno učinio, ili je istovremeno i programer koji je otvorio web stranicu i napisao da je pobjedio Magnusa Carlsena, pa se nada da će neko to pročitati i reći, iako nije istina. Ali pretpostavljam da je.
1: Znaš kako bi ja igrao protiv njega? Ja bi igrao tako da bi vukao one poteze koje je on vukao protiv onog tamo.
0: Da, doslovno.
1: E, onda jedini da vidimo. Ili ću izgubiti od njega ili od mene.
0: Ili, šta bi recimo napravio, dok je recimo Agusti na trećem stolu, a on je u tom trenutku na 18. Znaš ti vidiš, šta je ono, malo bi njegove figurice...
1: Ono, gdje će se on sjetiti?
0: Da, šta će on na pamet zna gdje je stavio, sve bi mu krivo stavio, ono, i paf, mat u jednom potezu, stari moj, doviđenja, baj!
1: Nema šanse.
0: Ali eto, ko
1: se... Gdje to? U Lošinju?
0: Lošinju, tako je, večeras 19 sati, ide Hrvoje, sjeda u auto, odmah iza smjera.
1: A ne mogu, moram na turniru Beli.
0: Dora, ko se još javio s preporukama?
2: Moram Jasmina obavezno prenijeti njegovu preporuku, isto je prelog u pitanju, međutim nisu baloni, ali nešto humanitarno u pitanju. Dakle, sutra i preko sutra, tamo traje humanitarna akcija Danijele Lončarić koja se zove Korak po korak, hodajmo za one koji ne mogu. Hoda se 100 km u 24 sata. Dakle, osim tog hodanja bit će naravno i zabavnog sadržaja utakmica sjedeće odbojke do poligona pozitive, a ideja je zapravo da svi oni koji žele sudjelovati da dođu i da onda hodaju. Piše da ne moraju prohodati svih 100 km, dakle nije da sad vas to mora odmah obeshrabriti ako mislite da to ne možete, nego možete se i prijaviti, platiti kotizaciju, onda hodati koliko možeš i želiš. Dakle, svečani start tog ultramaratona hodajućeg je predviđen za 15 sati, dakle sutra. I onda se hoda 100 km. Sudionika će svakih 15 do 20 km biti će ono hrana i piće. Kome treba i evo samo je uputa za one koji misle hodati tako dugo da ponesu recimo i ove naglavne lampe ili svjetiljke jer će se hodati onda i noću, noć.
1: Da.
2: Eto tako da evo čisto da znate da nešto jako jako fora i opet sa jednim lijepim humanitarnim ciljem.
0: Odlično. Primamo još uvijek preporuke nekih 15 minuta za gdje ići, što raditi, što gledati, što čitati i ostalo. Samo kratka observacija, ako se sjećate, prošlog petka imao sam preporuku, mislim da je vrijeme i za naše preporuke, pa možemo ih kroz koju minutu podijeliti. Dora, ja mislim da smo ti još ostali, ti i ja ostali dužni. Prošlog petka preporučio sam onu japansku salatu koja nema nikakve veze s Japanom, ja mislim, ali tako na internetu zovu japanska salata. Ona je krumpiri, jaja, piletina, krastavci, šta još ide unutra, luk i umak od grčkog jogurta, meda, senfa i majoneze.
1: Što je to japansko?
0: Ništa, ali zove se japanska salata, nema meni špiti.
1: Dobro.
0: Uglavnom, to sam preporučio prošlog petka. Od petka do dana današnjeg, ja za ručak nisam jeo ništa drugo. Osim toga, tjedan dana će mi sad biti. Tjedan dana, isključivo jednog te istog obroka. Nisam ja još u teritoriju Dore, koja godinu dana već jede isti doručak.
2: Da, ali nije bome... godinu dana, 7 mjeseci.
0: Ok, oprosti. I dalje bizarno.
1: Svaki dan si, to si jednu napravio, pa ju sad jedeš.
0: Napravim ti jednu veliku zdjelu koja mi obično drži 2 dana. I onda samo svaka 2 dana napravim opet iz početka i to ti je to. Stari moj, ima nešto u tome.
1: Nemoj se zezati.
2: Pa evo ga.
0: Radiš jedan te isti obrok, svaki put je fino, ima sve što ti je potrebno. No.
2: Sardine, pa evo na sad na japanskoj salati.
0: Doslovno sad, nakon danas recimo, neću vjerojatno 3 godine napraviti, ali bome ovih tjedan dana.

0: Znao sam, mogao sam ja biti kralj. Mogao sam ja biti kralj. No. Ali ne. Ovako, u nastavku Elemental nam svira i nešto glasno. Prije toga, ajmo vidjeti što se događa u Hrvatskoj i svijetu. Idu nam novosti.
1: 9.30. Drugi program. Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku. Dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati, te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana.
2: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao je biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
1: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada još nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
3: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
1: Vlada će na sjednici donijeti niz odluka iz resora obrane o nabavi samohodnih raketnih bacača i protuoklopnog oružja i opreme, te o dodatnom opremanju zrakoplova Rafala, nadogradnji komunikacijskog sustava zrakoplovstva i modernizaciji radarskog sustava, te o gradnji hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi u Zemuniku. Vlada je uz ostalo pripremila i programe potpora za sektore svinjogojstva i stočarstva. Na dnevnom redu sjednice još su i izmjene zakona o obrtu. Kartična plaćanja u Hrvatskoj nastavila su rasti i prošle godine. Provedeno je 922 milijuna kartičnih transakcija, ukupne vrijednosti 46 milijardi 900 milijuna eura. To je 8,1% više plaćanja i 13,3% veća vrijednost nego 2024. pokazuju podaci Hrvatske narodne banke. Europska komisija odgovorila je na španjolski prijedlog o Ceuti. Španjolska predlaže da se njezine sjevernoafričke enklave Ceuta i Melija priznaju kao teritoriji Europske unije. Komisija poručuje da Španjolska mora odgovoriti na mnoga otvorena pitanja o tome kako bi europska misija Frontex djelovala u španjolskim enklavama. Ovog su tjedna u Ceuti i više španjolskih gradova održani masovni prosvjedi protiv 10,000 migranata koji su ostali na području te enklave. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredio Davor Rendulić. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti umjerena na oblaka, mjestimice uz malo kiše. Vjetar umjereni jugozapadni i južni, na moru prije podne bura, u Dalmaciji ponegdje i jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu, u petak, subotu i nedjelju. Proizvodi Rio Mare, 2 plus 1 gratis. Špageti ili penne rigate Barilla, 500 grama, 94 centa. Spar, iznesi najbolje na stol.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Vozila je u kvaru na autocesti Rijeka Zagreb, u tunelu Veliki Gložac u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine. Zastoji su povremeno na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali između Podstrane i Stobreča te Omiša i Stanića. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Vitaljina, Brgat, Ličko Petrovo Selo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to a broken down vehicle on the A6 motorway in the Veliki Gložac tunnel in direction Zagreb, there is a speed limit of 80 km per hour. Due

0: increase density, traffic is proceeding slowly in roadwork area on the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapa junctions in both directions, and on the DC8 Adriatic road between Podstrana and Stobreč and between Omiš and Stanici. Longer wait times are possible at the Bakovo, Vitalina, Brgat, Ličko Petrovo Selo and Karasovici border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Ej, 9.35.
3: Dobro jutro.
2: Zaboravio sam odgovorit, nekima jesam ovdje privatno preko mobitela, ali vidim da su, ne da mi se svima sad, uglavnom ljudi su pitali što je s kvizom, zašto nema kviza već tjednima, nema kviza već mjesecima skoro.
4: Mjesecima već?
2: Pa možda, ja mislim da je negdje 6-7 mjesec bio zadnji kviz.
4: Da.
2: Ali... Pravi odgovor bio bi da smo ga maknuli u neko vrijeme i onda smo zaboravili na njega, ali službeni odgovor će biti zapravo da smo čekali da počne školska godina.
3: Tako je.
2: Tako je. Jel se svi slažemo oko toga?
3: Naravno, pa da.
4: Smo se i dogovorili, tako, to smo rekli.
2: Sjećaš se onaj put kad smo točno o tome se pričali?
4: Ja mislim da sad ne tražimo, ali da je i u eteru rečeno.
2: Ja isto bi.
4: Siguran.
2: Gotovo pa siguran. Dakle, od sljedećeg tjedna ćemo
4: gledati. Ako nešto pamtim, to pamtim.
2: Nijedna druga informacija ne u glavi nemoguća za pronaći. Ovo je tu. Uglavnom, sljedećeg tjedna će biti kviza, ali hvala svima koji pitaju. Drago mi je. Jer u nekom trenu mi je bilo u glavi, viš, nema kviza, niko nije pitao za njega, odlično. Ne moramo više nikad. Vratit ćemo ga od sljedećeg tjedna. Dora, i hoćeš li pročitati još nekoga eventualno ili ti je dosta života sudeći po tom izrazu lica i svega?
3: Pa želim pročitati poruku od Andreje koju smo propustili u ovoj silini poruka koje su danas stizale. Kaže da joj je danas rođendan, kao i moje blizanki po datumu i godinu rođenja Beyonce koje smo bili puštali. Pa je onda molila da je otpijam onu našu legendarnu rođendansku pjesmicu i htjela bi nešto od Pink, eventualno Cover Me in Sunshine ili Raise Your Glass. Kaže, razlog više za slavlje je to što nakon vašeg programa idem u rođendanski shopping po novi bicikl. Jer je prije dva dana puknuo sit, sjedalo na starom biciklu, ali kaže, srećom krcno je na vrijeme pa nisam pala, shvatila sam to kao znak da se moram počastiti novim.
2: Ok, ajde, ubacit ću je sad odmah Pink. Znam da sam rekao da ide Elemental, ali evo, s obzirom to da je rođendan, budem ubacio Pink prije toga, a pjesmica kaže 3, 2, 1 i
5: sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Andrea, sretan rođendan ti.
2: Ajde ti ga na. Sad još i ovo i
4: da vidiš. I bicikl. I joj.

0: Imam samo jedno pitanje ovdje. Je li ovaj video napokon gotov?
1: Pa evo, gotovo da je.
0: Odlično, jako sam sretan i zbog tebe, ali prvenstveno zbog sebe, jer nisam više mogu podnijeti to. Šta ti je ostalo još za napraviti na videu?
1: Dodat vuševe.
0: Hoćeš ti reći?
1: Znaš ono između dva videa, kad prelazi s jednog u drugi, onda se napravi one crtice. Vuš.
0: Dakle, imao sam jednom ideju još prije da to radim, ali sam zaboravio. Šta mislite da umjesto da ti stavljaš te zvukove vuša iz tog programa, da pitamo slušatelje da nam pošalju, da nam kažu vuš. I onda ćemo imati puno tih koji ljudi kažu i to ćemo moći koristiti u videima i onda će ljudi moći šut sebe unutar videa koji je na Instagramu, kako kažu uš.
2: I moći ćemo stavljati bilo kakva videa, jer onako niko neće zanimati to, nego će slušati
0: uševe, da, tako.
2: Uševe svoje.
0: Dobro, to ćemo sljedećiti.
1: Jednom onda će drugi, jednom ne danas.
0: Znači, mislim da sad kažem, ajde ljudi šaljite nam svoje uševe, sad bi došlo 50 poruka koje bi morala preslušati i izvući i onda ostati tu i ubaciti u video, smontirati početak, znači ubila bi.
1: Točno.
0: Tako da nećemo to danas raditi, ali evo za sljedeći video možemo onda, ako vam se sviđa ideja.
3: Da
0: im koliko smo još zaboravili nekoga, mislim da Martinu nismo još pustili.
4: Pozdrav ekipi, evo ja idem kući za Osijek nakon kratkog solo putovanja, 2 dana u Varaždinu, pa Trakošćan, Krapina, onda sam bila 2 dana kod Kumrovca. Čisto za ekipu, ovaj vikend je rally u Kumrovcu, pa ako nekog zanima može otići, ja sam nažalost morala danas kući, pa evo toliko od mene, pozdrav.
0: Pozdrav Martina, uživaj u vikendu kao i svi ostali, mi odosmo, čujemo se opet u ponedjeljak od 6 sati ujutro, što ti radiš?
2: Ne, ništa, baš pred sobom imam plakat dok ili ja.
0: Ozbiljno?
1: Samo ga izvuka, ono, evo plakat.
2: Od 3. do 5. 9. 2000, rally Kumrovec.
0: Dakle, ovo je ko ono, kad imaš reklame za deterđent, pa jedna kaže drugoj krasne ti ta veste, onda ova iz ovolike torbice izvuče ono velike 3 litre deterđenta, više nikad neću reći da su nerealistične, jer je ovako da se događaju.
2: Da. 15 moto rally Kumrovec.
0: Okay. Ljudi, to je to od nas za ovaj tjedan. Hvala svima, imali smo super tema ovog tjedna i raznih, i razgovarali smo o CD-ima. Čekaj, krivo mi je podloga za ovo mi ne paše. Evo vam može fino,
2: emotivno.
0: Dakle, razgovarali smo i o CD-ima i kasetama i gramfonskim pločama, kako smo dolazili do njih, dijelili smo uspomene oko toga. Razgovarali smo o vrtićima i najboljim uspomenama koje smo imali iz vrtića, o prvim ljubavima, o zločestim tetama, o ozljedama, o tome zašto su vam zvali roditelje jer ste bili zločesti i zašto ste vi sad kao roditelji također primili gotovo pa isti poziv na račun svoje djece.
1: Dočekali smo jedno dijete, navijali smo da se rodi mali Lovro, koji smo onda rodio kroz neki sat i pol vremena nakon našeg navijanja.
2: Lovro, da.
0: Navijali smo već nekoliko puta za rođenje djeteta.
1: Svaki put uspije.
0: To je istina. Nismo nikad za začetak djeteta. Pa ako neko bude trebalo pomoć.
1: Javite,
0: budemo i tu učinili što možemo. Hvala svima na svim pričama i na svom vremenu za ovaj tjedan. Čujemo se opet od ponedjeljka. Uživajte u vikendu i ajde čao.
1: Ajde, bok.
2: Može, bok.

0: O okusima ljeta pjeva nam James Blunt. Njega smo slušali kao pjesmu dana u eteru drugog. Tastes Like Summer.
1: Pjesma dana.
2: Švicarci po nama namještaju satove, a Japanci vozne redove vlakova. Dobar dan, točno je 10 sati.
3: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.
2: Hvala ekipi Doručka, oni su bili s vama do sada, a od sada, nakon njih potop, pa, koliko tu ima šale, vidjet ćemo. Do 13 sati s vama kolega Hodnik bira glazbu, moje ime je Ivan Fedor, družimo se u ovom terminu ljetno, prometno, informativno, pa to je recept svega pomalo, prstohvat svega, između ostalog i vas, naravno taj poziv za promet uvijek stoji. 099-616-7002-0800-0022. Još jednom, dobar dan, uživajte, sretan put ako ste na putu, sretan ostanak kako ostajete tamo gdje jeste. Samo ideja da ostanete uz...
4: Drugi.
2: Dobar dan.

0: drugi.
1: Malo jači ovaj Gen Z zvuk, nadam se da vam to odgovara, nadam se da vam odgovara i situacija u prometu, vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje, to je lijepo za reći i izgovoriti, kao i da izvanrednih prometnih situacija nema, ali da je gužva na zagrebačkoj obilaznici, ko bi rekao, te na Jadranskoj magistrali između Podstrane i Stobreča te Omiša i Stanića, ali više manje sve bez veze, svi bitange i princeze. Uglavnom sve je više manje u redu, neka tako samo i ostane. Ako se slučajno nešto promijeni, javite 0800 0022 i 099 616 7002. Idemo dalje, nakon Grgo Šipek, da, Grgo Šipek, Grše nam je bio, slijedi nam Mija Čičak, znana kao Mijač.

0: to je to. Dva ključna grada za generaciju Z, Milano i Tokio, ponovno pjevani u pjesmi Mijač, koja se zove Honolulu.
1: Drugi.
0: A mi nastavljamo dalje.
1: Drugi.

0: Drugi program, prvi izbor.
1: Kratko samo da prođemo i što vas vremenski danas čeka. Pretežno sunčano vrijeme. Još ujutro u središnjim istočnim predjelima umjerena na oblaka, ali ujutro polako odlazi. Sad je već dan, tako da vjerojatno i te na oblake više nema. Vjetar, slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu prije podne bura, u Dalmaciji ponegdje jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. I idemo sad na temperature. Najviša temperatura zraka danas između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Ljeto se drži, i to jako. I said, ooh!

0: Pa vikendi jesu takvi, a uvod u vikend je i petak. Javio nam se jedan gospon, Zlatko.
1: Dragi Ivane, šaljem ti pozdrav sa A1. Prošao sam Sveti Rok, idem prema Splitu. Uvjeti za vožnju odlični. Vozi se prema regulaciji i signalizaciji 130. Sluša se drugi, top glazba, očekivano, jer je Darko danas glazbeni urednik, pa još jednom svima pozdrav koji su uz drugi.
0: Drugi. Da, mislim da ga više znate kao Turki, Zlatko ga vjerojatno samo žena zove. Turkija ćete moći slušati i večeras, on je pretpostavljam na putu za Split. Splitski festival 2026. Nokturno prokurative, pjevaju Runjića. Moći ćete sve to pratiti u prijenosu od 19.45. Tako da evo, cijeli dan, plan i program da provedete još jednom uz
2: Drugi.
0: Sretan put svima, čuvajte se i čujemo se nakon novosti. Da, Turki sad dolazi negdje u blizinu mjesta koje se spominju u ovoj pjesmi. Idu nam Ganga i Rera, Peki i Vojko.

0: Novosti.
1: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je rezultate triju javnih natječaja za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada.
2: Do 31. kolovoza prijavilo se 596 prijava, ukupno od toga njih 480 za ugradnju dizala, a 116 za uređenje pročelja. I za jedan i za drugi program je osigurano ili će Republika Hrvatska putem državnog proračuna, a preko našeg ministarstva, financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja.
1: Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku. Evo što su o problemu otpada u Gospiću izjavili jutro za HTV Marko Pavić iz HDZ-a i Marija Selak Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika.
3: Razumijemo zabrinutost građana Ličko-senjske županije, posebice Gospića, no krivci će odgovarati, odlagalište će se sanirati, a ono što je najbitnije da je voda sigurna za piće i dakle utjecaja na zagađenje i vode i tla nema.
4: Mene je iznenadio gospodin Pavić, kaže da nema zagađenja ni vode ni tla. Ne znam jesmo li mi čitali isto izvješće, službeno izvješće koje je objavio DORH Geodetskog fakulteta, gdje se jasno govori, postoje dva izvješća, o ekotoksičnosti otpada. Evo možda vama taj formulacija znači nešto drugo, ne znam, ekotoksičnost. Vi najavljujete uvođenje ekocida, ali tako, zbog Gospića i povodom Gospića. Dakle, uopće nema dileme. Niti se možete igrati s time da postoji zagađenost i mi možemo, oprostite da završim, možemo govoriti samo
3: na najniže strasti građana.
1: U Hrvatskoj ove godine prijavljeno 10 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, a 6 osoba razvilo je težu kliničku sliku i završilo u bolnici. Nitko nije umro od zaraze, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo epidemiološku situaciju ocjenjuje uobičajenom. Najviše oboljelih, 5, zabilježeno je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, po 2 u Krapinsko-Zagorskoj i Osječko-Baranjskoj, te 1 u Koprivničko-Križevačkoj županiji. U Bosni i Hercegovini počela je službena jednomjesečna kampanja uoči općih izbora 4. listopada. Iako je kampanja službeno počela tek danas, mnoge stranke i kandidati već su prije predstavili svoje programe, zbog čega su neki i novčano kažnjeni. Na izborima će nešto više od 3 milijuna 400.000 birača birati članove predsjedništva BiH, zastupnike državnog i entitetskih parlamenata, te predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredio Davor Rendulić.
0: Novosti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti umjerena na oblaka, mjestimice uz malo kiše. Vjetar umjeren jugozapadni i južni, na moru prije podne bura, u Dalmaciji ponegdje i jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni u većem dijelu zemlje. Vozi se uz pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, te uz kolone i zastoje u zonama radova, osobito na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te na jadranskoj magistrali između Podstrane i Stobreča, te na dionici između Omiša i Stanića. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb zapad i odmorišta Zagreb jug u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog predmeta na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Ličko Petrovo selo, Brgat, Karasović i Vitaljina i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš i Svilaj. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Ušparaju šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4 euro 99 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
7: Good morning from the Croatian.

0: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: Nastavljamo dalje u ovom jednom laganom ljetnom ritmu. Što god vam se događa, koliko god bilo sivo i crno, nekad je možda i rješenje staviti neke druge očale.

0: Odličan reper iz sobe, ja bih na ovo samo dodao, nije fair. Jennifer.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
0: Možda ste slušali jučerašnji drugi dio dana, možda ste na to naletili na bespućima interneta, a možda i niste, pa ne znate, ali sada ćete saznat. Dakle, Hrvatska je domaćin 71. svjetskog natjecanja u oranju. Ma nije to natjecanje, to je prvenstvo. Svjetsko prvenstvo održava se danas i sutra, sigurno ne u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Osječko-baranjskoj županiji. Natjecanje okuplja 51 natjecatelja iz 26 zemalja koji će demonstrirati svoje vještine i preciznost u obradi tla na farmi Mitrovac u Grabovcu. Ako vam trebaju detalji, dakle, ovo svjetsko prvenstvo u oranju provodi se u dvijema kategorijama, a rezultati natjecanja ovisit će o preciznosti, prosudbi i sposobnosti prilagodbe različitim uvjetima tla. Naravno da mi imamo i svoje reprezentativce, naše hrabre orače, pa evo što oni kažu uoči ovog svjetskog prvenstva.
3: 2023. u Latviji sam bio sedmi. To je najbolji rezultat Hrvatske općenito na svjetskim prvenstvima. Ja bih popisao sad odmah to sedmo mjesto, ništa više od toga.
4: Pa u Latviji sam bio ukupno 14. u Estoniji 12. Tako da onda sad da se još poboljšamo za dva mjesta bi bilo odlično.
0: Sretno našim momcima, želimo im sve najbolje. Inače, što se tiče Hrvatske, ona već dugi niz godina sudjeluje na ovom natjecanju. Čak tamo od 1957. prvo natjecanje održano je u Zagrebu. Sada bi mogli asfalt orati, nema toliko prostora, a možda ima. Ali evo, od 57. u Zagrebu, 2005. orači iz Hrvatske prvi put su sudjelovali na svjetskom natjecanju, a domaćin svjetskog natjecanja Hrvatska je prvi put bila 2012. kada se ono održavalo u Biogradu na moru. Evo, može se i u primorskim krajevima, da odmah sam sebe demantiram. Lakše razbiti atom nego predrasudu, a evo, moja predrasuda baš lijepo ovako javno razbijena. Dvodnevni program, dakle danas i sutra, završava očigledno onda sutra jednom svečanom ceremonijom dodjele nagrada najboljim natjecateljima koji su eto pokazali najviše znanja, preciznosti i vještine u obradi tla. U svakom slučaju, sretno našim momcima!

0: to je to, skupa smo u ovom, nekad sukreiramo program, tako da slobodno vi ispravljajte sve što ja iskažem, kažem na temelju nekih svojih ispraznih predrasuda.
1: Evo, samo bi se nadovezao na ovaj satirični komentar, pa sigurno ne u Dalmaciji. Imaju u Dalmaciji površina za oranje, samo je druga stvar što one zjape prazne. Od Imotskog i Sinjskog polja do Ravnih kotara i tako dalje i tako bliže. Evo, sad si se i sam ispravio, ali bitno je meni da sam te ja preduhitrija. To je neka moja duševna satisfakcija.
0: To je to. Uživajte 10.54. U svakom slučaju, gdje god orali ovoga vikenda, neka vam je sa srećom, a pogotovo evo, našim reprezentativcima na tom svjetskom natjecanju u poranju. Nastavljamo dalje i sa vožnjom i sa bivanjem zajedno u eteru. Osim oranja, postoje tu i neka druga pitanja i neka druga zanimanja koja također zahtijevaju precizno oko, snažne ruke, koordinaciju i vrlo su tražena u zadnje vrijeme. Tako to obično biva. Ostanite i dalje s nama.
2: Drugi.

0: Drugi.
1: Bila je ona pjesma koja je nešto govorila o kameri i akciji, a evo jedna situacija sa kojih bjelovarskih prometnica. U Bjelovaru je vozač motora pokazao srednji prst stacionarnoj policijskoj kameri za mjerenje brzine i onda ga je policija prijavila. Pa evo, nemojte pokazivati prste općenito drugima u prometu. Prste držite za volanom, a onda će valjda svima biti bolje. Čuvajte se, pokazivača prstiju. Samo oprezno s prstima u prometu.

0: Kad sam rekao da imamo najbolje slušatelje, stvarno sam to mislio. Čujemo se mi sa našim Mirekom koji se redovito javlja, vozi kamione, kaže vozi Zagreb-Rijeka, Pula-Zagreb i onda vikend na more kod Vinodolskog truck show je ovaj vikend. Rekoh, pa to moramo onda obavezno najaviti.
1: Drugi program, prvi izbor.
0: I idemo to najaviti. S nama je gospodin Mladen Superina, predsjednik udruge Truck Show Hrvatska, ako se ne varam. Dobar dan, ili se čujemo?
2: Dobar dan, lijepi pozdrav svima slušalcima i vama na radiju.
0: Evo, kamioni nam već se javljaju, odnosno vozači kamiona, kamionđije govore, dolaze kod vas, jedva čekaju što ste to vidjeti, što ste sve to pripremili. Pa što ste pripremili?
2: Ove godine imamo širok spektar svega, počevši od 200 kamiona, točnije 208 kamiona bi trebalo doći ako sve bude u redu, iz cijele Europe, od Grčke do Irske, kako bi se reklo u našem žargonu. Bit će svega, bit će za pojest, bit će za zabavit se, bit će za pogledat najuređenije kamione u Europi, bit će nekih igara za naš šofere i naravno kogod se bude htio prijaviti van tog posla, kome bude to interesantno. Velike nagrade za prva, druga, treća mjesta za natjecatelje. Bit će za pojest, popit i zabavit se uglavnom najviše.
0: Da, za jedno dobro druženje, ali evo baš gledam prošle godine što ste sve primjerice radili. Mjerenje najglasnijeg ispuha, izbor najbržeg lopova, top 10 najljepših kamiona, old school kategorija. Dobro, ovo lopove, što se tu, o čemu se tu radi?
2: A to smo onako malo ponaški, postarinski napravili, ko najbrže izvuče gorivo iz rezervara u kantu, tako da onako kako bi se reklo po nekadašnju, kako su naši najstariji to radili, malo ono za pones kući, ne?
0: Aha, dobro, okay, a ovaj najglasniji ispuh, to mi je više manje jasno.
2: Najglasniji ispuh, to ima nekolicina kamiona koji su još uvijek onako ostaju tu u Hrvatskoj ili koji imaju srca i herca izać van po Europi i vozit sa otvorenim auspusima van nekih, ajmo reći, gabarita originala.
0: Mm-hmm. Birate i najljepši kamion, ako se ne varam.
2: Da, biramo najljepši kamion, tu ima više sekcija, znači biramo najljepši kamion općenito, biramo najljepši najstariji kamion prva tri mjesta, biramo najljepše oslikani kamion, znači onaj airbrush što rade po kamionima i to, i bit će naravno ove godine po prvi put biramo najbolju i, ajmo reći, najvrijedniju žensku vozačicu.
0: O, pa super, lijepo, pohvalno. Gledajući malo i vašu udrugu i vašu povijest, sve je krenulo 2014. iz Zagreba, nešto manji broj kamiona, ali sada ste narasli u jednu ozbiljnu priču. Kako je izgledao taj razvoj?
2: Pa eto, moj veliki prijatelj nekad je radio to, on je krenuo s tim u suradnji s dečkima iz Zagreba, iz okolice, krenuli su prvo u Zagrebu, u Ježdovcu, sa prvim onako, ajmo se naći, popit piće, i onda je to krenulo i preraslo u Vrbovec, pa onda smo bili na Grobniku par godina na motodromu, pa je bila korona, pa smo morali stat, nije bilo mogućnosti nastaviti. Onda je moj kolega i prijatelj Neven Mohorovićić odustao od toga, bilo mu je dosta, i onda sam ja preuzeo to na sebe, pa smo krenuli s nekim roštiljem, nas 5-6 ćemo se naći na Kukuljanovu u Rijeci, i onda je došlo jedno 30-40 kamiona onako objavom na Facebooku prijatelja i poznanika. I tako je došlo do Novog Vinodolskoga, uz mog kolegu Benjamina Butkovića smo se dogovorili da bi bilo dobro to napraviti uz more, pošto nigdje u Europi nema truck show uz more, da doslovno iz kamiona možeš skočiti u more.
0: Da, ali evo čitam, dakle ovo najveće okupljanje u Hrvatskoj, dolaze, rekli ste, iz brojnih zemalja, ovo što vidim, dakle iz Slovenije, Italije, Slovačke, Srbije, čak iz Grčke su dolazili, dakle sada ste se internacionalno proširili.
2: Da, neki kontakti su nas doveli, prijatelji su nas doveli do ljudi iz Grčke, di je najpoznatiji kamion u cijeloj Europi, od Nasusa, Petropolusa, Scania, Bila McGregor, kompletna lanjske godine. Međutim, taj kamion je prodan, sad dolazi novi model, novo nešto dolazi ove godine za vidit. Od našeg B6 loga iz Hrvatske imamo predstavljanje kamiona koji je na novo rađen iz nule, stari model, ali rađen iz nule, ajmo reći od šasije do zadnjeg vijka na kamionu je prerađivano i rađeno na novo, tako da bit će iznenađenja za svih, da.
0: Za vas, profesionalce, za profesionalne vozače, vjerujem da ovo druženje puno znači, jer kao što ste rekli, izmijenite iskustva, malo porazgovarate, možda se onako i požalite jedan drugome, ali za civile, za nas koji možda nismo toliko upoznati sa kamionima i tim načinom života, što da mi gledamo, što mi možemo vidjeti, što mi možemo doživjeti?
2: Vi možete doživjeti ono nešto što ljudi na cesti ne vide u nama, nego nas vide kao neku prijetnju i neku opasnost. Možete vidjeti samo da smo mi isto normalni koji svi ostali i zarađujemo za kruh na taj način, tako da kad nas vidite negde u gužvi ili negde da stojimo u kvaru, neće biti ono evo ga radi kolonu, nego ajmo vidjeti da li mu mogu nešto pomoći.
0: Mm-hmm. Pa, mi imamo osjećaj da ćemo mi surađivati u drugoj brzini. Mladene, za kraj satnica, kada sve počinje, kada sve završava i točna lokacija.
2: Znači, lokacija vam je točno Luka Novi Vinodolski, Dijeinina pumpa, obala Kneza, nešto, ne znam, evo iskreno.
0: Koje
2: Kneza, ima ih jako puno, stvarno, iskreno, najlakše vam je Luka Novi Vinodolski, ne morate faliti, vidi se iz aviona. Satnica je neka, danas bi to trebalo krenut, mislim krenulo je već, počeli su stizati kamioni i to, međutim dok to sve dođe, ajmo reći od dva će biti neko otvaranje i onda kreće pomalo, danas oko 5-6 kad se malo smrači i spusti to sunce i ova vrućina, ćemo predstaviti taj naš hrvatski kamion koji je rađen na novo od B6 loga i onda ide zabava do kasnih večernjih sati, a sutra kreće i nagradne igre i za djecu imamo neke nagradne igre, znači dijete koje donese crtež, znači crtajte djeca kamione, koje bit će izabiranje najboljeg crteža i neke nagrade za djece, to sam zaboravio javiti. I onda sutra kreće to tamo oko 2-3 popodne i guranje kotača između čunjeva i taj najbrži lopov i sve to zajedno.
0: Super, bit će jako, jako zanimljivo. Branimir je Knez, obala Kneza Branimira.
2: Obala Kneza Branimira, još jedna škola brzinska.
0: Mladene, puno hvala, sretno i čujemo se.
2: Hvala vam puno, do slušanja i bit će mi drago ako se vidimo, ako dođete da popijemo nešto.
0: To vrlo rado. Može, čujemo se. Hvala, pozdrav.
2: Hvala, ugodan dan, pozdrav svima slušateljima i vama.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda u Zagrebu za Liku. Evo što su o problemu otpada u Gospiću izjavili jutros za HTV Marko Pavić iz HDZ-a i Marija Selak Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika.
2: Razumijemo zabrinutost građana Ličko-senjske županije, posebice Gospića, no krivci će odgovarati, odlagalište će se sanirati, a ono što je najbitnije da je voda sigurna za piće i dakle utjecaja na zagađenje i vode i tla nema.
3: Mene je iznenadio gospodin Pavić, kaže da nema zagađenja ni vode ni tla. Ne znam jesmo li mi čitali isto izvješće, službeno izvješće koje je objavio DORH Geodetskog fakulteta, gdje se jasno govori, postoje dva izvješća o ekotoksičnosti otpada. Evo možda vama taj formulacija znači nešto drugo, ne znam, ekotoksičnost. Vi najavljujete uvođenje ekocida, ali tako, zbog Gospića, povodom Gospića. Dakle, uopće nema dileme. Niti se možete igrati s time da postoji zagađenost i mi možemo, oprostite da završim, možemo govoriti samo
2: o stupnju. Najniže strasti građanima.

0: o Zagorskoj i Osječko-baranjskoj, te jedan u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na Županijskom sudu u Puli odgođeno je odlučivanje o izručenju Ukrajinca kojeg Njemačka traži zbog sumnje na sabotažu plinovoda Sjeverni tok. Sjednica je odgođena zbog naknadno zaprimljene dokumentacije. Kako pišu pojedini mediji, u Hrvatsku je stigao i novi zahtjev njemačkih vlasti, prema kojem se tereti za ratni zločin. Sud je predmet označio hitnim i najavio da će žurno poduzeti ostale mjere. Osumnjičeni ostaje u istražnom zatvoru. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golec, uredio Andrej Štrkalj. Novosti. Vremenska prognoza pretežno sunčano. Vjetar umjeren jugozapadni i južni, na moru prije podne bura, u Dalmaciji ponegdje i jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Oglasi. Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometnih nesreća na Zagrebačkoj obilaznici, između čvorova Zagreb Zapad i Lučko na 15. kilometru u smjeru Lipovca, te između čvorova Kosnica i Jakuševec na 34. kilometru u smjeru Bregane, vozi se po dva traka uz ograničenja brzine. Zbog povećane gustoće prometa usporeno u kolonama u pokretu, vozi se na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u oba smjera, Jadranskoj magistrali u Solinu između Podstrane i Stobre, te Omiša i Stanića, na Krčkom mostu u smjeru kopna kolona je povremeno od Omiša do čvora Šmrika, a na Istarskom ipsilonu usporeno se vozi u zoni radova između čvora i tunela Učka, povremeno u oba smjera. Pojačan je promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a čekanja su najduža zabilježena na graničnim prilazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš i Metković. Teretni je promet pojačan na graničnim prilazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš i Svilaj. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Hello from the Croatian Automobile Club. Due to traffic accidents on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac and between the Kosnica and Jakuševac junctions in direction Bregana, traffic is proceeding over two lanes with reduced speed limits. Due to increased density, traffic is proceeding slowly on the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in both directions. On the DC8 Adriatic road in Solin, between Podstrana and Stobreč, and between Omiš and Stanici. On the Kirk Bridge in direction of the mainland. On the A8 motorway between the Učka junction and tunnel, occasionally in both directions. Longer wait times are possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Ljeto na drugom. Sunce. More. Plaža.

0: Bolje drugi.
1: Nešto ranije najavili smo kamione koji se okupljaju u Novom Vinodolskom, obala Kneza, Branimira. Dakle, oni su tamo ovoga vikenda, idemo sada najaviti jedna druga prijevozna sredstva, idemo najaviti avione. Ovaj vikend, Gupčev kraj, najveći letački spektakl na ovim prostorima, susreti za Rudija. Osim aviona, bit će tu i biciklijada kroz Zagorske brege, terme, domaći okusi i puno toga zanimljivog. Evo što su nam rekli iz resorne turističke zajednice.
2: 29. izdanje susreta za Rudija, to je jedna od najvećih letačkih manifestacija u Hrvatskoj i upravo ovog vikenda Gornja Stubica i Gupčev kraj postaju središte zrakoplovnog spektakla. U čast Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata se upravo i održavaju ovi 29. susreti za Rudija. Ovogodišnji je letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl, baš se veselim. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje, tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice. Manifestacija, to je događaj s dugogodišnjom tradicijom koji potpisuju Zagrebački zrakoplovno-tehnički savez Rudolfa Perešina i općina Gornja Stubica, što mu daje poseban značaj, a osim naravno letačkog programa, tu je i bogat zabavni sadržaj i gastro ponuda Gupčevog kraja, koja će posjetiteljima nuditi najbolje od lokalne kuhinje i tradicije.
1: To je bitno. Rekla nam je ovo sve Marina Breber, direktorica turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica, znani kao Gupčev kraj. Najavili smo, dakle, pa recimo događanja koje uključuju potencijalno traktore, iako će tu uglavnom biti rada rukama, dakle svjetsko prvenstvo u oranju, dotaknuli smo se kamiona, sada evo zrakoplova, odnosno aviona, pa i nešto padobranaca. Ako netko zna još neko događanje recimo sa brodovima, mislim da nam to nedostaje, pa da i to svi zajedno najavimo. U svakom slučaju, ovoga vikenda puno lokacija za dobra događanja, a ovo je sve predokus najava onoga što vas čeka u sunčanom satu, gdje ćete detaljnije o brojnim zbivanjima i događanjima ovoga vikenda. Ali da, ako zna neko nešto sa brodovima, 099 616 7002.

0: Ovo je drugi.
1: Tražili smo nešto s brodovima i naravno da ima toga i da se nešto vezano uz njih događa ovoga vikenda u našoj zemlji. Dakle, idemo redom. Svjetsko prvenstvo u Oranju, u Slavoniji, ovaj truck show, kamionski spektakl, nazovimo ga tako, u Novom Vinodolskom, susreti za Rudija u Hrvatskom Zagorju, a evo, Losinava lošinskim jedrima oko svijeta. Ovaj festival kreće, dakle, pa od sutra i trajaće 2 tjedna. Gotovo festival posvećen bogatoj pomorskoj i brodograđevnoj tradiciji otoka Lošinja s ciljem očuvanja, revitalizacije i turističke valorizacije. Kakve riječi! Pomorske baštine kroz oživljavanje i prezentaciju povijesnog i kulturnog nasljeđa lošinjskog pomorstva. Jako, jako puno stvari. Evo primjerice, već danas uzorne priče iz konzerve, izložba slika umjetnika Slavka Krunića u Lošinjskom muzeju. Biće večeras u 19 sati i večera s ribarom, a bit će tu i međunarodni vaterpolski turnir. Sutra je samo otvorenje festivala u 10 sati, bit će 14. Lošinjska regata pasarana vesla u 10.30, a oko 17 sati 6. veloselska regata maštela. Biće tu i makete brodova i primorka, olimpijska priča iz Malog Lošinja i lošinjska pomorska jedriličarska baština, izložba na otvorenom, prezentacija mornarskih vještina, a evo sutra navečer očekuje vas i koncert TBF-a, tako da bit će dosta, dosta toga zanimljivog. A od ponedjeljka kreće Džir po Vali, besplatna plovidba malološinjskom uvalom ujutro i popodne od 9 do 12 i od 18 do 21 sat, pa onda program i utorak i u srijedu i u četvrtak i u petak i opet u iduću subotu i u nedjelju, pa onda opet tamo i ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, dakle sve do subote 19.9. a svečano otvorenje ovog zanimljivog festivala Losinava lošinjskim jedrima oko svijeta sutra, dakle u 10 sati, a program počinje već danas. Tako da eto, evo i nekih događanja vezana uz brodove. 11.59, nije 5 do 12, kucno je čast, minuta je do 12. A mi lagano nastavljamo dalje.

0: 12 sati i 12 minuta. Ako ste tih uvjerenja, tih stavova i razmišljenja, možda netko upravo u ovom trenutku misli na vas. Idemo mi misliti na naš promet koji kaže što? Gužva, eto, na obilaznici i dalje, prometne nesreće nažalost, pa se vozi uz ograničenje brzine po dva prometna traka i to u smjeru Lipovca. Između Čvorova, Lučko i Zagreb zapadu oba smjera povećana gustoća prometa. Nešto je gužvovito i na Jadranskoj magistrali, to u Solinu između Podstrane i Stobreća te Omiša i Stanića. Uglavnom na Krčkom mostu usporeno se vozi u smjeru kopna od Omišlja do Čvora Šmrika, a gužvovito je i na Istarskom Ipsilonu. Jel je ovo ono bablje ljeto? Mislim, po temperaturama nije, ali datumski ovi zadnji trzaji, a dani ljeta, iako ima još koliko, gotovo 2 tjedna, 2,5, ali čim krene rujan, ljeto nekako ode polako iza nas. Vi nemojte ići od nas, ostanite uz
1: Drogi.
0: Već sam dosadan, ali neka bude.

A onda nećemo sutra, već ćemo o Hrvatskoj danas. Hrvatska danas. Pretežno sunčana, još ujutro u središnjim istočnim predjelima umjerena na oblak, ali jutro je, pa i prije podne, sad već za nama, ušli smo ozbiljno u poslje podne. Vjetar slab do umjeren jugozapadni južni, prije podne nećemo govoriti što je bilo. Bila je na Jadranu bura, u Dalmaciji ponegdje jaka, a sad možete očekivati jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Što se tiče temperatura, one najviše idu danas između 30 i 35. Celzijevih stupnjeva, naravno.

0: Još smo kratko zajedno, prije svega novosti za točno 5 minuta. Ako putujete, više manje sve u redu, osim gužvi na zagrebačkoj obilaznici, ali vjerujem da to dobro znate. Prema svim najavama, danas jedan lijep, sunčan, ljetni dan. Uživajte!
1: Drugi program, prvi izbor.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Na sjednici vlade koja upravo traje trebala bi se donijeti odluka o nabavi 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih raketnih bacača, vrijednih više od 500 milijuna eura. Riječ je o sustavu velikog dometa koji može ispaljivati i balističke rakete dometa većeg od 300 kilometara. Premijer Andrej Plenković komentirao je sutrašnji prosvjed u Zagrebu zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Rekao je da vlada radi na rješenju te da razumije zabrinutost građana.
2: Voda iz sustava javne vodoopskrbe u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji i niže prema moru je u potpunosti ispravna za piće. To pokazuju sva uzorkovanja, znanstvena, pouzdana, točna od institucija koje istu vrstu posla rade diljem Hrvatske. Prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Požar koji je kasno sinoć buknuo kod Ninčevića iznad Solina u jednom je trenutku zahvatio teren među kućama, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Malo poslije ponoći vatra je ugašena. Prema prvim informacijama nagorjela je jedna staja. 30 vatrogasaca cijelu je noć nadgledalo požarište. U Hrvatskoj je ove godine prijavljeno 10 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, a 6 osoba razvilo je težu kliničku sliku i završilo u bolnici. Nitko nije umro od zaraze.

0: Osječko-baranjskoj te jedan u Koprivničko-križevačkoj županiji. Spasioci u Nepalu pronašli su dvoje preživjelih deveti dan nakon poplava. Dva radnika bila su zarobljena u tunelu hidroelektrane zatrpanom kamenjem i muljem. Spasilačke službe i inženjeri nastavljaju potragu za nestalima. Broj poginulih u Nepalu i Tibetu narastao je na više od 1300. Procjenjuje se da je šteta veća od 2,5 milijarde dolara. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne pretežno sunčano i ne posve stabilno. Na jugu zemlje, a na večeri na sjeveru, uz više oblaka moguć pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru slaba i umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Osobno je vozilo u kvaru na autocesti Rijeka-Zagreb u tunelu Rožman-Brdo u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom usporeno. Zbog pojačanog prometa vozi se usporeno u kolonama na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad, na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka prema Istri i Rupi, kolona je oko 1 km, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu između Podstrane i Stobreča, te Omiša i Stanića. Na graničnim prijelazima Ličko Petrovo selo, Karasović i Bajakovo i Vitaljina pojačan je promet osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
3: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a broken down personal vehicle on the A6 motorway in the Rožman-Brdo tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly over one lane. Due to increased density, traffic is proceeding slowly in queues on the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions in both directions. On the A8 motorway between the Učka junction and tunnel in both directions. And on the DC8 Adriatic road in Solin between Podstrana and Stobreč and between Omiš and Stanici. There is a 1 kilometer long queue on the A7 motorway on the exit slip of the Učka junction in direction Istria. Longer wait times are possible at the Karasovići, Vitaljina, Ličko Petrovo selo and Bajakovo border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Ovo je drugi

0: Evo nas, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. U 12.45 sportske minute, onda od 13 sati stiže Skala i Sunčani sat. Od 15 sati drugi dio dana, Sabina i Jelena su danas s vama. To je to, pa još nije to to od Darka Hodnika, on će vam još malo birati glazbu, ali to je to od mene. Lijep vam pozdrav, ugodan vikend, čuvajte se, držite se i to bi u ostalom bilo sve. Do slušanja.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Sportske minute.
1: Dobar dan poštovani slušatelji, u sportskim minutama otvaramo ih najavom prve utakmice šestog kola Supersport Hrvatske nogometne lige u kojoj će večeras Varaždin ugostiti Istru. Varaždinci su sjajno otvorili sezonu s 4 pobjede i jednim porazom, trenutačno su drugi na ljestvici, a s večerašnjim bodom ili sva tri barem bi privremeno preuzeli vrh ljestvice. Branić Varaždina Novak Tepšić.
2: Pa dobro smo što sezonu, 4 pobjede, trebamo se nastaviti samo potvrđivati. Analizom smo utvrdili da Istra živa, brza momčad, trebamo se prilagoditi na njihovu igru i na nama je da što više zahtjeva implementiramo na subotnju utakmicu i da pred domaćim navijačima donesemo pobjedu.
1: Pa veznjak Istre, Dukan Ahmeti.
3: Varaždin je jako zanimljiva ova ekipa, 4 pobjede, u dobroj su formi, mislim da su svi igrači tamo dobri i da trebamo pripaziti na sve i tako se postaviti. Mislim da smo dobri u fazi napada, kreiramo dosta šansi ove sezone. Ko ekipa se svi slažemo, tako da nam je to isto dobro, svi radimo jedni za druge i u tome smo jako dobri.
1: U ostatku kola sutra će igrati Dinamo i Gorica te Rijeka i Osijek, u nedjelju Rudeš i Hajduk te Slaven Belupo i Lokomotiva. A sve utakmice ovoga kola počet će minutom šutnje u čast legendarnom nogometašu Hajduka Ivanu Gudelju koji je umro u srijedu. U Splitu je danas održana komemoracija u čast legendi. Hajdukova kinodvorana bila je pretjesna za sve koji su mu došli odati počast. Okupili su se brojne Hajdukove legende, ljudi iz sportskog i društvenog života. Evo što je Srđanu Fabijancu rekao još jedan Hajdukov kapetan Ivica Šurjak.
4: Odmah se vidjelo da on ima te nogometne kvalitete savršene, u krajnjem slučaju treba ići u Real Madrid, koliko ja znam, Miljanić ga je obožava. Real Madrid ne kupuje samo trkače, ali kupuje igrače koji znaju igrati, a on je bio savršen zadnji vezni igrač koji je stvara jedan višak na terenu i često dolazi u priliku da daje golove. Ima jedan detalj sa svjetskog prvenstva 82. godine. Igramo protiv Irske, svjetsko prvenstvo, i Sušić meni u 10. 15. minuti dođe, bilo je plus 43, plus 44, baš ono užasno vruće vrijeme, i Sušić mi kaže, ovaj Šuro, ja ne mogu, jednostavno ne mogu disati. Ja mu kažem, pa i meni je tako. A kaže, pogledaj onoga Gudelj. Pa ovi Šparta trče u obranu, trče u napad, i sad ovaj vraćamo se u Beograd. Ispali smo u prvom krugu, jasno vi nas na. Navijači izvriđaju sa potpunim pravom, jer igrali smo jako, jako loše. Ali jedan po iza sebe osjetim, čujem aplauz. Okrenem se, vidim da prolazi Gudelj. Stvarno udarac, pogodilo me.
5: Zoran Vujović, Zoran, teško je naći riječi u ovih trenutima.
6: Ja sam šokiran na način da je otišao relativno mlad. Pamtit ću ga kao jednog izvrsnog suigrača, prijatelja, i imao je sve kvalitete da se dokaže, ali nažalost njegov težak put, njegova bolest su ga u tome spriječili. Ja mislim da će on ostati, trebamo ga zapamtiti kao jedan primjer mlađim igračima, kazat kako se bori za klub, razumijete, i kako se treba ponašati u životu.
5: Dijeli ste stacionicu od dječačkih dana praktički, od prvog treninga, što ono se kaže.
6: Pa jesmo, mi smo u stvari praktički generacija, znamo se, poštovali smo jedan drugoga, bio je jako omiljan, moram vam kazati, bez lažne skromnosti, primjer, i kad nas nije išlo, on nas je hrabrio, razumijete, takvih igrača danas ima vrlo malo.
5: Velika utakmica evropske tih 80-ih godina, po tome se posebno pamti. Kažu svi, evo, vi ćete najbolje reći da je bio u stvari ispred svog vremena, da nije bilo bolesti, da bi napravio svjetsku karijeru zaista.
6: Pa imao je sve predispozicije da napravi svjetsku karijeru, ali međutim, slušajte, u najvažnijim utakmicama on je, čini mi se, po meni, ne sada zato što ga nema, je bio igrač koji je izvlačio više nego što objektivno može jedan igrač, više od 100%. Bio je spreman polomit se na neki način, razumijete, da bi se dobila utakmica.
5: Zoran, hvala lijepo. Nadamo se da ćemo ga zaista svi pamtiti i da se neće zaboraviti ono što je napravio za Hajduk.
6: Mi ćemo sve napraviti da on ne bude zaboravljen i da on bude putokaz mlađim generacijama.
1: Jučer su završile mediteranske igre u Tarantu. Posljednjeg dana Matea Parlov-Koštro osvojila je broncu u polumaratonu, a Hrvatska je tako igre završila s 39 odličija, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih, što je i rekordan broj medalja za našu državu na jednim mediteranskim igrama. Sljedeće za 4 godine trebali bi zajednički organizirati Albanija i Kosovo. S teniskog US Opena izvajamo da je treće kolo izborio prvi nositelj Njemac Aleksandar Zverev, ponovno igrao 5 setova, na kraju pobjedio Francuza Alisa. Kod tenisačica u treće kolo plasirala se druga nositeljica Kazahstanka Jelena Rybakina, sladala je Španjolku Bouzes Meneiro 6-2-6-4. A počeo je 15. reli Kumrovec od 3 dana oktanskog spektakla po Zagorskim bregima. Direktor relija Luka Devunić kaže:
0: Kumrovec reli kao brend kroz svih ovih 15 godina se jednostavno raso jako brzo, počeo tog jednog malog sprint relija koji se možda čak kao format u današnje vrijeme i vraća na velika vrata. Međutim, uvijek smo mi kao klub pokušavali nešto novo osmisliti, neki novi koncept, produžiti neke elemente. Ove godine konkretno imamo i tu slow zonu koja je prvi put vjerojatno i u svijetu kao element korišten.
1: I za kraj još informacija da se jedna od najboljih hrvatskih odbojkašica svih vremena, Samantha Fabris, oprostila od reprezentativnog dresa. Posljednju utakmicu odigrala je prošlog vikenda na europskom prvenstvu u porazu naše reprezentacije od Srbije u osmini finala. I dodajmo da su u polufinalni parovi europskog prvenstva Poljska-Italija te Srbija-Turska. I još podsjetnik, večera su Supersport HNL-u, 6. kolo otvaraju Varaždin-Istra, početak u 20 sati. I toliko u sportskim minutama. Poštovani slušatelji, do slušanja.
7: Ovo je Drugi.

0: O okusima ljeta pjeva nam James Blunt. Njega smo slušali kao pjesmu dana u eteru drugog. Tastes like summer.
1: Pjesma dana.
2: Ovo je drugi.

0: vama su Zlatan Skalicki i Nataša Mikas.
1: Dobar dan, pozdrav svima. Gotovo pa da smo u punom broju. Doduše, Miki se još odmara, ali Karlo Harmicar nam je u tehnici. Playlistu je složio Zlatko Turkalj. I sad gledam početak playliste, odmah sam razumio poruku. Turki je na putu u Split, gdje večeras počinje Splitski festival u jednom drukčijem izdanju, nema natjecanja. Večeras nokturno, večer posvećena Zdenku Runjiću. Sutra će biti izveden musical Galeb i ja, a u nedjelju navečer na splitskim prokurativama pjeva poznata talijanska i europska glazbena zvijezda Ana Oksa. Eto, dakle, za početak sunčanog sata i za dobro raspoloženje Oliver pjeva Galeb i ja, Marko Tolja i jazz orkestar HRT-a Nocturno, a Ana Oksa Senza pietà.

0: Evo, najavili smo vam u Sunčanom satu i Splitski festival koji počinje večeras, a završava u nedjelju na Prokurativama koncertom Ane Okse. Sad nam je na rasporedu ono što mnoge zanima, a to je kako nas vrijeme očekuje tijekom vikenda koji je pred nama. A s nama je Josipa Kuzmić. Dobar dan.
1: Dobar dan vama i svima koji nas slušaju.
0: Marljiva Josipa od ranoga jutra. Znate, do prošle godine sam u svakom razgovoru znao reći, ma kad je plus 30 i kusur, ja se znam rashladit, nemojte mi uopće kukat. E sad, ovo ljeto sam naglo zašutio.
1: Bilo vam je previše ipak.
0: Da, da, zaista da. Je.
1: Mm-hmm. Pa ništa, evo, onda još ćete malo morati izdržati ipak ove vrućine. One idu na ruku svima onima koji vole takvo tipično, možemo reći, ljetno vrijeme. I dalje imamo i danas, a i sljedećih dana utjecaj jedne anticiklone koja se pruža prema nama sa zapada, sa Atlantika. Tako da u takvim okolnostima onda imamo i povišen ili visoki tlak zraka nad Hrvatskom. Mm-hmm. I zapravo puno sunčanog vremena. Noćas je došlo nešto oblaka, tako da evo svi oni koji su se rano probudili jutros u središnjim istočnim predjelima, bilo je pa i povećane na oblake, lokalne i slabe kiše. Međutim, to je bilo samo prolazno, svi ti oblaci su sada otišli dalje na istok i danas imamo sunčano vrijeme. A zapravo vrlo slično vrijeme nastavit će se i sutra u prvom dijelu dana. Međutim, neka vas to ne zavara, ipak onim poslijepodnevnim satima sutra u unutrašnjosti, dakle u središnjim istočnim predjelima i u Gorskom kotaru očekuje se prolazno povećanje na oblake, a zapuhat će i sjeverni i sjeveroistočni vjetar, tako da evo sutra, dakle poslijepodnevni sati, imat ćemo više oblaka, lokalno može biti kiše, čak i ponekog pljuska s grmljavinom i to ponajprije uz granicu sa Slovenijom, a također, eto, još jednom valja napomenuti da će prolazno biti i jakog na udare moguće i olujnog vjetra, dakle sjevernog, sjeveroistočnog, to će biti prolazno kratkotrajno, ali svakako valja računati na to da bi ipak, dakle, barem na kratko moglo biti vjetrovito.
0: Oho, dobro, u nedjelju onda slično kao jučer ili... Nemojte mi samo reći još koji stupanj više.
1: U nedjelju zapravo, evo da možda najprije prokomentiramo i temperaturu za sutra. Dakle, aha, sutra temperatura zraka zapravo još uvijek vrlo slična ovim današnjim vrijednostima. Čak na istoku Hrvatske bi mogla ići do 35-36 Celzijevih stupnjeva prije, dakle, tog okretanja vjetra na sjeverni, aha, smjer i prije nego nam ipak malo to strujanje ublaži vrućinu. U nedjelju onda ipak nešto niža temperatura zraka u unutrašnjosti. Ona jutarnja, dakle jutro će isto biti manje toplo, odnosno bit će nešto svježije nego tijekom sutrašnjeg jutra i noći i jutra. A dnevna temperatura zraka također će malo pasti, i to prvenstveno tu govorimo, dakle, o kopnu, tako da možemo reći da će biti manje vruće. Međutim, na Jadranu i dalje temperatura zraka ostaje bez nekakve znatnije promjene, tako da i dalje na snazi upozorenje na onu umjerenu opasnost od djelovanja.
0: Aha, ona srednja, narandžasta, da.
1: Ne, umjerena je ona žuta.
0: Aha,
1: ona
0: žuta.
1: Ipak žuta, da. Žuto je, to, odnosno taj, recimo, najniži stupanj upozorenja, međutim i dalje postoji i svakako, evo, treba tu napomenuti da to sad već prilično dugo traje, kao što ste i vi spomenuli na početku, tako da i ta akumulacija onda radi svoje.
0: Ma da, nije problem toliki izdržati sa visokim temperaturama nekoliko dana. Ali ovo je bilo po 2-3 tjedna, čak i više ponegdje, da je ono konstanta toplinski val.
1: Pa da, ove godine smo zaista imali prilično izražene i prilično dugotrajne toplinske valove, tako da vjerujem da većina sad već priželjkuje i promjenu i ipak nešto nižu temperaturu zraka, ali evo, ona je izgledna nekako u drugom dijelu novoga tjedna, pa evo, svi oni koji vole vrućinu još sad neko uživaju ovih sljedećih nekoliko dana.
0: Da, dobro, onima koji su ostavili zadnji vikend pred početak nastave u školama, pred početak akademske godine, što se tiče meteoroloških uvjeta, sutra i preko sutra u prometu bit će sve u redu, samo nek budu strpljivi i nek znaju da je najvažnije stići do cilja i neka nas prate, a mi ćemo im reći sve nove informacije.
1: Pa tako je, da evo, jedino što tu svakako treba istaknuti, dakle prolazno jak vjetar sutra u poslijepodnevnim satima unutrašnjosti i na moru svi oni koji planiraju biti na sjevernom Jadranu uz obalu, dakle tu će sutra navečer, kasno navečer i u prvom dijelu nedjelje zapuhati bura koja će u podvelebitskom području lokalno biti i jaka na udari olujna, tako da evo tu možda postoji nekakva mala vjerojatnost za poneki problemčić u prometu, to onda svakako valja popratiti, međutim ne bi to sve skupa trebalo dugo trajati, već u poslijepodnevnim satima u nedjelju bura slabi i okreće na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, tako da evo, da se nadovežem na vašu priču, ipak će vikend, veći dio vikenda biti povoljan za pa gotovo sve aktivnosti na otvorenome.
0: Super, Josipa, hvala vam puno i ugodan vam vikend.
1: Hvala i vama i do slušanja.
0: Pozdrav, Josipa Kuzmić bila je s nama, danas dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu.

0: program Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
1: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
3: Prijenosi HNL-a na drugom.
1: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
4: Hrvatski radio.
5: Hrvatska radio.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
5: Odlično!
1: Samo na Hrvatskom radiju.
6: 13:30.
7: Drugi program. Novosti.
8: Vlada je donijela nekoliko odluka o nabavi naoružanja i opreme u vrijednosti oko 700 milijuna eura. Riječ je o nabavi južnokorejskih raketnih sustava i novoga protuoklopnog naoružanja, dodatne opreme za Rafale te modernizaciji radarskih sustava ratnog zrakoplovstva. Za realizaciju tog projekta vlada će preuzeti financijske obveze u razdoblju do 2029. godine. Premijer Andrej Plenković komentirao je sutrašnji prosvjed u Zagrebu zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Rekao je da vlada radi na rješenju te da razumije zabrinutost građana.
9: Voda iz sustava javne vodoopskrbe u Gospiću i u Ličko-senjskoj županiji i niže prema moru je u potpunosti ispravna za piće. To pokazuju sva uzorkovanja, znanstvena, pouzdana, točna od institucija koje istu vrstu posla rade diljem Hrvatske. Prema svim ispitivanjima, prema podacima HZJZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
8: O zahtjevima koji će biti upućeni vladi jutros je za HTV govorio Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
10: Prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koji se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je zapravo i do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj.
8: Spasioci u Nepalu pronašli su dvoje preživjelih 9. dan nakon poplava.

Dva radnika bila su zarobljena u tunelu hidroelektrane zatrpanom kamenjem i muljem. Spasilačke službe i inženjeri nastavljaju potragu za nestalima. Broj poginulih u Nepalu i Tibetu narastao je na više od 1300. Procjenjuje se da je šteta veća od 2,5 milijarde dolara. U Zagreb je sletio prvi let Air China iz Pekinga preko Bukurešta. U zrakoplovu je

0: zemalja, s obzirom na to da je Hrvatska jedno od omiljenih odredišta kineskih turista. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 prometne nesreće na 13. kilometru u zoni čvora Donja Zdenčina u smjeru Dubrovnika te na 14. kilometru u smjeru Zagreba. Na obje se dionice vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između Senje i Karlobaga prekinut promet kod Prizne. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog predmeta na autocesti Rijeka Zagreb između tunela Tuhobić i čvora Oštrovicu u smjeru Rijeke. Ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog povećane gustoće prometa usporeno u kolonama u pokretu u zastoje vozi se na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane te Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika. Na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Rupe gdje je kolona oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu u zoni radova između čvora i tunela Učka u oba smjera te na Jadranskoj magistrali u Solinu između Podstrane i Stobreča te Omiša i Stanića. Pojačan je promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš i Svilaj. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to traffic accidents on the A1 motorway at the Donja Zdenčina junction in direction Zagreb and in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over two lanes with reduced speed limits. Traffic is suspended on the DC8 Adriatic route between Senj and Karlobag due to a traffic accident near Prizna. Due to an object on the A6 motorway between the Tuhobić tunnel and Ostrovica junction in direction Rijeka, there is a speed limit of 60 km per hour. Due to increased density, traffic is proceeding slowly in queues on following roads. On the Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana and between the Kosnica and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. On the A1 motorway between the Lučko-Petel and Karlovac junction in direction Dubrovnik. On the A7 motorway on the exit slip of the Učka junction in direction Istria where the queue is 1 km long. On the A8 motorway between the Učka junction and tunnel in both directions, and on the DC8 Adriatic road in Solin, between Podstrana and Stobreč, and between Omiš and Stanici. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Svaki dan s drugim.

0: E sad idemo u Slavoniju i Baranju, dakle do našeg prijatelja Mislava Matišića, kojem želim dobar dan.
1: Dobar dan i lijep pozdrav svima iz sunčanog Osijeka.
0: Nije more, nego voda. To je, mislim, jedna vaša kampanja koja traje neko vrijeme, od kraja kolovoza. Znam da je voda u jezeru, znam da je voda u rijeci, u potoku, u nekoj bari, ali je li more voda?
1: Pa nije.
0: E sad, izazvali ste zapravo Dalmatince.
1: Jesmo, da. Mi već godinama se tako malo šalimo, blago smo provokativni, a ove godine smo se usmjerili naše drage Dalmatince s kojima jako dobro surađujemo i čini nam brojke fino rastu, a mi već godinama idemo na more i nama je to normalno. I tako da smo sada, evo, pred kraj ljeta zagolicali malo maštu i pozvali ih kod nas na vodu. Zašto? Ne samo zato što imamo stvarno prekrasne riječne plaže koje zbog niskog vodostaja izviru na svakakim mjestima. Pjesak je prirodan i to je teško dočarati dok ne stanete nogom na njega, a i prozirno je u Plićaku, Drava je najbrža nizinska rijeka, ona masira kad legnete, ne možete plivati protiv nje, možete probati trčati u kontrasmjeru, ne ide. Dakle, to sve doživljaj koje dok ne doživite, i upravo sada imali smo nekoliko kampanja sa utjecajnicima, kako se to kaže na hrvatskom, i upravo i sa mora koji su bili oduševljeni, jer jednostavno teško je to pojmiti čak i preko videa dok se ne dođe uživo u tom nekom našem zelenilu Drave i Dunava. Ali mi ne bi bili mi da ne zovemo samo na klasičnu vodu i na osječku Kopakabanu i druge naše plaže. Tu je Kopački rit, tu su vožnje čamcem, kajakom, supovima, ali tu je cijeli naš način života uz vodu koji se možda ne percipira toliko od osječke promenade, od svakodnevnog trčanja, bicikliranja, života uz rijeku do naše gastronomije koja stvarno puno ribe konzumira. Naša gastronomija je vezana uz, zapravo podunavska gastronomija, fiš, perkel, totsoma, šara na rašljama, čips od šara na brojne su tu stvari na koje mi zovemo, a onda uvijek to začinimo i sa pogledom na naše rijeke, naši vinogradi koji su najveći u Hrvatskoj, podrume koji su stari nekoliko stoljeća, svi gledaju na prekrasne Vidikovce. Tu su i wellnessi, tako da mi u principu zovemo na jedan kvalitetan vikend, city break u prirodi.
0: E da, točno. A dobro, Mislave, recimo odaberem si neku lijepu pješčanu plažu na Dravi i danas sam na njoj, pa onda i u rijeci, a sutra je zapravo već nema.
1: E, upravo se to dogodilo. Video je izašao, sutra dan, prvo di ste vi bili? Sutra nije bilo i sad baš pratimo vodostaj. Doslovno dolaze i odlaze svakodnevno i to je ta ljepota Drave, što danas ste na njoj, sutra je nema, prek sutra se pojavi i niko na njoj nije ni bio, možda ste vi prvi. A Osijek ima tu privilegiju da osim nekoliko pod navodnicima stalnih plaža ima i te riječne ade i sprudove koje se pojave. I evo, imali smo prijatelja iz Pečuha, prolazio je mostom prema Baranji, vidio plažu, stao i došao se okupati. Na plaži 20 ljudi, mi gledamo otkud, i kaže, pa mi nemamo ovako šta. Pečuhu nema vode, rekao, eto, idealno za kampanju.
0: Pa da, točno. Kako su Dalmatinci reagirali na ovaj izazov?
1: Pa, smiješno im je bilo, i drago im je da znamo razliku između vode i mora, pošto da, jel, da. Brojni Slavonci
0: osjetljivi su.
1: Uvijek su govorili za more, voda, ali evo, godine i godine posjećivanja, što kao sezonski radnici, što kao konzumenti, naučili smo.
0: Da, jasno.
1: Naučili smo razlike. Iako ovako slobodno mogu reći, pošto imam i tazbinske veze sa Dalmacijom, želim i odande, mi uz Dunav jedemo više ribe nego neki dijelovi Dalmacije, što je nevjerovatno meni, iskreno, ali evo, prehrana je raznolika i to je jedan od forte, između ostalog i Slavonije i Baranje.
0: Bravo, dobro, nemam ja ništa ni protiv kulena.
1: O, apsolutno, apsolutno, da se razumijemo, I svinje su, pogotovo crne slavonske svinje, one su na otvorenom. Kad ste na otvorenom, tu uvijek ima neke vode.
0: Da.
1: Uvijek
0: da.
1: Ima neke vode, samo što ona nije baš za kupanje.
0: Jel narasao malo vodostaj i Drave kod vas?
1: Slabo. Odnosno, išao je nešto gore, pa sad vidimo, baš sam prije pogledao, prije nekoliko minuta. Juče je bio, pao je opet 23 cm, znači ovaj poziv i dalje stoji. A najatraktivnije je definitivno ušće Drave i Dunava, to je nešto posebno. Jer kako je sad nizak vodostaj, doslovno ima sprud na samom ušću.
0: Aha.
1: Inače zna tamo biti plaža, tako da najveći doživlja je uzeti čamac i uživati tim zelenilom. Jer ono što je čudno, na moru jel, ima naravno zelenila, međutim ovdje nema kamena i sve nekako, kako da kažem, u smislu prirode, pitomije. Jel. Čudno vam je kupac, oko vas je sve zeleno, apsolutno zeleno. Znači, samo pjesak i zelenilo i to je nešto što
0: treba osjetiti. Da. Da, jasno. U svakom slučaju, to je lijepi izazov, možda ono kao priča o tamburici i mandolini, ali u svakom slučaju hvale vrijedna akcija koja traje do daljnjeg, jel tak?
1: Traje do daljnjeg i rujan je definitivno jedan od najatraktivnijih mjeseca za posjetiti naš kraj. Doslovno svaki vikend krenuši od danas ima brojnih manifestacija. Evo, samo ovaj vikend Đakovo Craft Beer Festival, najveća hrvatska šišijada u Belom Manastiru. Pazite se, do svjetsko prvenstvo u oranju, 26 zemalja danas i sutra oraju po Baranji. Ima tu još brojnih manifestacija, pa onda dolazimo do ribarskih dana, do Wine and Bike Tour Erduta, vinski maraton u Zmajevcu i veliko finale hedonista u Osijeku za točno mjesec dana. To je najbolje ono što imamo, pokažemo u Osječkoj tvrđi, tako da koji god vikend dođete nećete pogriješiti, jer je priroda sada prekrasna, temperature su niže. Da utješimo Dalmatince, noćima smo na 17 stupnjeva, znači to je ipak ta razlika u odnosu na mediteransku klimu, a po danu smo i dalje se penjemo do 30, znači možemo uživati u svim vodenim akrobacijama, možemo se rashladiti i na wellnessima kojih je sve više, ali i sa dobro ohlađenom graševinom ili naravno pa također djelomično intervenciji sudjelo je ide uz vodu, a to je naše domaće rakije.
0: Da,
1: bez kojeg nema dobrodošlice.
0: Eto, poziv za i izazov naravno za poželjeti. Baš super projekt i drago mi je da ste ga pokrenuli. Nije more, nego voda u Osječko-baranjskoj županiji, a posebno je zanimljivo i ovo svjetsko prvenstvo u oranju u Baranji. To su natjecatelji koji su maheri svog zanata iz cijeloga svijeta.
1: Pa mi smo, prošle godine smo se predstavili u Pragu gdje je bilo prvenstvo i onda kad smo vidjeli odakle sve dolaze, od Australije, Novog Zelanda, Kanade, Amerike, da dovode svoje traktore brodovima, kontejnerima, to je nevjerojatno koja je to niša i evo, drago nam je da u Osječko-baranjskoj županiji na plodnim baranjskim njivama, evo, jučer je bilo svečano otvorenje i danas po ovoj rahloj i kišom nenatopljenoj zemlji će se stvarno pokazati oni koji najbolje mogu orati u ovim ekstremnim uvjetima, kad pogledamo kako je ljeto bilo, pošto pojedini dijelovi Baranje nisu nažalost kiše vidjeli više od mjeseca od dana.
0: I u svakom slučaju onaj najbolji će pobijediti čija brazda bude najpravija.
1: Tako
0: to ćemo doznati u nedjelju?
1: U subotu.
0: Odlično. Mislave, hvala puno na svim ovim informacijama iz Slavonije i Baranje i do nekog novog susreta.
1: Hvala lijepo. Jedna poruka za sunčani sat. Kao što istok Hrvatske u sam Dunav ima jako malo padalina, tako ima jako puno sunčanih sati. Skoro kao u Dalmaciji. Vidimo se.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav od Bog.
0: Mislav Matišić javio nam se iz Osijeka. Pratimo ovaj lijepi izazov Slavonaca koji su pozvali Dalmatince da s mora dođu kod njih na vodu.
2: Sunčani sat s vama su Zlatan Skalicki i Nataša Mikas.

0: Rujan u Samoborskom gorju, to bi vam bilo gotovo pa idealno. Datumi su 12. dakle onaj sljedeći vikend, pa 19. i 26. rujna, kada će se održati Bermet Run. Zato sam nazvao Mirjanu Paulić da nam malo pojasni što je to Bermet Run. Dobar dan, Mirjana.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
0: Čujte, dakle, znam da se Bermet, iako mnogi misle da je to liker, ali to je zapravo vino specifično za vaše područje, da se ono pije i kao aperitiv i kao digestiv. Ima jednu svoju lokalnu priču koja se treba prezentirati i širiti dalje, ali sad baš da postoji Bermet Run, to nisam znao, zato molim da nam pojasnite.
1: Evo, Bermet Run je zapravo novija stvar, počela je prošle godine, ovo nam je druga godina za redom. Aha. I baš zbog toga što je Bermet toliko zapravo poznat u Samoboru i okolici, htjeli smo ga malo proširiti dalje po cijeloj Hrvatskoj i to smo iskombinirali sa utrkom koja zapravo kroz sport govori o Samoboru, o povijesti Samobora, kulturi i to eno i gastro sceni. Uh-huh, uh-huh. I nekako smo povezali to sa Bermetom. Tako da recimo svaki put, svake subote u jednoj vinari počinje utrka. Utrka je od 8 km, može se čak i prohodati ako malo brže hodate, ali naravno da se svako čeka na kraju. I promovira se jedan od vinara koji se bavi i proizvodnjom Bermeta, ali naravno i ima jako ukusna vina.
0: Ali to je super. Onaj koji je brži na tih 8 km dulje pije dok čeka ovog zadnjeg.
1: Naravno, i to isto, a i na pola utrke negdje je okrepa, a u okrepi je uključen naravno jedan mali Bermet. Pa ko može popit Bermet i nastavi trčat, svaka čast. Evo.
0: To ste kao na nogometnom svjetskom prvenstvu.
1: Tako nekako, da.
0: Da se malo oporave. Ali dobro, koliko sam shvatio, dakle, tri vikenda, tri rana, tri miješanja do kraja rujna. S obzirom na prošlu godinu, kakav odaziv očekujete, iako ljudi jako puno iz Zagreba i okolice vikendom vole doći baš u Samobor?
1: Pa očekujemo, već prve godine smo zapravo polučili dosta dobar uspjeh, bili smo vrlo zadovoljni odazivom, očekujemo da će na svakoj utrci biti sigurno i već su sad prijavljeni preko 100 trkača, a maksimalan nam je broj trenutno 150. Aha. Naravno da može više njih doći u samu vinariju i uživati poslije toga, jer ne trče svi, ima i dosta male djece, dođu i ljudi sa psima, mogu uživati tamo i ne samo u proizvodima, znači vinarije. Prvo kolo je kod Pavlina, početak i kraj, Župančić drugo kolo i treće kolo je kod Filipca.
0: Aha.
1: Nego uživamo i u gastrosceni Samobora, dakle tu su proizvodi Igomata, poznate mesnice, zatim imamo Rudarsku greblicu poznatu, znači Češnjovke greblica, tu su i slastice koje nudimo, znači ribice u kuhinji su tamo prisutni, kava na vada koja je isto iz Samobora, tako da je zbilja gastro scena također tu važna uz DJ-a koji će naravno puštati muziku i zabavljati sve goste.
0: Dobro, za one koji se po putu izgube ili izgube snagu, je li imate ekipu koja će ih skupljati?
1: Ima naravno ekipa koja prolazi zadnja i može se prohodati, kao što smo rekli, zapravo da. To je bio i cilj, jer kak je ovo više, ima i ozbiljnih trkača, zbilja ozbiljnih trkača koji idu na sve tri utrke i koji se trude dobiti odlične nagrade koje slijede.
0: Aha.
1: Ali imamo i one koji su zbilja rekreativci ili neki koji zaista samo hodaju, tako da i oni stignu prohodati, prošetati, super je označena staza, imamo jako dobar tim. Tako da mislim da neće biti oni koji će se zagubiti. Budemo ih sve pričekali i potražili na kraju, nema brige.
0: Jasno. Pa da, zapravo ono, važno je sudjelovati, biti u dobrom društvu i na zraku.
1: i na zraku, točno to, baš je to bio cilj da vide svi, upoznaju Samobor, imamo super kraj, lijepo gorje, kroz vinograde se prolazi, kroz poučnu stazu, tu je park šuma i Tepec i Palačnik i Stražnik. Baš je lijepo, lijepo je područje i mislim da se lijepo samo i prošetate. Evo, za one koji ne trče, lijepa je i ta priča.
0: Jasno, jasno. Iako ja moram priznati do unazad puno godina je meni, kad se spomenuo Samobor, onda mi je to bio Šmidhen, a to zapravo nije Samobor. Ali se išlo onda Samoborčekom do Šmidhena.
1: Do Šmidhena, da, naravno, pa to je bilo...
0: Onda mi je gostiona Gabrek.
1: Naravno.
0: Bermet, to nisam znal kaj je, niti me baš previše zanimalo, to tek u malo ozbiljnijim godinama. I vi ste ju spomenuli, po tome mi je bio poznat Samobor, a to je zapravo iz okolice Samobora, Rudarska greblica. To je isto super priča i glavni trg u Samoboru koji me još dan danas oduševljava, baš i lijep.
1: Je, baš je lijep i imamo mi puno tu, recimo na kraju utrke čeka sudionike sve i tombola, oni koji su se naravno prijavili na utrku i tu su se uključili samoborski poduzetnici, obrtnici, ugostitelji, neki sa Samoborskog trga, koji će dijeliti nekakve nagrade kroz tombolu, ne znam, kremšnite i slične stvari koje se već nudi u njihovim pansionima, restoranima.
0: Aha.
1: A zapravo sve završava 26.9. jer se kroz cijeli rujan promovira taj bermet, ne samo kroz ovu utrku, sa svečanom večerom koja je otvorenog tipa u restoranu isto poznatom u Samoboru pri Staroj Guri, u samom centru, gdje se nude 4 sljeda koja su upotpunjena sa vinima samoborskih vinara i naravno bermetom, a njih je spojio Darko Lugarić, naš poznati, mislim, hrvatski poznati sommelier, i oni su zajedno s ekipom pri Staroj Vuri, znači, organizirali taj završni događaj na večer.
0: Dakle,
1: tako da se možete, evo, prijaviti na to slobodno, znači možete otići na stranicu Bermetran, možete otići pri Staroj Vuri i uključiti se u što god vas zanima.
0: A mi ćemo se još tijekom rujna čut koji put u sunčanom satu da vidimo.
1: Može.
0: Kako teče ova vaša mini liga iz tjedan u tjedan. Ova
1: u tjedan.
0: Tri kola, da.
1: Pa bit će zabavno.
0: Sigurno.
1: Biće tamo
0: sigurno.
1: Uz muziku i ples. Prošle godine je sve završilo s plesom, tako da su se ljudi zbilja dobro zabavljali. Utrka kreće ujutro u... Znači, prijave su od 9, u 10.30 se kreće, oko 2 sata, 2 i pol čekamo i ove koji hodaju, muzika je već tamo, ostajali su ljudi i do 5 na večer, do 5:30 su još uživali.
0: I onda, znači, do sljedećeg vikenda prepričavamo ono što se dogodilo prošlog vikenda.
1: Da. I tako iz vikend u vikend, tako. Kroz 9. mjesec, točno.
0: Odlično. Mirjana, hvala vam puno, svi ste dobro došli na Bermetran 12. rujna, prva od tri utrke, prva od triju kola. Još ćemo se čuti u sunčanom satu.
1: Hvala vam puno što ste me pozvali. Doviđenja.
0: Pozdrav, Mirjana Paulić bila je s nama. Najavili smo Bermetran u Samoborskom gorju.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Vlada je donijela nekoliko odluka o nabavi naoružanja i opreme u vrijednosti oko 700 milijuna eura. Riječ je o nabavi južnokorejskih raketnih sustava i novoga protuoklopnog naoružanja, dodatne opreme za Rafale te modernizaciji radarskih sustava ratnog zrakoplovstva. Za realizaciju toga projekta vlada će preuzeti financijske obveze u razdoblju do 2029. godine. Premijer Andrej Plenković komentirao je sutrašnji prosvjed u Zagrebu zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Rekao je da vlada radi na rješenju te da razumije zabrinutost građana.
2: Voda iz sustava javne vodoopskrbe u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji i niže prema moru je u potpunosti ispravna za piće. To pokazuju sva uzorkovanja, znanstvena, pouzdana, točna od institucija koje istu vrstu posla rade diljem Hrvatske. Prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: O zahtjevima koji će biti upućeni vladi jutros je za HTV govorio Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: Prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koji se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je zapravo i do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpadom, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj.
0: Nove napetosti između Argentine i Velike Britanije zbog Falklandskog otočja. Argentinski predsjednik Milei u televizijskom obraćanju naciji rekao je da otočje povijesno i pravno pripada Argentini. Najavio je sankcije tvrtkama koje namjeravaju crpiti naftu pokraj toga otočja. Falklandi su se ponovno našli u središtu pozornosti nakon što je američki predsjednik Trump dao naslutiti da ne bi podupro Britaniju u slučaju rata za otoke. Razlog je britanski manjak potpore u američkim napadima na Iran. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala je Rosanda Tometić, a uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslijepodne, bit će pretežito sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni na Jadranu i sjeverozapadni, temperatura između 30 i 35 stupnjeva.

Još sam samo htio kazati da su sutra i preko sutra na rasporedu 29. susreti za Rudija u Gornjoj Stubici. O tome je bilo riječi proteklih dana u našem programu, dakle u znak sjećanja na pilota Rudija Perešina koji je poginuo u akciji Bljesak 95. godine. Svake godine letački program njemu u čast u Gornjoj Stubici. Glavni dan je nedjelja. Letački program počinje u 15 sati uz nastupe krila Oluje, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, MUP-a i drugih snaga. Bit će i gostujućih zrakoplova, a onda večernji program možete provesti uz DJ Lorenca, Miroslava Škoru i grupu Kumovi. Naravno, tu je i ugostiteljska ponuda i sajam OPG-ova tijekom nedjeljnog poslijepodneva. U svakom slučaju, koji god kutak lijepe naše odabrali, važno je da budete u dobrom društvu i bit će i vama lijepo i ugodno. Sad vam još samo želim reći, nemojte nas gasiti jer ćete nas opet kad tad morat upalit. Tako da si uštedite taj trud. Evo, za koju minutu doći će vam Sabina u drugom dijelu dana, a onda ide naš program prema svojoj shemi. Večeras, prva večer Splitskog festivala, čućete našeg Turkija. Ja vam želim ugodno poslijepodne i mi se čujemo sutra u 11.

0: Raj Mreža. Oglasi.
1: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
9: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
11: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
10: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
11: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
10: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
11: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Radio Dana.
1: Kako naš Igor Bosak voli ovu stvar, pa to je nevjerojatno. Evo, pleše po režiji, jedva da je digo reglec da počinje drugi dio dana.
2: Da, skoro pa nismo ni počele.
1: Dobar, Beauty and the Beast. Ne, mi smo tu svi beauty. Od Igora Bosaka u tonskoj realizaciji do moje drage kolegice Jelene, pa preko Adriana Bernovića.
2: Tako je, da. I Sabine, naravno, mislim, nećemo zaboraviti. Moramo zaokružiti ovu našu ekipicu popodnevnu.
1: Evo, ljudi, dobrodošli u ovo posljednje, ovo tjedno izdanje drugog dijela dana. Ako ste u svojim autima, a sudeći po kaosu na cestama, većina vas je, u ovim trenucima idemo vas malo prvo za početak opustiti uz glazbu.
2: Nema drugog.
1: A onda...
2: Prvo 2-3 udaha duboka.
1: Tako je.
2: I izdaha po mogućnosti, jer možemo udisati.
1: A onda informacije s ceste.
2: A onda ćemo se baciti na ceste. Dobro nam došli.

Maru u petak, subotu i nedjelju. Proizvodi Rio Mare, 2+1 gratis. Špageti ili penne rigate Barilla, 500 grama, 94 centa. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: Jelena, kad smo najavljivali drugi dio dana, rekla si da se zagrebačka obilaznica crveni, žuti.
1: Šta da, je? Pa gotovo cijela od istoka prema zapadu i od zapada prema istoku na dijelovima je ili u crvenom ili u žutome. Sad ovisi kako koji dio obilaznice. Ovaj koji ide od istoka prema zapadu, tu kreće negdje Veselje otprilike nešto prije Botinca, pa onda do onog odvajanja tamo prema Rakitju, tu je gotovo cijela u crvenom i tamno crvenom. Naravno, izlazak na autocestu pretpostavljam da je u igri i vidim da je početak autoceste A1, dakle nakon Lučkog, pa negdje do Donje Zdenčine također onako većim dijelom u crvenom, onda jedan dio zeleni i onda se vozi kako treba. Što se tiče suprotnog smjera zagrebačke obilaznice, dakle sa zapada prema istoku, ajmo to tako reći, nakon što prođete obilaznicu tu na skretanju za Lučko, vrlo brzo ćete zapravo ući, pa ne sad u kaos, ali u gužvu. Vidim da je žuto sve do otprilike odvajanja za zračnu luku ili u ravnini kad dođete do zračne luke, onda se tu nešto malo crveni, pa opet malo žutog i onda od Ivanje Reke nadalje prema gore, prema sjeveru je u redu. I kroz ovaj središnji dio Zagreba, to je Slavonska avenija, pa Ljubljanska, Zagrebačka i slično. A što da ti kažem, popodnevna gužva.
0: Popodnevna gužva, radovi još uvijek u tijeku, svi u niskom startu zbog škole. U ponedjeljak već se lagano osjeća ta nervoza, neki radovi neće biti dovršeni što se zagrebačkih cesta tiče do ponedjeljka, ali o tom potom, evo, strpljenja morate u svakom slučaju imati. Što se tiče autoceste A1, dvije prometne nesreće su se dogodile, odnosno jedna je još uvijek zatvorila dva traka pa se vozi uz ograničenje brzine u zoni čvora Donja Zdenčina na 14. kilometru u smjeru Zagreba i na 13. kilometru u smjeru Dubrovnika. Dakle, tamo se dogodila prometna nesreća. Imamo jedno vozilo u kvaru na A1 i to na čvoru Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Tamo se vozi jednim trakom, ograničenje je 40 km na sat i u tunelu Ledenik u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Dogodila se jedna prometna nesreća na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga, pa je promet u prekidu kod Prizne. Evo, ima još dosta velikih gužvi u smjeru mora, ove visoke temperature ne posustaju sve, kažu meteorolozi, negdje do sredine idućeg tjedna, pa evo, ko može ovaj vikend iskoristiti za još dobar odmor, okupati se u toplom moru.
1: Da, nije loša kombinacija, naravno ako za to imate vremena i ako imate gdje otići, odnosno koga posjetiti, ali i oni koji ostanu, ja mislim, uz kako naš program, tako i uz svoje gradove i programe koje su određeni gradovi i određene organizacije pripremili, mislim da će imati što zaraditi večera, sutra i preko sutra. U ostalo, mi ćemo u ostatku našeg druženja skrenuti pažnju na cijeli niz koncerata, pa tu naglašavamo da imamo i nešto ulaznica za neke od koncerata, tako da budite u svoje telefone, mobitele, WhatsApp i slično, da možete biti dovoljno
0: prezni. Naravno. Tu smo na WhatsAppu i za sve ostale informacije ili ono što poželite podijeliti s nama, 099-616-7002, telefon je 01-616-7002, ali mi ćemo vam reći naravno kad će biti ono pravo vrijeme da nam se javite i za ulaznice, a imamo stvarno dosta toga danas za najaviti i to odličnih koncerata i odličnih svirki. Stoga, evo, ostanite uz drugi dio dana.

0: pozdrav svima ovdje Goran Bare, pozdrav sve zainteresirane ljude da dođu na naš i moj jedini ovogodišnji zagrebački koncert na Šalati 5.9. Vidimo se.
1: Vidimo se Bare svakako sutra na Šalati, a ako i vi želite čuti uživo Bareta i Majke, evo jedini njihov zapravo zagrebački koncert ove sezone, onda zovite 01-616-7002. Već ste nas počeli zvat prije nego što smo uopće rekli za koji koncert imamo ulaznice.
2: Možda su ovu čarobnu kuglu, kristalnu kuglu negdje ovoga našli, pa su unaprijed saznali da ćemo imati za Bareta karte. Inače, rekao je u jednom intervju da će izvesti neke nove pjesme, da su malo promijenili repertuar, da će koncert malo duže trajati. Tako
1: evo,
2: da,
1: čuli
2: eto,
1: ste.
2: To je ono što možete otprilike, mislim to je ukratko naravno ono što možete očekivati na Šalati, a dvije ulaznice za nekoga od vas imamo, no trebamo ime i prezime.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Tko je s nama?
3: Karolina.
2: Karolina, kako ste danas, kako je ovaj petak prošao?
3: Pa evo, ide se s posla, sluša se vas pod obavezno i evo u koloni na Staroj Karlovačkoj, ali ide nekak, zbiže se.
2: Ide prva, druga ili?
3: A tu negde.
2: U sutra, odnosno ne u sutra, nego sutra biste mogli biti u Zagrebu i voljeli biste slušati Bareta i njegove Majke.
3: Pa evo, bilo bi lijepo.
2: Super. A Karolina, ovako, ja ću sada, iako mi uvijek nekako fale naočale, zapisati vaš broj telefona, pa da sad ono GDPR i te fore ne otkrivamo vaš potpuni identitet u eteru. Zvrcnem vas čim smo finito, pa zapišemo još i vaše cijenjeno prezime i to znači da idete na Bareta.
3: E,
1: evo, dvije ulaznice, Karolina. Lijepo se provedite, super će biti vrijeme.
3: Hvala,
1: na otvorenom.
3: Pozdrav,
1: pozdrav, čujemo.
3: Može samo ako slučajno stignete jedan prijedlog glazbeni.
1: Da čujemo.
3: Jel može glazbeni prijedlog jedan?
2: Recite.
3: Od George Michaela, Different Corner.
2: Dobro, zapisali jesmo, vidjet ćemo hoćemo li imati vremena. Što se Baretove glazbe tiče, koja vam je njegova recimo među dražima?
3: Pa najbolja mi je Teške boje i pa ima i dosta dobrih.
2: Uh-huh. Okay.
1: Imamo mi Teške boje i to super jednu verziju spremljenu, Karolina.
2: Karolina, super. Sretan put doma.
1: Imamo, imamo još poziva.
2: Ali imamo samo dvije karte, tako da Karolina je bila najbrža i najspretnija.
1: Ali imat ćemo mi još što šta danas na repertoaru. Što se tiče drugog dijela dana i dobrih koncerata, pa ostanite s nama. Ajmo čuti Unplugged, Teške boje.

0: 15:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vlada je donijela nekoliko odluka o nabavi naoružanja i opreme u vrijednosti oko 700 milijuna eura. Riječ je o nabavi južnokorejskih raketnih sustava i novoga protuoklopnog naoružanja, dodatne opreme za Rafale te modernizaciji radarskih sustava ratnog zrakoplovstva. Za realizaciju tog projekta vlada će preuzeti financijske obveze u razdoblju do 2029. Premijer Andrej Plenković.
2: Najvažnija odluka odnosi se na nabavu 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih lansera raketa velikog dometa Chunmoo K-239. Riječ je nakon Rafala o jednoj od najvećih i najvažnijih investicija u modernizaciju Hrvatske vojske od završetka Domovinskog rata.
0: Zbog veličanja Ratka Mladića, povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet Srbiji. Na X-u je napisala da je veličanje osobe osuđene za genocid nespojivo s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema Europskoj uniji. Tijelo osuđenoga ratnog zločinca jučer je prevezeno u Beograd, gdje su povorku s njegovim lijesom uz cestu pozdravili mnogi građani uz transparente i baklje. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da zbog službenih obveza neće biti na njegovu pogrebu u ponedjeljak. Spasioci u Nepalu pronašli su dvoje preživjelih 9. dan nakon poplava. Dva radnika bila su zarobljena u tunelu hidroelektrane zatrpanom kamenjem i muljem. Spasilačke službe i inženjeri nastavljaju potragu za nestalima. Broj poginulih u Nepalu i Tibetu narastao je na više od 1300. Procjenjuje se da je šteta veća od 2,5 milijarde dolara. U Zagreb je sletio prvi let Air China iz Pekinga preko Bukurešta. U zrakoplovu je bilo 120 putnika iz Kine i Rumunjske. Zrakoplov će na toj liniji letjeti 3 puta na tjedan, ponedjeljkom, srijedom i petkom. Velik je to pomak u dodatnom povezivanju dviju zemalja s obzirom na to da je Hrvatska jedno od omiljenih odredišta kineskih turista. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti poras na oblake i mjestimice kiše ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između Senje i Karlobaga, prekid prometa kod Prizne. Zbog prometnih nesreća na autocesti A1 vozi se po 2 traka uz ograničenje brzine u zoni čvora Donja Zdenčina na 14. km u smjeru Zagreba te na 13. km u smjeru Dubrovnika. Požar je na vozilu na Zagrebačkoj obilaznici na čvoru Kosnica u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km.

0: Eto, Tomu smo čuli, a moći ćemo ga slušati zapravo i uživo ovih dana u Zagrebu, za vas koji ste za to. Pišite si nedjelju, jer u nedjelju on nastupa na Baš naš festivalu.
1: Da, evo, kreće Baš naš festival na Bundeku. Odlično će biti vrijeme, sve počinje danas i traje skroz do 20. ovog mjeseca. Od ponedjeljka do nedjelje, od 18 do 24, bit će to naravno puno različitih događanja uz onaj gastro dio.
0: Jasno,
1: koji uvijek
0: pa mislim,
1: možete naći na svim ovakvim manifestacijama, događanjima.
0: Moramo prvo nešto pojesti.
1: Normalno.
0: Ne možemo na prazan želudac ići na koncert.
1: I onda te kalorije potrošiti na dobru čagicu, jer bit će tu i bogat glazbeni i zabavni program.
0: Da, večeras za one koji će biti na otvaranju, odnosno na prvom danu, Taking the Trash Out, tako su nazvali taj program, i kažu na playlisti će biti od Vesne Pisarović, Kolonije i Tija, Vane, Severine, Mine magazina do Britney Spears, Spice Girls.
1: Tu će biti
0: Girls.
1: Ivan Fedor sigurno, dolazi sigurno
0: redu.
1: Večeras, sigurno.
0: Tako da, Venga Boys i ABBA i tako redom, a onda sutra nešto drugačije i rekla bih glazba koja se jednim dijelom može možda povezati uz te neke 90-te, ali uz današnju varijantu tog nekog izričaja, trap party, KPP trap party, tako da to vas čeka sutra i onda u nedjelju Toma.
1: A što se tiče tog trap partija, naravno naše, domaće, trap najveće zvijezde će se svirati, to će biti Hiljson, Grše, Peki i
0: Mija.
1: Tako dalje, a od ovih stranih Drake, Weekend, Kendrick Lamar, recimo Travis Scott i tako, i onda nedjelja.
0: I onda nedjelja Toma, Tomu smo čuli njegovih 5 minuta, vjerujem da će to odsvirati i u nedjelju, uživo, tako da bit će dobra zabava, nešto uz glazbu, eto, uz pomoć DJ-a, a nešto uz ovu glazbu uživo.

0: Radio Dana.
1: Da, malo miks domaćeg, malo stranog, pa evo i malo talijanskog. Uvijek je lijepo čuti zapravo da nije sve isključivo na hrvatskom i engleskom.
2: A da nije još definitivno kraj ljeta dokazuje i baš naš festival koji kreće na Bundeku, a festival će odmah otvoriti Taking the Trash Out Party, koji će prvog dana već postaviti zapravo onaj ton za rujanske večeri na Bundeku. A u sklopu programa Taking the Trash Out puno će biti izvođača naših, već smo neke od njih nabrojali, Jelena.
1: Ne uživo, ali svirat će se Vesna Pisarović, Kolonija i ti Ivana, Severina Minea i tako dalje, ali stigla nam je u stvari jedna poruka, neko se htio referirati upravo na taj program.
2: Da, neko voli taj program, idemo vas čuti, dobar dan.
3: Bok ekipa, jako se veselimo idućem festivalu Taking the Trash Out. Čuli smo da će biti Vesna Pisarović, pa može jedna od Vesne Pisarović za našeg prijatelja Davida koji se ženi idući vikend. Danas idemo njemu na Movačku, pa ako može Vesna Pisarović, sasvim sigurna. Zato jer je on sigurna da je njegova Dora jedina.
2: Hvala lijepa.
1: David i Dora.
2: Evo, sretno, sretno mladenci uz Vesnu Pisarović, naravno, i sasvim sigurna.

0: Eto, Davidu i Dori želimo naravno puno sreće, nek bude naravno prvo dobra momačka ovaj vikend, onda nek bude jedno lijepo vjenčanje sljedeći i ono što je najbitnije od svega, neka godine nakon toga budu sretne
1: naravno
0: i u ljubavi.
1: A ekipa Dobar provod, dečki su nam poslali video na WhatsApp, pa ne sumnjam da će biti dobar
0: hoće,
1: provod na
0: hoće
1: momačkoj.
0: Da duše, stižu nam i druge poruke na naš WhatsApp na 099-616-7002 i uvijek cijenimo kad nam se javite sa informacijama iz prometa, jer onda tako možemo pomoći i drugima koji možda još nisu na tom dijelu ceste. Pa evo jedne poruke koja nam je stigla.
2: Pozdrav, evo samo jedna informacija. Bila je nesreća kod Veze Gate-a na Staroj Zagorskoj, upravo ispred mene, tako da možete obavijestiti ljude da izbjegavaju tu dionicu.
0: Dakle, Stara Zagorska, smjer Zaboka, to je dodao slušatelj naknadno u poruci, kaže da je auto podletio pod šleper, pa bit će sigurno problema i gužve što se prometa tiče, a općenito petak je, poslije podne je taman onaj trenutak kad mnogi idu s posla, nevjerojatno baš svi, tako da ima dosta toga što bismo mogli izdvojiti. Zbog prometne nesreće na A1 u zoni čvora Donja Zdenčina, to je 13. km u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine, po dva prometna traka, gušći je promet i vozi se u kolonama uz zastoje između naplate Lučko i čvora Karlovac u oba smjera, dakle to je A1. Na A3 u kolonama u pokretu uz zastoje cijela zagrebačka obilaznica između čvorova Buzini Zagreb Zapad u smjeru Bregane te čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca i zabilježen je jedan požar na vozilu na obilaznici na čvoru Kosnica u smjeru Lipovca, pa se također prolazi samo jednim trakom, brzina je ograničena samo na 40 na sat. A7, Rupa Rijeka Šmrika, izlazni krak čvora Učka u smjeru Istre Rupe, kolona duga oko 1 km, usporen promet i između Klinča Sela i Rakovog potoka na državnoj cesti Zagreb-Karlovac, a Jadranska magistrala ima prometnu nesreću između Senja i Karlobaga kod Prizne, vozi se jednim trakom, dok na pojedinim dionicama te iste magistrale, osobito na širem splitskom području, vozi se nešto sporije. Eto, to su informacije Haka. Ako vi imate još koju dodatnu, pišite, snimajte, zovite, šaljite.
1: 099-616-7002. Ne smijemo zaboraviti onaj naš besplatni prometni infotelefon 0800 0022.

super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Proizvodi Rio Mare, 2+1 gratis. Špageti ili penne rigate Barilla, 500 grama, 94 centa. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: 16 je i 15, sretno svima vama koji ste u prometu, ima dosta i gužve i dosta poteškoća, ima i nešto prometnih nesreća. Hvala svima koji nam se javljate i koji dijelite te informacije s nama, vi ste naše oči i uši, još jedna poruka je stigla.
1: Tako je, javio nam se Marko, Marko pozdrav.
2: Bok, Stara Zagorska prema Zagorju, poslije Westgate-a zadnji kružni tok. Saobraćajka s kamionom opet izgleda da će zatvoriti cestu, došla je hitna i policija.
0: Eto, budite oprezni i ako možete nekako naći neku alternativu, neki drugi put, a trebali ste proći tom cestom, čisto da znate da ne biste zapeli pa stajali tko zna koliko dugo u nekoj koloni. Kad smo već kod prometa, a spominjali smo Splitski festival, pa se javio Ivan također putem WhatsAppa, prometna je na raskrižju kod Poljuda, put grada, ne put mora, kaže Ivan. Ivane, hvala i vama. A onda kad smo već u gradu pod Marijanom, onda ćemo malo i o Splitskom festivalu koji počinje večeras. Lijepo je to gospodin Miša odgovorio, Zdenko Runjić je u fokusu večeras.
1: Tako je, njegova bezvremenska glazba, odnosno njegovi klasici koji će se večeras izvoditi. Upravo ova večer posvećena Zdenku Runjiću nosi naziv Nocturno prema jednoj samo od njegovih pjesama. Prokurative pjevaju Runjića, dakle Nocturno, Prokurative pjevaju Runjića. Nešto je što ćete naravno moći gledati na Hrvatskoj televiziji, izravni prijenos isto tako naravno ovdje u eteru drugog programa. Turki je već u Splitu, on će biti večeras vaš komentator, a večer donosi zapravo posebno jedno iznenađenje, izvedbu neobjavljene Runjićeve pjesme. Mm-hmm. A tko će izvoditi sve, tko će od izvođača nastupiti večeras?
0: Marko Tolja večeras nastupa, Natali Dizdar, Ivana Starčević, Maja Posavec uz jazz orkestar Hrvatske radio televizije, iako mislim da se jazz orkestar su se pridružili još neki glazbenici, odnosno ima tu dodatno gudača. I to je večeras. Večeras je taj Nocturno. Sutra Galebija, praizvedba dalmatinskog jukebox musicala u režiji Ivana Lea Leme, a onda u nedjelju još jedna fešta.
1: Da, da, Ana Oksa stiže na Prokurative koncert ove slavne talijanske glazbenice. Evo, nadam se da ćete svi uživati ovaj vikend u Splitu. Dakle, sve počinje večeras s ovim posebnim programom posvećenim Zdenku Runjiću, pa ćemo i čuti meni osobno najljepšu izvedbu pjesme Nocturno, izvedbu Marka Tolje i jazz orkestra Hrvatske radio televizije, jedna bossa nova varijanta tog klasika.

0: Sabinica Gušta.
1: Da, nokturno prekrasna pjesma, skladba Zdenka Runjića, kojemu je posvećena i prva večer Splitskog festivala, dakle večeras na Prokurativama, nokturno Prokurative pjevaju, a upravo ćemo na pozornici i slušati Marka Tolju i goste uz pratnju jazz orkestra HRT-a. Mi smo čuli pjesmu nokturno upravo u izvedbi Tolje i jazz orkestra s jednog odličnog albuma gdje su obrade domaćih klasika u ovoj malo jazzy bossanova varijantama.
0: Da, evo. Tako da svi oni koji vole taj tip glazbe, vjerujem da će večeras biti i uz program Hrvatskog radija, onda i Hrvatske televizije uz ovaj prijenos. A oni koji vole klasiku, odnosno koji vole nešto, ajmo reći, ozbiljniju glazbu, vjerujem da prate festival Stradun Klasik. Hrvatska klarinetistica Marija Pavlović još tamo 2018. godine svoj dragi rodni Dubrovnik odabrala kao dom projektu koji je osmislila, a to je Međunarodni festival komorne glazbe Stradun Klasik, koji već devetu godinu zaredom organizira zajedno sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom i ujedno je i umjetnička voditeljica festivala. Već je bilo nešto programa, ali evo sutra, petog, u Kneževom dvoru u Magli i na istom mjestu u nedjelju 6. gala, odnosno Stradun Klasik festivalski orkestar uz Mišu Majskog na violončelo.
1: Evo, lijepi program i u Dubrovniku za ljubitelje klasike, a za ljubitelje Eltona Johna u 16.24 The River Man, pjesma koju slušamo do naših skoro pa novosti. Nakon novosti se ponovno čujemo i onog izvješća Haka, naravno.

0: 16 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vlada je donijela nekoliko odluka o nabavi naoružanja i opreme u vrijednosti oko 700 milijuna eura. Riječ je o nabavi južnokorejskih raketnih sustava i novoga protuoklopnog naoružanja, dodatne opreme za Rafale te modernizaciji radarskih sustava ratnog zrakoplovstva. Za realizaciju tog projekta vlada će preuzeti financijske obveze u razdoblju do 2029. godine. Premijer Andrej Plenković.
2: Najvažnija odluka odnosi se na nabavu 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih lansera raketa velikog dometa Chunmoo K-239. Riječ je nakon Rafala o jednoj od najvećih i najvažnijih investicija u modernizaciju Hrvatske vojske od završetka Domovinskog rata.
0: Odgođeno je ročište na Županijskom sudu u Puli, na kojem se Ukrajinac Volodimir Žuravljov trebao očitovati o europskom uhidbenom nalogu koji je za njim izdala Njemačka zbog sabotaže na plinovodima Sjeverni tok. Parnica je odgođena jer je Hrvatska od njemačkih vlasti zaprimila novu dokumentaciju. Neslužbeno sada ga se tereti za ratni zločin. Ukrajinac i dalje ostaje u istražnom zatvoru. Nove napetosti između Argentine i Velike Britanije zbog Falklandskog otočja. Argentinski predsjednik Milei u televizijskom obraćanju naciji rekao je da otočje povijesno i pravno pripada Argentini. Najavio je da sankcije tvrtkama koje namjeravaju crpiti naftu pokraj tog otočja. Falklandi su se ponovno našli u središtu pozornosti nakon što je američki predsjednik Trump dao naslutiti da ne bi podupro Britaniju u slučaju rata za otoke. Razlog je britanski manjak potpore u američkim napadima na Iran. Talijanska premijerka Giorgia Meloni upisala se u povijest sa svojom desnom vladom, koja je neprekidno na vlasti dulje od bilo koje druge vlade od osnutka Talijanske republike 1946. 49-godišnja Meloni nadmašila je dosadašnji rekord koji je držala druga vlada Silvia Berlusconija. Giorgia Meloni, koja je ujedno na čelu krajnje desne stranke Braća Italije, sada je premijerka 1413 dana. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, povremeno se vozi u kolonama uz zastoje. Na autocesti A1 zastoj su i kolone između naplate Lučko i čvora Karlovac u oba smjera, na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok, osobito zbog prometne nesreće između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na autocesti Rupa Rijeka na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Rupe kolona je oko 1 km. Prometna je nesreća na državnoj cesti 1 između Zapršića i Pojatnog, prekinut je promet, a usporeno se vozi na ulazu u rotor Bilice iz smjera Dugopolja te na dionici Klinča sela Rakov potok. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the Zagreb bypass road on the A3 motorway,

0: Petak je dan za planiranje izlazaka za vikend pred nama, s obzirom da je lijepo vrijeme, jako, jako puno ima događanja još uvijek na otvorenom, još uvijek se ljeto ne da. Puno je dobre glazbe i dobrih koncerata, a takvih će biti i na Velesajmu sve do nedjelje, dakle do 6. rujna, dokad traje četvrto izdanje festivala Ljeto na Zagrebačkom Velesajmu. Sve već traje određeno vrijeme, a sad smo evo ovaj vikend u samom finišu, pa puno, puno dobre glazbe će biti na Velesajmu.
1: Točno, još večeras, sutra i prekosutra. I ono što sad želim istaknuti jest da imamo karte za vas, dvije za danas, dvije za sutra, dvije za nedjelju. I dok slušate organizatora cijelog ovog programa, Daniela Badanjaka iz glazbene kuće, koji vam govori što sve i tko sve svira kroz ova tri dana, slobodno nam pišite na WhatsApp na 099-616-7002. Napišite nam ime, prezime i svoj mail i dan koji biste voljeli slušati, odnosno biste li voljeli na Ljeto na Velesajmu danas, sutra ili preko sutra. Pa oni koji budu najbrži doći će i do ulaznica. A za to vrijeme dok nam pišete, Daniel Badanjak.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija. Evo Daniel iz glazbene kuće, organizator Ljeta na Zagrebačkom Velesajmu. Što nas očekuje još do kraja programa? Danas je petak, dolaze nam tradicionalno Six Pack iz Smederevske Palanke, koji već treću godinu za redom su najposjećeniji band našeg festivala. Prije njih je Don Quixote, Vili Gobac i njegov predivan band koji će raditi sklekove na bini, osim što će pjevat, to je njihova tradicionalni pokret koji eto nagovore publiku da skupa s njima sklekove rade. Prije Don Quixota dolaze Daddy Issues, koji će i otvoriti tu večer festivala. U subotu nas očekuje drugoplasirani na Dori Cold Snap, Overpower i Ram Smugglersi, dakle metal večer, a plus još uz same izvođače možete pogledati BMX Extreme Show, gdje će ekipa na BMX biciklima ovdje na cesti ispred Ljeta na Velesajmu raditi razno razne vratolomije, pa tako i salta i svašta nešto, tako da svi oni koji vole ekstremni sport svakako preporučam, dođite već u subotu oko 16-17 sati kako bi svjedočili ovim sportskim događanjima također unutar našeg festivala. U subotu također naglašavam, udruga Merida za zaštitu životinja ima svoj full cool buvljak s ciljem skupljanja sredstava, prodajom eto raznih krpica, doprinijeti samom festivalskom izdanju. Nedjelju zatvaramo naš festival sa Šadeom, Omaž kolektiv svira Šade, prije njih će Funk Tap malo rasplesati ekipu, a lista čekanja band sastavljen od doktora koji redovno vježbaju kod nas u glazbenoj kući. Evo ovaj puta su se jako dobro pripremili, što mogu dokazati svojim nastupom, otvaranjem nedjeljnog programa. Hvala puno eto slušateljima i nadam se da se vidimo u što većem broju.
0: Naravno, Daniel, vidimo se na Velesajmu još ovaj vikend. Evo dok Jelena zapisuje vaše podatke i vaše mailove koje šaljete na naš WhatsApp, jer bi voljeli ići na ove koncerte. Slušamo Don Quixote u nastavku. Oni će večeras nastupiti u Six Pack Daddy Issues. Dakle, večeras su oni na rasporedu. Čuli ste Daniela, još vas očekuje dobrih bendova sutra i onda u nedjelju.

0: HR mreža. Oglasi.
1: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
2: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
1: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
2: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
1: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
2: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Drugi dio dana.

0: Western Girls, Domino Dancing u našem programu i pogledi lagano naš put koji ide prema Kutini. U Kutini Sunčani Fest, jedan humanitarni festival posvećen oboljelima od rijetkih sarkoma. Festival koji se održava u prostoru barake Kutina početkom rujna, a koji je nastao iz ljubavi i borbe, kažu, u čast Mihaela Fertelmaša, prvog glasa Sunčanog Festa. I oni su danas i sutra sa svojim programom i u stvari imaju odlične bendove i odlične izvođače.
1: Evo, pa ako imate vremena, svakako otiđite do Kutine, sudjelujte u ovom humanitarnom festivalu.
0: Da, danas Krankenschwester, Kukus, 30 zona, SBL, a sutra SARS, Idem, Podočnjaci, to nije samo ovo što se nalazi ispod mojih očiju, nego i bend koji svira, znamo ga slušati u ostalom i u našem programu, Svijest, Laura koja pjeva i Matt Shaft. Dakle, danas i sutra, lokacija, kao što smo rekli, baraka Kutina, odnosno prostor barake Kutina, i jedna lijepa priča koju možete podržati, jedan tjedan glazbe, umjetnosti, priče, zajedništvo, uz naravno koncertni program, edukativni i humanitarni sadržaj, a sve s ciljem za podizanje svijesti i prikupljanje podrške za oboljele od sarkoma. Kad smo već onda spomenuli sve te silne bendove, nešto smo malo mi probrali, pa par puta godišnje, eto, i idemo u našem programu.

0: Radio Danar.
1: I onda ćemo lagano iz Kutine prema moru. Nismo dugo bili na moru, pa mogli bismo do Trogira, što kažeš Sabin?
2: Tako je. Možemo do Trogira na Bokun Fest, koji traje danas i sutra, 9. izdanje ovog festivala, njemog filma i drugih osjetila.
1: Da, počinju i večeras i sutra u 19.30 u Parku Malarija u Trogiru, no da mi sad ne pripričavamo program, evo što kaže umjetnička ravnateljica festivala Ivana Orešić.
3: 4. i 5. rujna, dakle ovaj petak i subota, 19:30, ulaz je besplatan, naš slogan Kultura narodu. Prvu večer koju sam nazvala iz džungle New Orleansa do svjetla pozornice Hollywooda, u kojem pričam priču o malom Louisu Armstrongu koji je stasao u toj siromašnoj četvrti u New Orleansu i njegovoj baki i koja mu je pričala te priče o robovima koji su plesali, tako je zapravo stvoren jazz ples. Otvarana večer, onako spektakularno, s obzirom da je džungla, plesači koji će onako plešući odplesati Cuban Pete, to je pjesma od Louisa Armstronga. Louis Armstrong inače je glumio u jednom filmu Betty Boop i naš Deni Pjanić sklada novu skladbu i svira u živo Betty Boop. Tu je i opet Mitja Reichenberg, skladatelj Slovenije, velika faca, zatvorio 70. Pula Film Festival svirajući Bastera Keatona i kod nas isto Bastera Keatona svira neslučajno jer je Louis Armstrong obožavao njemu komediju, najdraži mu je bio Stanlio, a zatim Buster Keaton. Zatim druga večer, subota, isto 19.30, posebna zvijezda večeri nam je Ksenija Prohaska koja pjeva Billy Holiday. Pratit će na klavijaturama Mitja Reichenberg. Opet Mitja svira Bastera Keatona, Deni svira Betty Boop. A još mi je drago jer nam i Melita Lovričević, ona će predstaviti suradnju Louisa Armstronga sa Ellen Fitzgerald. Ivo Jorkunica Trubač će isto svirat. I djevojke mlade iz studija Remusa Limaha će plesati Betty Boop.
1: Eto, puno toga danas i sutra. Zadali su si poprilično ovoga bogati program.
2: Ali ono, okosnice zapravo Louis Armstrong danas, odnosno večeras, i glazba i pjesme one velike, velike dive Billie Holiday sutra. E sad, što se tiče Louisa Armstronga, Sačma, kako su ga nazivali, mi ćemo čuti njegovu stvar We Have All The Time In The World, poznatu onu temu iz James Bonda. Riječ je o filmu U službi njezinog veličanstva iz 1969.
1: Pa dok čekamo novoga Bonda i vidjeti ko će ga glumiti,
2: da.
1: Malo podsjetnik na neke starije filmove.

0: Dio dana.
1: Uz drugi dio dana ste, nadam se da ste dobro, gledam do duše po ovim Google-ovim kartama, još uvijek okolica Zagreba u prilično velikom prometnom problemu, zagrebačka obilaznica od istoka prema zapadu, pa crveno-žuta, za one koji prate Google-ove karte znaju što to znači, poprilično velika gužva, isto tako gužva od Zagreba, dakle od Lučkog, izlazak na autocestu A1, pa sve do... a negdje Donje Zdenčine, a onda jedan komadić isto oko Donje Zdenčine i u suprotnom smjeru, dakle u smjeru Zagreba.
2: Da, dogodila se nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane i jedno je vozilo u kvaru. Isto tako na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane, pa je te su situacije zagužvale tu dionicu, a inače što se tiče autoceste A1, zbog požara u središnjem pojasu autoceste kod odmorišta Nadin između čvorova Benkovac i Zadar Istok u oba smjera je ograničenje brzine 60 km na sat, no otvorena su dva prometna traka, ali u svakom slučaju pripazite ako ste i tamo negdje na toj dionici.
1: Sretno u prometu svima, sretno i sutra, iako ne vjerujem da će biti toliko velike gužve, pogotovo ako ćete negdje možda ići prema Slatini. U Slatini vas čeka glasan vikend alternativnog zvuka, odnosno peti Loud Fest u tome mjestu. Slatinska udruga Mladih Krik već 23 godine djeluje u tom mjestu i mladima daje priliku i prostor za izražavanje, kažu bez predrasuda, sudjelovanje u kulturnim i razvojnim projektima i ostvarivanje vlastitih ideja.
2: A na festivalu nastupaju Gusti Sok iz Bjelovara, alt rock i dark elektronika uz promociju novog albuma i gramofonskih ploča, Grey Noise iz Zagreba, čisti metal sa ženskim vokalima, već klasici Trem 11, predstavnici stare škole hip-hopa, Insomnija iz Koprivnice, oni su zaduženi za razbuđivanje i after party, i Krankšvester, poznati hip-hop sastav iz Osijeka.
1: Eto, to je ekipa koja će sutra na glasnom vikendu alternativnog zvuka rasplesavati, ja se nadam, sve vas koji im se pridružite u prostoru bivše vojarne. Pa kad smo već kod ovoga popisa, naš izbor je pao na Trem 11.
2: Veterane.

0: jedan i jedan nisu dva već jedanaest.
1: Jesam li što rekao? Sve što sam rekao zaglušio je tutanje tramvaja. Promukao sam od korza do gradske kavane i je li mi tko čuo? Sve je vjetar svučkao niz prašku, sve je kiša smjesila po našku. To Draškovićeve sam već zaboravio što sam htio reći. Sve se iskrivilo u krivudavoj ilici. Mrak navire od nekud od ozgo, niz mesničku, niz dugu i redom gasi svjetla. Zatvara trgovine, kakve da su kavane i kina. Ljudi šutke žure, svako hoće da se spasi.
2: Drugi dio dana.

0: Radio dana.
1: 17:30.
0: Drugi program.
1: Premijer Andrej Plenković komentirao je sutrašnji prosvjed u Zagrebu zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Rekao je da vlada radi na rješenju te da razumije zabrinutost građana.
2: Voda iz sustava javne vodoopskrbe u Gospiću, u Ličko-senjskoj županiji i niže prema moru je u potpunosti ispravna za piće. To pokazuju sva uzorkovanja, znanstvena, pouzdana, točna od institucija koje istu vrstu posla rade diljem Hrvatske. Prema svim ispitivanjima, prema podacima HZJZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
1: O zahtjevima koji će biti upućeni vladi jutros je za HTV govorio Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: Prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koji se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je zapravo i do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpadom, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj.
1: Ruska bespilotna letjelica pogodila je poslijepodne sjedište Ukrajinske obavještajne službe u središtu Kijeva. Prema riječima ukrajinskog predsjednika Zelenskog, bila je usmjerena izravno na ured obnašatelja dužnosti ravnatelja obavještajne službe Oleksandra Poklada. Tamošnji mediji pišu da Poklad u trenutku napada nije bio u uredu. Zelenski je rekao da će njegova zemlja odgovoriti na napad. Lokalne vlasti navode da je ranjeno najmanje 9 ljudi. Spasioci u Nepalu pronašli su dvoje preživjelih 9. dan nakon poplava. Dva radnika bila su zarobljena u tunelu hidroelektrane, zatrpanom kamenjem i muljem. Spasilačke službe i inženjeri nastavljaju potragu za nestalima. Broj poginulih u Nepalu i Tibetu narastao je na više od 1300. Procjenjuje se da je šteta veća od 2,5 milijarde dolara. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Teara Pajić, uredio Andrej Štrkalj.
0: Novosti.
1: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, poslijepodne unutrašnjosti i porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren prolazno jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 zbog povećane gustoće prometa u kolonama u zastoje vozi se između Naplatne Lučkoj čvora Jastrebarsko u oba smjera. Prometne nesreće između čvorova Brinje i Ogulina na 108. km smjeru Zagreba, ograničenje brzine 80 km na sata, vozi se po dva prometna traka. Zbog požara u središnjem pojasu autoceste kod odmorišta Nadin između čvorova Benkovac i Zadar Istok u oba smjera, ograničenje brzine 60 km na sata, vozi se jednim trakom. Na zagrebačkoj bilaznici u kolonama u pokretu u zastoje vozi se između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane te između čvorova Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Zbog vozila u kvaru prometuje se po dva traka uz ograničenje brzine između čvorova Buzin i Lučko na 20. km u smjeru Bregane. Na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre Rupe kolone oko 1 km. Na državnoj cesti 1 prekid je prometa zbog prometne nesreće između Zaprešića i Pojatnog. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u mjestu Kaštel Stari u smjeru Splita vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu

0: Jutarnja.
1: Danas smo stvarno odsvirali od glazbe što šta.
2: Svega je bilo.
1: I hip-hopa, da. I Louis Armstronga, svašta nešto. A bome i ovo sljedeće će opet biti u jednom potpuno drugom smjeru.
2: Potpuno drugom smjeru, ali idealno za ove vruće, još uvijek vruće ljetne dane. Da, malo da. Latino ritmova.
1: Definitivno. Posebno zato što ćemo odsvirati nakon toga i njihovu izvedbu jedne pjesme iz sad 84. godine. Dakle, ima već dosta od kako je nastala. Stvorio ju je kubanski trubadur, da kad tako kažemo, Compay Segundo, a izvorno su izveli Buena Vista Social Club, skladba, odnosno pjesma Chan Chan. A Chan Chan ćemo slušati u izvedbi Los Caballerosa, jer oni nastupaju ovaj vikend, odnosno u nedjelju na Ribnjaku.
2: Evo, dakle, Los Caballerosi, ako hoćete zaplesati, možda tamo bude nekih ovih ozbiljnijih plesača, pa ovi koji se odvaže po prvi puta nauče. Neke,
1: možda, imali smo do duše prilike u Zagrebu, kroz cijelo ljeto bio je plesnjak na Zrinjevcu, petkom i tako subotom je. I ako ste bili dio te priče, možda ste uspjeli uloviti neki korak dva, a možda ste se taman zaljubili u ples i odlučili da ćete evo od jeseni, s obzirom da počinje nova i nastavna godina i tako redom, sad će krenuti i svi tečajevi.
2: Možda ima i salse, ima se, da, svega ima. Kažu da je prije godinu dana ribnjak eksplodirao od dobre energije kad su krenuli prašiti marijači Los Caballerosi, a nadamo se i vjerujemo da će tako biti i ove nedjelje. Dakle, vidimo se pod krošnjama parka Ribnjak. U 20 sati kreću sa svirkom, dakle ove nedjelje 6. rujna. Ako ste u Zagrebu, onda evo, došećite do Ribnjaka.

0: Eto, Los Caballeros i Chan Chan, pjesma koja je izvorno nastala 84. ali onda u onoj varijanti Buena Vista Social Club snimljena, čini mi se, 96. tako negdje.
1: Evo, a vi možete zaplesati slobodno i na Ribnjaku ove nedjelje uz Los Caballerose. A mi smo, Jelena, evo, došli do kraja našeg druženja, zadnje izdanje ovo tjedno, drugog dijela dana. Želimo vam, naravno, ugodan vikend, da se negdje rasplešete uz neki koncert ili nekog dobrog izvođača kojeg smo danas spomenuli, a stvarno ima ovaj vikend jako, jako dobrih događanja diljem Lijepe naše. Ne zaboravite i Splitski festival, večeras prva večer festivala posvećena Zdenku Runjiću, možete ju pratiti ovdje na drugom programu. A za danas smo gotovi.
0: To je to. Pakiramo stvari, skupljamo papire i kažemo vam hvala što ste bili s nama i naravno hvala što ćete i ostati dalje uz drugi.
1: Adriano Bernović nam je birao glazbu, Igor Bosak i dalje ostaje u tonskoj realizaciji, a mi se čujemo, što se mene tiče, u nedjelju. Jesi, Jelena, sljedeći tjedan tek
0: na rasporedu. Da, tek sljedeći tjedan, okay. Da.
1: Onda ugodan vikend ljudi svima.

0: O okusima ljeta pjeva nam James Blunt. Njega smo slušali kao pjesmu dana u eteru drugog. Tastes like summer.
1: Pjesma dana.
2: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
3: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Glazbu vam bira Davor Medaković.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilje hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vlada je donijela nekoliko odluka o nabavi naoružanja i opreme u vrijednosti oko 700 milijuna eura. Riječ je o nabavi južnokorejskih raketnih sustava i novoga protuoklopnog naoružanja, dodatne opreme za Rafale te modernizaciji radarskih sustava ratnog zrakoplovstva. Nastavljamo ulagati u oružane snage kako bi bile jamac sigurnosti u vrijeme ozbiljnih sigurnosnih prijetnji, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe.
0: Zbog veličanja Ratka Mladića, povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet Srbiji. Na eksu je napisala da je veličanje osobe osuđene za genocide nespojivo s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema Europskoj uniji. Tijelo osuđenog ratnog zločinca jučer je prevezeno u Beograd, gdje su u povorku s njegovim lijesom uz cestu pozdravili mnogi građani uz transparente i baklje. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da zbog službenih obveza neće biti na njegovu pogrebu u ponedjeljak. Odgođeno je ročište na Županijskom sudu u Puli, na kojem se Ukrajinac Volodimir Žuravljov treba očitovati o europskom uhidbenom nalogu koje je za njim izdala Njemačka zbog sabotaže na plinovodima Sjeverni tok. Parnica je odgođena jer je Hrvatska od njemačkih vlasti zaprimila novu dokumentaciju. Neslužbeno sada ga se tereti za ratni zločin. Ukrajinac i dalje ostaje u istražnom zatvoru. Ruska bespilotna letjelica pogodila je sjedište Ukrajinske obavještajne službe u središtu Kijeva. Prema riječima ukrajinskog predsjednika Zelenskog, bila je usmjerena izravno na ured obnašatelja dužnosti ravnatelja obavještajne službe Oleksandra Poklada. Tamošnji mediji pišu da Poklad u trenutku napada nije bio u uredu. Zelenski je rekao da će njegova zemlja odgovoriti na napad. Lokalne vlasti navode da je ranjeno najmanje 9 ljudi. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Veća je gustoća prometa na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Vozi se u kolonama u pokretu i uskraće zastoje. Na naplatnim postajama Lučko i Demerje u oba smjera nema dužih čekanja. Prometna je nesreća između čvorova Brinje i Ogulin u smjeru Zagreba. Ograničenje je 80 km na sat. Vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Prekid je prometa na državnoj cesti 1 između Zaprešića i Pojatnog zbog prometne nesreće. Na Krčkom je mostu veća gustoća prometa u oba smjera. Pojačan je putnički promet i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Brinje and Ogulin junctions in direction Zagreb, there is a speed limit of 80 km/h. due to a broken down vehicle on the A3 Bregana Lipovac motorway between the Kosnice and Jakuševac junctions in direction Bregana, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to a traffic accident on the DC1 State Road, traffic is suspended between Zaprešić and Poetno. Traffic is proceeding slowly and queues with delays on the following roads. On the A1 motorway between the Lučko toll station and the Donja Zdenčina junction in direction of the sea. On the Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana and between the Buzin and Zagreb-Istok junctions in direction Lipovac. On some sections of the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road, as well as on the Krk Bridge in both directions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Poslijepodne je buknuo otvoreni požar na području Slivna u Šibensko-kninskoj županiji. Gasi ga 38 vatrogasaca s 14 vozila, a pomažu i zračne snage. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: On je dalje aktivan, zemaljske snage uz pomoć 3 kanadera i 2 air traktora radimo na njemu. Evo. Ne mogu nikakva očekivanja dati jer ima dosta vitra i evo
0: Sutrašnji prosvjed u Zagrebu zbog nezakonitog otpada u Lici nije mjesto za iskazivanje ideoloških uvjerenja. Poručili su organizatori iz inicijative Gospić i Je naš dom. Kažu da će sutra Hrvatska pokazati zajedništvo i zamolili su sve koji dolaze da se potrude kako bi prosvjed bio dostojanstven. U programu na Trgu Bana Jelačića sudjelovat će građanske inicijative koje se bore s problemima zbog otpada iz cijele Hrvatske, Siska, Benkovca, Poznanovca, Splita, Rijeke, Pazina i još mnogih gradova. Okupljanje je u 11 sati na Trgu Kralja Tomislava, odakle će povorka ići na glavni Zagrebački trg. Hrvatska nastavlja ulagati u vojsku. Vlada je donijela odluke o nabavi oružja i opreme vrijednih oko 700 milijuna eura. To uključuje južnokorejske raketne sustave i novo protuoklopno oružje, dodatnu opremu za Rafale i modernizaciju radarskih sustava ratnog zrakoplovstva. Premijer Andrej Plenković.
3: Najvažnija odluka odnosi se na nabavu 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih lansera raketa velikog dometa Chunmoo K-239. Riječ je nakon Rafala o jednoj od najvećih i najvažnijih investicija u modernizaciju hrvatske vojske od završetka Domovinskog rata.
0: 9 dana nakon razornih poplava u Nepalu, spasioci i dalje pokušavaju doprijeti do radnika zarobljenih u tunelima kojima se voda doprema u hidroelektrane. Nada da još ima preživjelih porasla je nakon što su jutro spašena 2 muškarca. Imaju teške ozljede, a jedan je u kritičnom stanju. Vjeruje se da je u tunelima i dalje zarobljeno oko 150 ljudi. Prema službenim podacima u poplavama je poginulo više od 1300 osoba. Gotovo 5500 i dalje se smatra nestalima. Među njima je nekoliko stotina stranaca iz 34 zemlje. Uništeno je oko 7500 domova, a materijalna šteta procjenjuje se na najmanje 2,5 milijarde dolara. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, poslije podne unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Zbog veće gustoće prometa na autocesti A1 vozi se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora, a prometna je nesreća na 5. kilometru te se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Autobus je u kvaru na autocesti A1 između čvorova Vrgorac i Ravča u smjeru Zagreba. Brzina je ograničena na 60 km na sat. Na zagrebačkoj obilaznici na prilazu zoni radova na čvoru Zagreb Zapad u smjeru Bregane povremeno se vozi usporeno uz kraće zastoje. Prekid je prometa na državnoj cesti 1 između Zaprešića i Pojatnog zbog prometne nesreće. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway on the 5th kilometer in direction Dubrovnik, there is a speed limit of 80 kilometers per hour. Due to a broken down bus between the Vrgorac and Ravča junctions in direction Zagreb, there is a speed limit of 60 kilometers per hour. Due to a broken down vehicle on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Kosnice and Jakuševac junctions in direction Bregana, there is a speed limit of 80 kilometers per hour. Due to a traffic accident on the DC1 State Road, traffic is suspended between Zaprešić and Pojatno. Traffic is proceeding slowly in queues with delays on the following roads. On the A1 motorway between the Lučko toll station and Donja Stančina junction in direction of the sea. On the Zagreb bypass road, in the roadwork area at the Zagreb-Zapa junction in direction Bregana. And on some sections of the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Dobro večer, ja sam Zlatko Turka, lijep pozdrav s Prokurativa, slušateljima Radio Splita i drugog programa. Večeras počinje 66. Splitski festival, ali ne kako je navikla publika, kako smo navikli mi novinari. Ove godine nije raspisan natječaj za nove skladbe, tako da ovogodišnji koncept izgleda sasvim drugačije. Nova ekipa, novi koncesionar i novi koncept. Tako ćemo do nedjelje na Prokurativama slušati dva koncerta i gledati kazališnu predstavu, odnosno musical. To konkretno znači, u nedjelju na Prokurativama nastupa talijanska zvijezda Ana Oksa. Sutra će Prokurative biti kazalište na otvorenom i gledat ćemo praizvedbu musicala Galeb i ja. A večeras ćemo uživati u bezvremenskim skladbama Zdenka Runjića. Pa onda ova prva večer nosi naziv Nokturno, Prokurative pjevaju Runjića. Uz jazz orkestar Hrvatske radio televizije, Runjićeve hitove pjevaće Natali Dizdar, Maja Posavec, Ivana Starčević i Marko Tolja. A evo što je Marko o večerašnjem koncertu i nastupu rekao na generalnoj probi. Kako ti doživljavaš pjesme koje je skladao Zdenko Runjić?
3: Mene apsolutno sve pjesme Zdenka Runjića vraćaju u djetinjstvo. To su pjesme uz koje sam ja odrastao. To je ni samo zbog Zdenka, naravno, koji je to sve napisao, već i zbog Olivera, koji je od uvijek bio moj pjevač, heroj. Tako da, Runjić je moje odrastanje, moje glazbeno odrastanje i zapravo uz te pjesme, uz Runjića i uz Olivera, ja mogu reći evo da sam naučio jako puno toga što danas znam o glazbi.
2: Koje njegove pjesme posebno voliš, koje su ti glazbeno bliske i vole bi da su recimo pisane za tebe?
3: Jako puno pjesama iz njegovog kataloga bih volio da su pisane za mene, ali nekako moram reći da mi se čini da mi danas živimo u takvo vrijeme da čak i takve pjesme, takve ogromne, velike pjesmetine, da ih danas Runjić napiše za nekoga, možda ipak ne bi doživjela takvu slavu i veličinu, jer živimo u vrijeme kada se glazba percipira na drugi način. Jako puno njegovih pjesama mi puno znače. Možda jedna od dražih je upravo Nokturno, po kojoj se i zove ovaj koncert. A zašto to? Zato jer, evo, imao sam veliku sreću da sam puno puta pjevao uz Olivera. Oliver je nekako, kad sam se ja pojavio na sceni, me primijetio i zavolio i vodao me svugdje sa sobom. A Nokturno je poseban zato jer kad smo bili u Royal Albert Hallu, kad je Oliver imao svoj koncert u Londonu, onda je zvao mene kao gosta i sjećam se jedne epizode na tonskoj probi gdje smo svi bili na pozornici i Oliver je sjedao za klavirom i rekao mi je: Tolja, dođi tu. I ja sam sjeo kraj njega za klavir i on me pitao: znaš Nokturno? Ja rekao: znam. Ja znaš i svirat? Ja rekao: znam. I onda smo mi, evo, onako šoto voće u Royal Albert Hallu na tonskoj probi, bez mikrofona, bez razglasa, četveručno odsvirali i dvograsno odpjevali Nokturno. Tako da taj Nokturno mi je ostao za cijeli život.
2: Marko, na što posebno paziš u interpretaciji Runjićevih legendarnih skladbi, posebno onih koje je glasom, interpretacijom publici približio, donio Oliver Dragojević?
3: Nitko ne može pjevati kao Oliver, nitko ne može ponoviti tu interpretaciju i isto kao što kažem za sve koncerte koje radimo Oliveru u čast, mi smo tu samo neki još filter na zemlji koji pokušava publici, ljudima vratiti te pjesme. Naravno, nikomu se ne može približiti, on je bio i ostaće još jako dugo naš najveći pjevač. A Runjić svakako će ostati jedan od najvećih autora kojeg smo imali. Pazim samo da ono što je meni najbitnije, i ne samo zbog Runjića, nego evo i zbog njegove obitelji, i zbog Vedrane, i zbog Ivane, koja je moja prijateljica i koja me, evo, pozvala na ovaj koncert i dala mu tu veliku čast, pazim da dam najbolje od sebe u tom datom trenutku. Ja nikad puno ne razmišljam kad je glazba u pitanju, ja se jednostavno prepustim nekakvim emocijama i eto, jako mi je stalo da to napravimo kako treba, jer je to stvarno velika ostavština i imati uopće priliku pjevati te pjesme na toj pozornici pred njegovim Splitom je ogromna stvar. Tako da, evo, ono na šta mislim je samo ono da moram biti najbolji što mogu.
2: Što tebi osobno znači poziv za ovaj gala koncert koji je večeras u Splitu?
3: Velika je to čast, ogromna čast. Znam da kad me Ivana Runjić zvala da pijam to, rekla mi je da po njenom mišljenju jedino ja to mogu napraviti. Naravno da to nije istina, da ima jako puno još dobrih pjevača koji mogu sjajno interpretirati te pjesme. Uz mene su tu i fantastični ženski vokali, Natali Dizar, Ivana Starčević i Maja Posavec, koje će svaka na svoj način donijeti Runjićeve pjesme. Ogromna čast, ogromna odgovornost na toj pozornici, na prokurativama, uopće uz Jazz Orkestra HRT-a pjevati te pjesme, onako je veliki zalogaj. Makar sam evo profesionalno u ovom poslu već 20 godina i zapravo sam siguran u to što radim, ali evo ovakvi projekti onako ti daju neku snagu, a s druge strane stvarno onako jedan oprez i stvarno veliku odgovornost da to napravimo kako treba. Ja se nadam, mislim i uvjeren sam da ćemo to napraviti kako treba, jer svi uključeni u ovaj projekt su vrhunski i organizatori i glazbenici i pjevači, tako da eto, svakako ćemo punog srca doći na tu pozornicu.
2: Evo, čuli smo Marka Tolju, on je večeras u glavnoj ulozi, odnosno glavni solist koji će nam izvoditi pjesme koje je napisao, skladao šjor Zdenko Runjić. A kako bi cijeli program bio uvježban i pripremljen za večeras, za to je najviše zaslužan maestro Miran Hauser. 80 godina je Jazz Orkestra Hrvatske radio televizije. Svaki maestro koji je vodio naš orkestar donio nešto novo, dao je nešto zanimljivo. Miran Hauser, koji je umjetnički voditelj sada aktualne postave, voli latino jazz. Mi smo u Splitu, mediteranska glazba Zdenka Runjića. Kako vam se to sviđa? Kako su tekle pripreme?
0: Pa da, znači, za mene je latin jazz, odnosno afrokubanski jazz, neka muzika koju sam najviše proučavao dok sam studirao. Jazz, naravno, ali prije toga, puno prije toga svega, ja sam bio veliki fan Olivera Dragojevića još kao dječak, tako da mi je muzika Zdenka Runjića jako dobro poznata i ovo je nekako ostvarenje sna, da na prokurativama izvodimo Zdenka Runjića, koji je ono ostavio opus nevjerovatan iza sebe i zbilja mislim da neće nikad osaditi svirati te stvari.
2: Rekao sam u uvodu da svaki maestro donio nešto novo u razvoj Jazz Orkestra HRT-a. To je vrlo važno, jer ljudi čim čuju Jazz Orkestar smatraju da je to samo jedan jedini stil, da su to klasici jazza i da nema ništa malo okolo ili nadogradnje.
0: Pa da, to je zbog nekakve krive percepcije da je jazz žanr, a u samom jazzu imamo žanrova nebrojeno mnogo. Čak su neki vrhunski umjetnici poput Miles Davisa stvorili za tokom svog života nekoliko desetina jazz žanrova. Znači da je jazz način na koji se glazba interpretira i ona uopće nije žanr za sebe. Ima jako puno toga i svaka glazba može biti jazz.
2: Da ste uspješni, to je potvrdila publika koja dolazi na koncerte, ali i struka, konkretno s osvajanjem nagrade, između ostalog i nagrade Porin za vaš veliki projekt Moja Kuba. Ali ono što je meni zanimljivo, što ste uveli u rad Jazz Orkestra suradnju sa poznatim i popularnim hrvatskim pjevačima, od Rundeka, Kubizma, pa onda cijela ekipa Tribute, Dino Dvornik, Edo Majka, Main Groove i tako dalje, tako dalje.
0: Tako je, i splitski TBF isto. Eto, i sad smo snimili projekt sa grupom The Tour i uvijek nekako se trudimo da se povežemo sa svim glazbenicima koje smatramo kvalitetnima i hvala Bogu u Hrvatskoj ih imamo puno i ne treba biti isključiv i reći mi smo jazz, oni su pop ili mi smo ovo, oni su ono, trebamo stvarati što više glazbu zajedno, to je point.
2: Javljaju se pravi jazzeri koji kažu joj, možda bi trebao ipak biti drugačiji repertuar ili im se ovo sviđa što radite?
0: Pa svima se sviđa to što radimo, zato što način na koji to radimo je beskompromisan. Znači, mi stvaramo glazbu na visokom umjetničkom nivou i uvijek ćemo to raditi, tako da nikakav problem.
2: Koliko često odlazite u Graz ili u Trst? Spominjem i jedan i drugi grad iz razloga jer u Grazu ste diplomirali 2011. godine, a u Trstu ste magistrirali.
0: Tako je, tako je. U Trstu sam nedavno bio, imala je moja sestra koncert i ja sam je bio gost tamo, a u Gracu nisam bio već nekoliko godina, dobro ste me posjetili, trebao bi malo navratiti tamo.
2: Spomenuo sam zato jer me zanima kakva je tamo jazz scena, je li se tamo nešto razvilo, je li nešto drugačije?
0: Pa u Gracu je definitivno jazz scena vrlo jaka, uvijek je bila, Kunstuniverzitet Graz je jedna od prvih jazz škola u cijelom svijetu, tako da imaju Austrijanci, imaju pokojnog Joe Zawinula i tako, zbilja svjetske zvijezde iz jazz svijeta i uvijek će tamo biti klasa posebna.
2: Jazz je specifičan stil, moramo tako reći, jer dozvoljava tu improvizaciju koju jazzari vole, a kada je u pitanju jedna ovakva večer, nokturno, prokurative pripjevaju Runjića, ima li prostora za improvizaciju?
0: Pa ima ako nešto krene po zlu.
2: Zato jer tu su i solisti, zato pitam.
0: Tako je, da, ima u svakoj pjesmi ima nešto, budući smo mi jazzeri, uvijek mi to volimo zasoliti na svoj način, ali trudimo se ostati što je više blizu onom kako je Zdenko Runjić to zamislio, tako da nismo prevelike zahvate radili, aranžmani su onako natur.
2: Što kažete o solistima Marko Tolja, Ivana Starčević, Natali Dizdar, Maja Posavec?
0: Pa mislim, ako bi pričao nešto o njima, onda bi pričao o sebi, budući da su moj izbor velikim dijelom, jer ja sam isto bio u osnivanju cijelog ovog projekta, tako da to su vrhunski glazbenici i zbilja nema mjesta tu ikakvim lošim idejama uopće. Oni su zbilja na ono top izvođači.
2: Odličan spoj jazz orkestra i njihove interpretacije. A kad smo govorili o sjajnim glazbenicima koje povezujete sa svojim radom, sa sadašnjim radom jazz orkestra HRT-a, malo ljudi zna da ste vi bili član i grupe Jinx.
0: Apsolutno, bio sam član grupe Jinx 5 godina nakon što sam završio faks. I da, to mi je predivno jedno iskustvo i jako mi je žao što oni više nisu postojani, zato što je zbilja glazba od Gordana Muratovića, Coco Moskito je fenomenalna, Jaja je vrhunska pjevačica i uopće taj njihov spoj je bio genijalan. Ja se nekako nadam da će oni opet nešto zajedno napraviti, da bi mogli i mi jednog dana sa Jinxima imati projekt.
2: Pa to sam želio reći, možda možete vi potaknuti, nazvati Cocu i Jaju i reći tu je jazz orkestar.
0: Da.
2: Pjesme imamo.
0: Upravo tako, da. Možda je na meni.
2: Hvala vam puno i sretna večeras.
0: Hvala vama.
2: Bio ovo maestro Miron Hauser, sve je spremno za večerašnju festivalsku večer, zapravo revijalnu koju ćemo uživati u skladbama Zdenka Runjića. Prije nego krene izravni prijenos, jazz orkestar je već na pozornici, idemo malo u tu davnu 75. godinu. Na prokurativama pjevao je Oliver pjesmu Galebija.

0: Slušat ćemo i večeras pjesmu Galebija, ali u novoj verziji. Upravo počinje večer o kojoj smo sve rekli. Vrijeme sada čujemo kako je to svi pripremljeno. A kroz program će nas voditi Andreja Mladinić, inače glumica iz dramskog ansambla Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu.
1: Televizije, dobrodošli na Splitski festival. Večeras slavimo jednog od najvećih splitskih autora, čovjeka koji je upravo na ovome mjestu predstavio neke od najljepših skladbi svog bogatog opusa, velikog i nezaboravnog Zdenka Runjića. Kako danas opisati Split koji ga je toliko inspirirao? Vjerojatno bismo rekli da je isti, ali nije. Promijenio se. Postao je užurbaniji, nervozniji, brži, glasniji, nestrpljiviji. Ali kada zapuše vjetar s mora, negdje se začuje pjesma, ugledamo brod kako ulazi u luku, odjednom se čini kao da je sve na starome mjestu. Možda zato što Zdenko Runjić nije pisao samo o Splitu koji se vidi, nego o Splitu koji se osjeća. O ljudima koji njime prolaze, njihovim ljubavima, čekanjima i uspomenama. O moru koje svaki put izgleda drukčije, ali uvijek jednako blisko, kao stari prijatelj koji se nikada ne zaboravlja. Imao je neobičan dar čuti grad i onda kada utihnu njegova buka i žamur, u času kad zadnja sunčana zraka za Marijanom umorna zađe. Čuo je korake čovjeka koji prolazi ulicom, čovjeka čija je mladost prošla, a starost se žuri, i onu njegovu tihu želju da bar zadnju uru bude čebija. U njegovim pjesmama ljubav je znala procvjetati, ali i ostati poput zelene grane s tugom žuta voća. Znala je doći u predvečer i pretvoriti se u onu posebnu tihu večernju ljubav. A kada bi se grad sasvim stišao, ostajali bi oni koji traže jedni druge po njegovim ulicama i predgrađima. Ostajali bi Luigi i Beppina, kakav stari spljetski perivoj i karoca koja leti kroz ditinstvo i obide, kroz dane koji se zlate, kroz mladost i sve ono što čovjek usput postane. A kad zajeca mandolina, glazba traži svoj put prema suncu i sreći, sve dok se ne podastre svijetu. Na prvi pogled, to su samo pjesme koje nam zvuče poznato, a zapravo su slike života, naših sudbina i ljubavi. I zato se Runjićeve pjesme večeras vraćaju na prokurative, tamo gdje ih je vjetar prvi put pronio među ljude i zauvijek ostavio u nama. Te će pjesme drukčijim glasovima i u novim aranžmanima pjevati Marko Tolja, Natali Dizdar, Maja Posavec i Ivana Starčević. Uz njih su jazz orkestar HRT-a i gudači simfonijskog orkestra HRT-a pod ravnanjem maestra Mirona Hausera. Dobrodošli u Nocturno, prvu večer Splitskog festivala u kojoj prokurative pjevaju Runjića. Večer u kojoj se pjesme i mi s njima vraćaju kući.

Bila je to Skalinada, godina 76. i prva nagrada žirija, a sada ćemo čuti vrlo važnu pjesmu i za Olivera i za Zdenka Runjića. Godina je 1967. Oliver debitant na festivalu i prva suradnja Zdenka i Olivera. Pjesma koja nije ušla u finale, ostala je za sva vremena. Pizza Ferrari.

Lijepo, Pizza Feraj, 2026. Marko Tolja, Jazz Orkestar Hrvatske radiotelevizije. A sada ćemo čuti skladbu iz 1977. Isto je Splitski festival i isto je pjesmu pjevao Oliver Dragojević. Stihove je napisao Tomislav Zupa, glazbu Zdenko Runjić. Pjesma je romanca koja je ostala bez nagrade te godine na festivalu, ali je Oliver te godine pjevao dvije pjesme, uz romancu i Malinkonija. Malinkonija je nagrađena drugom nagradom publike.

Zdenko Runjić na Splitskom festivalu znao je imati više pjesama, a dvije je čak znao, pa i tri, pjevati. Oliver pisao ih je za njih. Godine 76. rekli smo, na Splitu je pjevao Skalinadu i ona je bila apsolutna pobjednička pjesma festivala. Ali te 76. u večeri dalmatinske šansone, Oliver je pjevao pjesmu Zelena grana s tugom Žuta voća. Zdenko Runjić glazba, a stihovi Tin Ujević. Treća nagrada stručnog ocjenjivačkog suda.

A sada nam na pozornicu dolazi Ivana Starčević i čućemo niz pjesama koje je ona pripremila u Jazz Orkestar Hrvatske radio televizije, a sve počinje klasikom Potraži me u predgrađu, inače pjesma sa Opatijskog festivala iz 1964. godine. Lado Leskovar je otpjevao tu pjesmu, proslavio, ali kasnije i Oliver i Meri Cetinić.

0: bile su odlične, zajedno Maja Posavec i Ivana Starčević.
1: Evo ide, ide.
2: Nakon svega što se promijenilo, postoji nešto što vrijeme nikada neće oduzeti Runjićevim pjesmama. Ljude koji ih vole. Pjesma možda nastane za jednim stolom, u jednoj sobi, u jednom gradu i u jednom vremenu, ali njezin pravi život počinje tek kada je drugi prepoznaju kao svoju. A Runjićeve pjesme generacijama prepoznajemo kao svoje. Prate nas kad se zaljubljujemo, kada nekog čekamo i kada moramo naučiti živjeti bez ljubavi. U njima je pohranjeno ono što ponekad najteže izgovaramo. Dao nam je sve nježne riječi svijeta, vratio davnu čežnju i ostavio onu neobjašnjivu sjenu koja nas prati i onda kada se naizgled ništa nije dogodilo, malinkoniju koja u svakoj duši spava. Tu nas sjena ponekad vraća riječima koje smo izgovorili prekasno ili pregrubo. Ocu kojemu se poželimo vratiti i reći: oprosti mi, pape. Oprosti za sve grube riči. Oprosti što nismo dovoljno znali i što smo slušali druge. A neke ljubavi završe prije nego što pronađemo prave riječi. Tada ne preostaje ništa drugo nego ostaviti nekog samog i otići u noć. Premda srce nikada ne ode sasvim. Ali Runjić je znao da život nisu samo velike ljubavi, žaljenja i rastanci. Život su ljudi oko nas, njihove čakule, male slabosti i jedna lijepa, lijepa rupica na bradi. Sve ono zbog čega je život ništa vengo fantazija. I upravo kada pomislimo kako smo razumjeli što ljubav jest, ona dobija novo značenje. Dogodi se trenutak koji mijenja sve. Trenutak kada se novi život rađa i kada shvatimo da ljubav znači mnogo, mnogo više. Da je ona ključ života, ali i molitva za one koje volimo. Runjić je pisao riječi i melodije, a izvođači i publika unosili su u njih vlastite ljubavi, rastanke i uspomene. Upravo zato njegove pjesme ne prestaju nikada živjeti. Vraćaju nam ljude, trenutke i osjećaje koje smo možda ostavili iza sebe i zaboravili. I možda je to najviše što pjesma može učiniti, a to da postane ogledalo naših života.

Zdenko Runjić za Olivera je 78. godine napisao čak 3 pjesme za Splitski festival. Jedna od njih je Cvit Mediterana. Pjesma je osvojila prvu nagradu publike na posebnoj tematskoj večeri posvećenoj mediteranskim igrama u Splitu. Skladao je pjesmu Poeta, koja je izvedena u večeri zabavnih melodija. Osvojila je prvu nagradu publike i sada slušamo pjesmu koja je bila najbolja u večeri dalmatinske šansone. Oprosti mi, pape.

Na frekvencijama Radio Splita i drugog programa slušate izravni prijenos festivalske večeri Nocturno Prokurative Pjeva Runjića. To je prva večer ovogodišnjeg Splitskog festivala. Čuli ste i snažan aplauz za Marka Tolju, odnosno za Evergreen, Oprosti mi pape. Publika je pjevala zajedno s njim, a u publici je večeras i supruga Olivera Dragojevića, Vesna Dragojević. Sada smo u godini 1979. Ostavljam te samu s albuma Vjeruj u ljubav.

Kakve su to bile pjesme na prokurativama na Splitskom festivalu. E sad ćemo to i dalje tako doživjeti jer slijedi još jedan sjajan niz pjesama koje je skladao Zdenko Runjić. Ča je život, Vengo Fantazija, Čakule o siromajima, imala je lijepu rupicu na bradi. Na pozornici su dvije dame, Maja Posavec i Ivana Starčević.

Evo sad smo čuli i žensku verziju pjesme Imala je lijepu rupicu na bradi. A sada ćemo čuti skladbu koju je Šjor Zdenko Runjić skladao u bolnici. Napisao je u sretnom trenutku za rođenje kćeri Ivane. Ključ života, godina je 1978. A na pozornici je ponovo Marko Toljan.

Posebna pjesma Sure Thing Karunića, Ključ života, njegova životna pjesma koju je izveo Oliver na Zagrebačkom festivalu 1978. A te iste godine na Beogradskom proljeću Oliver je osvojio drugu nagradu publike i za najbolju interpretaciju za pjesmu Molitva za Magdalenu.

Velike pjesme žive vlastitim životima. Putuju, mijenjaju glasove i vrijeme, ali traju, baš kao i Runjićeve pjesme. On je znao kako ljubav ne daje uvijek odgovore. Ponekad iza nje ostane samo pitanje koje se vraća i onda kada je sve drugo završilo. Što učinila si ti? A kada odgovora nema, ostaje noć. Ona u njegovim pjesmama nije bila samo kraj dana, nego cijeli jedan svijet u kojem samo noć tiho svira, dok zvijezde s nekim liježu pune tajnih putovanja. U takvoj noći čovjek lako izgubi put. Tada mu treba netko tko će ga povesti i biti uz njega i voditi ga preko voda, sve dok se more ne umiri i ne svane novi dan. A kad prođu noć, more, bure i nevere, ostaju stine, čvrste, šutljive i postojane. Kao ljudi na koje se možemo osloniti, kao ljubavi koje traju i uspomene koje more nikada ne može odnijeti. Iznad njih, na osami pokraj mora, nad pučinom leti galeb. Simbol slobode, čežnje za pučinom i želje da se čovjek izdigne iznad svega što ga sputava. Baš kao i Runjićeve pjesme, slobodno i nesputano, vremenom i mjestom. Dok god ih krila nose, kud god žele, za njih nema straha. A nama ostaje jedino slušati, uživati i zapjevati. Lipo mi je, lipo mi je.

Do 1979. godine Jakša Fjamengo bio je član žirija Splitskog festivala, a onda na nagovor Šjor Zdenka Runjića napisao je pjesmu Nocturno i to je bila prva njegova uglazbljena pjesma. Pjesma za sva vremena.

I sada nam na pozornicu dolazi Natali Tizdar, koja će nam izvesti pjesmu Ti me vodi preko voda sa Markom Toljom. No prije toga, Stine.

0: Nevjerojatno, još jedan lijep primjer što je nekad bila prava dobra pjesma. Inače, ovo je bila B-strana single ploče Zbogom ostaj, ljubavi, godina je 78. A sada ćemo u 75. Barem prema ovome što piše meni.
1: Koncerta je prokurative.
0: Tako je. Galebija.
2: Sad za sljedeću pjesmu.
0: Galebija je pjesma 75. godine i ono što je zanimljivo, od 12 skladbi koje su izvedene u veće dalmatinske šansone, ona je bila osma.

Johan Eriksson. Znate šta mi je bilo najteže na ovom koncertu osim pjevat ove ogromne pjesmetine? Šutiti između pjesama. Nisam smio ništa reći jer imamo prijenos i moramo stići se otpjevat. Ali sad bi ipak rekao dvije riječi. Runjić, kombinacija Runjić i Oliver su moje glazbeno odrastanje, to su moja dva najveća glazbena heroja i uopće vam ne mogu opisat koliko meni ovaj trenutak znači da mogu ove pjesme pjevati pred ovom publikom, pred Splitom. Ja, mali pjevač iz Rijeke, da je dobio ovakvu priliku u Splitu, hvala vam. Dao sam svo srce i dušu ovo, nadam se da vas nisam razočarao, hvala vam najljepše. I naravno svi ovdje, molim vas veliki aplauz za maestro Miran Hauser, jazz orkestar HRT-a i gudači simfonijskog orkestra HRT-a. Naši domaćini tu na back vokalima, njih ne moramo posebno. Velika mi je bila čast. A sada slijedi nešto što stvarno nisam mislio da ću ikad u životu doživjeti. Valjda je 2026. tako meni obilježila. 2026. sam snimio i duet s Oliverom koji nikad nisam mislio da ću ga snimit. I to sam uspio. A sada sam dobio tu ogromnu, ogromnu čast da vam prvi put izvedemo jednu novu Runjićevu pjesmu koju još niste čuli. Neobjavljenu Runjićevu pjesmu za koju je glazbu napisao Zdenko Runjić. Tekst je od Krste Jurasa i ovaj novi aranžman je napravio Ivan Popeskić. Pjesma se zove Kraj mora, pjesme su se vratili upravo tu kraj mora i ja se nadam da ćemo se uskoro opet vidjeti. Splite, hvala vam najljepša. Obitelji Runjić, hvala vam najljepša. Obitelji Dragović, hvala vam. Uživajte, laku noć.

0: Bila ovo večer bez vremenskih pjesama Zdenka Runjića, Nokturno, Prokurative pjevaju Runjića, prva večer ovogodišnjeg Splitskog festivala. Bravo za Marka Tolju, za Ivanu Starčević, Natali Dizdar, Maju Posavec i Jazz Orkestar Hrvatske radio televizije. Čuli smo na kraju i pjesmu koja nikada do sada nije izvedena, objavljena, Kraj mora, Zdenko Runjić i Krste Juras. Sutra će Prokurative biti kazalište na otvorenom. Sutra ćemo gledati Prizedbu musicala Galeb i ja, dalmatinski jukebox. Ono što je važno, autor libreta i redatelj je Ivan Leo Lemo, a radnja je inspirirana bezvremenskim stihovima velikana dalmatinske poezije Jakše Fjamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića. U autorskom timu je i Zvonimir Dusper Dus, koji je imao jednu od važnih uloga, autor je novih glazbenih obrada. I onda u nedjelju na Prokurativama, italijanska zvijezda Ana Oksa. Večerašnji program sa Prokurativa za Radio Split i drugi program realizirali su Daniel Blagec, Alen Križančić, Miljenko Kurečić, Mario Ilinčić, Hrvoje Pavleković i ja sam Zlatko Turkalj. Svako dobro i laku noć!
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

越是等在这 makes love just like a woman then she is just like